0: Bing, ba, boom, boom, bing, on, bing, on.
1: Eddie.
2: C'est carrément génial.
3: Ongi etorri guztiedi adi musika saio berri bat hasten da eta zuen irrati maiteenean entzuren duzue Ibon Salaberriaren lan berriko kantu bat Basabe eta Latxamako Kompa Luis etxe kaltekoak ere entzun gai Bermeutik, Bergaratik aldiz Oxida taldekoak entzunen ditugu Charlie XCX talde hau ingresa da eta Animal Joy Club ere taldekoak entzunen ditugu disko berritik 225 vi Frances kantari raplaria Dijon ekoada emazte hau eta ski gauza bereziak bluza, soul, Airbnb traparekin nahazten baititu eta Frances kantari xarrek kantatzen zuten bezala Masibatak bikote famatua berrizor dugula Grand Marshall eta Robert Del Najak gomitatu gute Tom Waite kantu berri antifatxista bat plazaratzeko eta Dead Wax taldekoak ere Leedsetik ingresak izanen ditugu hip-hop, metal eta new metal nahazten dute disko berritik zati baten zungai disko berria ere alemanentzat Kokomo deitzen da taldea eta hauek post-rock ambient instrumentala egiten dute eta Suediatik pasako gira ere Alarm taldearen arkor doinuak entzuteko Ron dugu lehenik Erwan Castex bretainara da musikari hau eta baleekin lan handi bat egin du Megaptera deitu diskoa ekainean argitaratuko du Megaptera edo bale konkorduna zetazio hortaz elikatua da disko berri hau zenta joan da itxasorat odan, bere soinuak bere musikaren soinuak pasarazi ditu baleak soinu horiek kaptatzeko eta ordainez ere arzen ditu balearen soinuak eta mintzatzeko manera horiek soinu biziki bereziak dira eta entzuten dira bere zati berrietan bereziki Zodiak kantua eta orain entzunen dugun la balen ere musizien lehen disko berriko zatiak dira ama bost titulu izanen dira eta Valentin Paoli filme gileak ere erabili dituen soinu bandak egiteko eta bere filmak baitira justoki zetazio horietaz Ron taldearen labalen eta musizien kantuan zuten dugu.

Erwan Kastetz da musikari hau Bretainakoa eta Reunion ugartean ere izan da bere disko berriaren itsasontzi baten gainean hontzeko. Zenta Megaptera ekainan argitaratuko duen lan hau bale konkordunaren inguruan egina da. Odan bai berak hartu baititu bale hauen soinuak itsasuan luzatu mikro batzuekin eta filma baten zat ere erabiliak izan dira bere musikak bale eri entzuna azteko. Eta horren inguruan da, La Baleine et le musicien bezalako kantua edo musika zati hau sortu, beste amalau ere, izanen dira honen disko berrian. Desoreka taldeko kidea da edo izan da Ibon Salaberria eta bere bakarlari bidea hasten du Siamesa deitzen den disko hau plazaratzen baitu Lezotik luzauzkigun soinuak Ibon Salaberriaren Esker Mila deitzen da zati hau.

Ibon Salaberria musikaria dugu entzun hemen, lezon sortuak Gipuzkoan, gitarra, kompositore ere izan da, ikasu du kontserbatorioan eta teknika desberdinak eta Pasaiako musika eskolan ere aritu da. Ogoi urterekin egin ditu bere lehen grabaketak eta Desoreka taldean aritu da. Orai horako doinuekin aldu zauku, Siamesa deitzen den proiektu berri honetan. Ibon Salaberria gitarra, harmonika eta kantuz, Josu Elberdin Badiola txeloa jotzen eta Maider Zapiain pianoan ere entzuten aldira. Animal Joy Club taldekoen disko berria dugu orai argitan emanen, La Roche deitzen da lan hau, bederatzi zatiz osatua da, Marseillakoak dira, The Vegetable Parade deitzen den zatia proposatzen osaten zutea Animal Joy Club taldekoak.

Animal Joy Club taldea Marseillakoa da eta La Roche deitu duten behatzi zatiz osatu diskoa argitaratu berri dute hauek. Are txabaletara goaz, Basabe taldekoak baititugu hemen entzunen flamenko, gipsi, doinuak eta hauekin La Txamaren kompas luik parte hartzen baitu ere, holako nahasketa trompetadun bat mara deitzenen kantua Basabe eta La Txama ergarrekin.

Aretxabaletatik Basabe eta La Txamako kompa Luis Mara kantu berri honekin. Beste nahasketa bat hemen rapa bada, bluesa ere, soul, R&B, Dijoneko minimal kantaria entzonen dugu, frantses kantuan ere lehengo maneran pixka bat atzemaiten nahalda, aznavur edo olakoen hildotik, 225 vi, berreunta goita bost bizi, deizenda taldea, eta Raider kantunen izena.

japeatzen ari den emazte hau eta kantuz, horako nahasketa baitaki egiten eta bere botza benperatzen baitu, minimal da, Dijonekoa da, frantsesa, eta Airbnb, soul blues eta trapa nahasten aldirela ere fogatzen dauku proiektu unekin 225 vi deitzen da, eta rider deitzen zen zati hau. Eta orai aldiz aspaldiko taldea pausa bat eginduena mar bat urtez pentsu dut beden eta masibatak dugu berriz ere hemen Grant Marshall eta Robert Del Najak berriz piztu baitituzte tresnak ez dakit itzali dituzten ez ere behar hasteko aldu zauzkigu hemen beti aldarrikapenekin beti militante direla frogatzen dauku masibatak taldeak eta aldiuntan Tom Waitzekin zati antifa bat eta hemen ikusten aldi da ere bideoklipan, olako argazkiak lerokatzen dira, manifetakoak, beltzen kontrakoak, edo jazadez berdinen kontrakoak, funtsian, eta aizen eragin txar hori ere polizia zekin unen irudiak ere badira, eta unek egite dituen kalteak ere Amerikar Estatu Batuetan, baina aipatzen da Palestina, aipatzen dira hainitz borroka, eta Tom Waitzekin beraz hemen ditugu, masibatak taldekoak Boots on the Ground deitzen den zati berri unekin.

Massive Attack eta beti bere aldarrikapenekin heldu zauku taldea, militantea dela beti frogatzen dauku, eh? Grand Marchal eta Robert del Najak dute berriz tomuetz gomitatu aldiuntan, olako partaiditza berizia egiteko, eta antifasista den lema berri bat zendako ez, Boots on the Ground bilakatuko ote den. Yeah.

Bermeurat goaz etxe kalte taldekoekin eta azkena izan da, momentuko hien azken kantua da hori segur, berriena etxe kalte.

Etxe kalte taldekoak luzauskigu bideoklip berri batekin, unai irisari gitarra eta kantuan, gitarra eta koroen egiten Iñaki Olondo, gitarra pala eta zenteak aritz lertsundik ditu jotzen eta baterian Iker Etxebarria ditugu etxe kalte taldekoak. Eta Charlie XCX deitzen den emazte hau ere entzunen dugu, rock music deitzen den kantu berriena baitu, rockeroago naiz eta pop English famatu bezala ezaguna den, sinestesi deitu editasuna ere baduela, nahi nauzuen aipatu berden boran, soinuak eta koloreak hemen nahazten baitituzte sentsuek editasuna dut tenek hau ezagutzen dute, soinu bat entzutean beraz kolore bat emaiten zako, eta kolore bati berdin soinu bat edo irudi bat ere sortzen altzaio. Van Goghek bazuen hau, Duke Ellington, Pharrell Williamsek ere baduela hau, eta beraz hemen Charlie XCX-ek ere badu olako eritasuna, mentoaz kolorea emaiten dako horrengatik bere musikari. Rock music deitzen da zati hau.

Charlie XCX deitzen da eta rock music deitzen den zati hau poplari baten zat. Ara, bada popetik, bada rocketik ere entzun duzuen bezala zati untan. Eta hemen lotuko ditugu gitarra gehiago, bizka bat kesuago diren musikariak ditugu. Inglesak ere lidzekoak baitida, new metal, hip-hop eta metal nask. Eta egiten baitute Deadwax taldekoek newka deitzen den diskoa argitaratzen dute inglesak. Eta Frequency kantua proposatzen dauzuet hemen disko berri ontatik.

Did Wax taldeko inglesak entzun ditugu eien hip-hop, metal, new metal soinuekin, newka deitzen den disko berrian aurkituko duzuen kantu bat, Frequency. Eburra! Azken zati untan soinu pausatuak izanen ditugu, ambient musikala egiten dute bakarrik hauek, eta Alemaniatik heldu zaukun Kokomo taldea, Aturinoi Lo deitzen den zatia, Whoop deitu disko berrian, post-rock eta una, beraz Kokomo taldearen musika nola egina den.

post-rock ambient progresiboa musikalak dira, bakarrik egiten ituzten zatiak eta Kokomo entzuten ginuen web deitzenen disko berritik a Torinoi lo deitzen zen musika zati hau. Bergarara goaz aldiuntan indartsuago desmetal talde bat Oxida baitugu entzunen eta lehen diskoa Absolution deituko dute eta honen lehen txingeletaik ere da Espiral deitzen den kantua. Oxida talde gipuzkoaga.

Oshida edo Oksida, hemen bergarako death metal taldea Espiral zati hau izanen da, laster argitaratuko duen lehen diskoan Absolution hola deituko da Oksida taldearen lan hau. Horita azten hau zuet gure irratia, eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunetik pasatu zede berri zentzungai duzuela emankizun hau eta entzineko guziak. Esker mila gurekin egoteagatik, Suediako bidea arzen dugu Failure by Design disko berriena duen arkor talde unekin, Alarm taldearekin elkarragur zengida. We are all we got deitzen den kantuarekin nik aste ona desiatzen hau zuet, ondoko aste arte beste adi saio baten zat, adi!

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: rock mundu sartzea guz, Harvey Rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzeni raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Zasentzuten radio irratia 105.5.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Agurtzen zaituztegu, bai, egunon guzier Euskal Irratiak entzuten dituzue eta goiz berri abiatuko dugu instante, bainan lehenik maiatzaren 27 untako, asteazken untako berriak arditzagun, intzarietarekin. Egunon, Intza.
1: Egunon, zuri ere, eta egunon, entzule guziai.

0: Kasu garbti goiti Pirineo Atlantikoetako departamendu alerta horian izanen baita berote handien gatik, astezken eguerdiuntatik, bihar gauer arte indarrean izanen da alerta, eta 35 graduak gainditu beharko genituzke ez dituzte eskolak etxiko, baina aholku batzuk helarazi dituzte, ikasleek ainitzedan dezaten, kirola edo aktibitate fisikoak pusatzea edota gelak aireztatzea, usaian bero handien gatik kirola egiteko tenoren talekuen egokitzera kontseilatua baldin bada, gaur ta bihar kirolik ez egite bat ere aholkatua da, ez goizean ez da gauean ere aire kalitatea gainera txarra delako Ipar Euskal Herri osoan atmoren arabera. Edouard Chefre, Frantziako hezkuntza ministroak aste ondarrean egin dituen solasai arrapostu eman nahi izan die sehaskak atzo. Ikastolen federazioa posten da ministroaren solasan karira, nahiz eta ez duen lehenean matematika euskaraz egiten duten ikasleen azterketak zuzenduak izanen direnez argitu, Erik Etxart sehaskako koleen dakaria da.
1: Berri ona da, azkenean ikusten dugu hor maila goreneko ez dakit lege edo dekretu edo ze izanen den, baina ikusten dugu azkenan euskal eskualde hizkuntzak eta bereziki euskara kontuan hartzen duten baso bat eratuko dutela. Hori biziki importantea da guretzat, hori biztan da eta positiboa. Eta horrekin batean aipatu du beraz terminaleko bi berezitasunetako bat pasatzen alko dutela ikaslek euskaraz, eta hori ere urrats importantea da. Leheneko matematikentzat ez dugu erantzunik. Lehen fase batean matematiken gaia genuen aipatu nahi, eta hauzko ondia, ikasleek erabaki dute euskarazitea azterketa, eta guretako ezinbestekoa da zuzenduak izan daitezen gure gazteak aurten.
0: Sehaskak 6 postu eta erdi behar dituela elduden sartzerako ere iragarri zuen herri urratxen, gai hortaz ministroak dio lehen mailatik hartzen ahalko direla irakasleak bigarren mailan aritzeko. Sehaska ez da arruntados horrekin eta ministroari itzordua galdegin dio gai orotaz mintzatzeko. Diru egoera txarrean dela kanboko herria adierazi du Peio Etxeleko auzapez berriak. Urte bateko irabaziekin ordaintzen baziren zorrak 2020an, 8 urte eta erdi behar ziren 2025ean zorren gainditzeko. Horiei 3 milioi euroko zorra gehitzen zaio aurten, iragan kargualdian abiatu proiektuen pagatzeko. Halere, kostu gutxi duen gobernantza parte hartzaile aurkeztu du, 10 lan batzorde sortuko dituzte, bieren autetxiek osaturik eta eren bat herritar. Hortarako 120 bat herritarren atxemaiteko deialdia luzatzen dute, ekainaren 14ko EPA da parte hartzeko, xehetasunak kanboko herriko etxearen webgunean da jakin Peio Etxeleko entzunen dugula, 8ak laurden gutxitako erreportaian. Ikas Euskal Pedagogia Zerbitzuaren biltzar nagusia iraganen da bestalde maiatzaren 30ean uztaritzen, urteroko bilduma eta diru kontuak aipatzeaz gain, adimen artifiziala hezkuntzan, hizkuntza didaktika integratua eta jorratzeko bide berriak solasgai izanen dira. Liburu merkealdia edo azoka eginen da biltzar nagusia itzinta ondotik, larunbat goizeko 10etan abiatuko da biltzar nagusia uztaritzeko Lapurdi gelan. Pascal Bojuean ikaseko lehendakari ordea Goizberriko komite izanen dugu gaia aipatzeko 8etatik goiti. Eraikuntzako materiala edo ekaiak saltzen dituen etxegintza enpresak 1600 metro karratuko lantegi berria zabaldu du berriki bildu zen. 40 urte soiltan alokatu ondotik azkenean bere lantegiaren jabe bilakatu da 2 hektareako eremu batean, soiltan ertsi baziren aldiuntan aski leku badute beren eskaintza indartzeko baita erakusgune bat plantan ezartzeko ere, eraikuntza berrietan apaltze bat izan bada, berriz abiatu dela kontatu digu Patxi Larrondo etxegintzako enpresaburuak.
2: C'est vrai que nous on est généraliste, donc on s'intéresse à tout type d'activité de construction, aussi bien sur de la maison neuve, de la rénovation. C'est vrai que le marché de la construction neuve était un petit peu ralenti.
3: Mota hautako jaikuntzak interesatzen gira izan berriala araberitze. Azken urtetan etxe berri gutiko bazen, benauai arabiatzen da, baixi beho ala amiku zen. Baina jaikitzeko lur bada, eta hoien beharra badugu. Hauer interesatzen gira, baita eta ekai eta norma berri ere bai.
2: A tout type d'activité. C'est vrai que la rénovation aussi, les matériaux évoluent aussi, les normes évoluent. On essaie de toujours être au courant de l'actualité et puis évoluer aussi dans nos gammes et dans nos services proposés.
0: Hamar bat langile dituzte Bildozako lantegian, zurgin berri bat abiatuko delarik FITE. Gaur sartzen da bestalde indarrean, neurria, Frantziak plantan ezarri duen ezantza ordaintzeko 100 euroko diru laguntzarena. Baldintza batzuk bete behar dira, 16.880 euro baino gutxiago deklaratzea urtean, eta urtean 8.000 kilometro baino gehiago egitea etxea eta lantokiaren artean. Diru laguntza ez da automatikoa, eskaera zergen webgunean egin behar da. Dantzaren maitaldia festivala berriz heldu da irailaren 10-21, aurten edizio berezia izanen da, Tieji Malandenen azken edizioa izanen da, zuzendari artistiko bezala, 2000-garren urtetik bera baita, Martin Agiak ekartuko du bere lekua urrengo ediziorako. Mugarri horren ospatzeko, beste handi bat izatea nahi dute antolatzaileek, horregatik 36. Edizio honentzat, 20 konpainiaren eskutik, 80 itzordu eskainiko dituzte, 10 egunez, haien artean 41 urririk eta lau sorkuntza berri. Hori guztia Euskal Herriko eta Biarnoko 18 herritan. Lekua gaurtik goitien usten aldira, programa osoa lotandeme.com webgunean atxemanen duzue eta jakin prezio merkeak ere badirela diru sartzea palak dituzten entzat. Kiroletan, futbolean atzo emazteetan, ligako azken aitzinegunean, Logroñoren kontra irabazidu Atletikek 0-2 eta Sevillaren kontra berdindu 0 Eibarrek. Gaur ligako azken aitzin eguna izanen dute ere 7:00 Bartzelonaren kontrariko da Erreala eta Eskubaloian ligako finaleko joaneko partida 7:00 denean Donostiako bera ariko da Kanaria Handiaren kontra.

0: deun liburu irakur ditzagun irailaren 30 aintzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dene idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
1: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
2: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
1: Ah, bai, ze ona?
2: Bai, eta 20. Mendeko plazandak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste baten ere parte hartuko dut.
1: Itxura ona du? Nunda informazioa?
2: Sartu uekoitzairualdiz.ueu.eu zelbidean eta hortxe, aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak
1: unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Zortzigarren inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8tik uztailaren 3rat, telefono bidezko deiak egiteko, astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea, ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, eep@oplb.mintzaira.fr elbiderat.
4: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
5: Zazpietan berrien laburpena eta abiatzen dugu goizberri saioa gaur ere itzalean nagianez.
6: Ba, itzalean eta freskurat tenore untan, ez dakit guri irratian ustaitzen ze temperaturekin zisteminen untsa idekita, goxo da hemen, hox? Joana da, intza joana da. Bal, erraiteko, muntza zabalzkitzie, ateak, leiuak, dendenak, freskura pusinoa bada, beraz behar da, airestatu eta, ba, aroa, ipatu zasten dugu, gure gaurko goizberri saioa. Amar bos gradu inguruko temperatura tenure untan hemen Donibane garazin, hemen tikari behitza oso ere, bai, eta hemen 8 gradu itxasaldean berriz, eskolegi barne aldean freskoago, eta iguzkia, bai, berotuko duela, berotea handiak ditugula, lan horik ez da beraz, iguzkiunek sekulako mina egiten du, Iparekialdeko haizea eta hau firfira bat bezik ez dugu sendituko eta 31 eta 35 gradu arteko temperatura gorenak aipatzen dira atxalde juntako. Jakin gauntan bezalatzu, ba, temperatura kapalduko direla alere gauntan, ondoko gauian, 15 eta 19 graduen artean ibiliko da termometroa. Eta bihar goizean lanokotxia aipatzen da, lanokotxia iguzkiarekin mena atxaldian lano horiek lekutuko urtuko dira, eta zeru garbia berginuk euken eta iguzkitsua. Temperaturak bihar goizean deikitzean, eguna deikitzean 18 eta 20 gradu artekoak, eta bihar atxaldeko ere berriz ere bero ikaragarria, 36 gradu aipatzen baita bihar atxaldeko. Haizea, bihar ere ipar ekialdetik. Seiak eta berroita 2 minuta goiz berri abiatzen dugu.

0: Beraz, Inesak ekarriko daukun berria, mediatekatik izanen da, mediatekako murruetarik paretetaik elki, atera. Hori da, Mauliko mediaketako helburuetariko bat, eta, hala, beraz, ostiralean, animazioak antolatzen ditu bere murrutaik kanpo, xetasunak emanen dauzkigu. Inesak, erran bezala. Zazpiontako berrietaik landa. Jakin, nazioarteko gaietan Mikel Aramendik Zapatero presidente oiaren berri emanen daukula epailen beginpean baita. Ondotik Julen Asiari gurekin polifonia egundu izenburuarekin heldu zauko. Zazpiterritako berri sailetik landa berriz. Erredakzioko erreportaian Herriko Bozetako kanpainaren karietara taipatu bezala gobernantza parte hartzailea nula plantan ezarriko duen aurkeztu du Peio Etxeleku auzapezak. Kristof Arotzarenaren erreportaia sarri zortziak laurden guti inguruan. Eta Urruñarako pilota elkarteak egun urte ospatuko dituela aurten eta ekainuntan, ekainaren lehenian argazki erakusketaz gain, amairu eta amalauan xoko lehiaketa, pilota partidak eta bazkaria laitu bat proposatuko dute, xetasun guziak bildu dauzkigu olatzidoatek. Una kasik dena badakizue, abia dezagun, gure gaurko goizberri saioa. Maiatzaren 27koa, aste azkena egun. Eza Hans Aimar eta Agustin Guzier besta on desiratzea. Berapena da ekainaren lehen hartio. Eta ilargi kambio, ilargi xuria, maiatzaren 31an. Eta tempora, udako temporak, edo gartak ere, gaurtik goiti. Hori sarriso taipatuko dugu. Urepeleko Danielekin, hori guziak xeeki, segitzen baititu. Zazpiak lauden guti.
1: Sibeoko botzatik,
2: Euskali ratientako.
0: Eta mediatekako murruetaik elki hori da Mauleko mediatekako helburuetaik bat eta hartako bere beraz ostiralean animazioak antolatzen dituta xetasun guziak bildu dituzu guretzat Inesa.
3: Egin marianez bai Mauleko mediatekak bekampua baliatu nahi dizu eta hartako Mauleko kultur zerbitxia ekin alkarlanian jauntxe du bi itzordi desberdinen zuen azteko. Xedia departamentuko lebutegien nahi batetan txartzen da ebai Matilde Bake mediatekako langilia.
4: Ebe bai orden musikar mediatek horren bahnen departamentuko lebutegiak jamaiten dina guk proposamen desberdinak proposatzen titzuk justoki ek maiatzen hoita zazpin hastizkenaikin hor hamahak eterditan badizugu xantokont hitzordia hila betoz horra dena eta hor ordin hilabete huntakua muzikaen unguian eginik izan duzu, ordin Elizabeth Hermilek dizu proposatzen hoi, haurentako ipuin kuntatu bat kabale muzikalaien gainen. Hoi goizanko hamarrak eterditan, arrestiko sei honetan badukezu beste muzika emanaldi bat sibioko muzika eskolaikin, eta hor dukezu gitarra ize tresna eta perkusione muzika tresnak. Eta segidan ondotik zazpi honetan, ba dukezu konzertu bat edatuk mediatekako miru bat enganen, ez dukezu handirekt edo zuzenin, bena voilà, duzu konzertu edatu bat, Paizeko Filharmoniako bajetik hartuk zati desbardien zumeit. Edatuk izanen diena, kiuen laurdez, voilà, proposatuk mediatekan. Eta azken hitz ordia ordin hoi duzu, be dagun maiatzen hoita bedeatzin, ostiale gaiaikin proposatuk datekin konzertiaikin, hidropat konzertiaikin.
3: Maiatzen hogeita bedeatzen hotz ostiale hunt analiz konzertu.

0: Txikurgarrik aurrentako ebai, eta ordin kanta eduzu talde hortan, eta ordin Marie-Christinek errandien bezala batutzen hiu musikalai haikin. Eta ordin hek kantatzen dizie frantsesez, espainolez, portugesez, inglesez, eta jidisez ebai. Ordin mini bat Europa osua bekurritzen dizi ben musika hizkuntzekin eta geho musika influenzien aldetik. Voilà, tango, valz, rock, swing, reggae, voilà. Eklektikoak tutzu zinez eta ordin egiten tizi arra hartik eta kompozizione zumaite bai.
1: Ondotik ordin sortzionetan, atentzion, la tet zirko ikusgarria eman ikizan enda, la polpez kompainiaen eskuitik, halako hitzordiak importantak iditzen zaitzo Matildei.
0: Ebe bai, untsa duzu murrietaik kampo joitia ebai, bo horrez gututzu izigarri hurun, bena bai esaten dizu gue buian ezagutaztia mediatekatik kampo ebai, adibidez hor festival de posible entako voilà, izan duzu mahain tematiko bat mediateka enunguian, bena hor bai pada duzu ebai kultura zerbutxia ikin alkarrikin programatzia gertak aizun bait, voilà, hor ikusgarria kultura zerbutxutik horra duzu, eta ordin konzertia mediatekatik horra duzu, ordin biak batu gututzu sortzeko gai aldi bat alkarrikin.
1: Jakin Osialeko ikusgarriko ordin lekiak jadanik salgei diela Mauleko Herriko Etxean. Sibeoko botzatik,
2: Euskal Irratientako.

emanaldian ziste goxo-goxoan bagoza intzina eta una tenorea orai herria astekariaren berriartzeko Ainhoa Etxenikerekin.

0: Egun onden nahi, asteuntako lehen horrian Beskoitzeko ikastola dugu aipatuko, beraz, jakimerda 2007ko urtarrilean ikastola berria idekiko dela, amairu urtez prefabrikatuetan aritu ondotik. 2007an buraso batzuak sortu zuten beraz Beskoitzeko lehen ikastola, hasieran lau ikaslerekin, eta garatu joan da, eta gaur egun beraz 48 aur zenbatzen dira. Ikastolaren berezitasun nagusitako bat da komunitatearen indarra, burasoak tokian dia dute eguneroko bizian, eta horrek proiektu hainitz partekatzen dituzte. Elkarrekin bizitzea eta euskararen erabilera sustatzea dira ardatz nagusienak. Ikastola berria buraso irakasle eta langileen arteko lankidetzaz pentsatu izan da, eta finantzaketan 2008ko erri urratxeko etekinek lagundu zuten, besteak beste. Egun enpresak eta burasoak erainkuntza eta bukatze lanetan ari dira. Familia berrientzat tokiak badira oraindik, eta informazio gehiago atxibaitanako da justuki gure artikuluan. Mundu Zabalean kronikan ondotik Bologe taldea indartxu dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere Benzan Bologe Frantziako gizona beratx eta boteretsuenetakoa da. Logistika, portu, trenbide eta komunikabideen sektoretan interes handiak dituena. Azken urteetan bere eragina edabide argitaletxe eta ikusentzunezko alojetan handitu dudu. Eta horrek kritika ugari piztu ditu. Afrikan Bologe taldeak hamarkadetan portu, trenbide eta logistika azpiegitura estrategikoak kontrolatu ditu hainbat herrialdetan. Kritikariek neokolonialismo, ekonomia, ustelkeria, zergaiesa eta gobernu autoritarioekin loturak leporatzen dizkiote. 2008an Bologek ustelkeria auzi batean erruduntasuna onartu eta isuna ordaindu zuen, aldi berean komunikabideen kontrol gero eta handiagoak kezka piztu du kultur eta kazetaritza munduan, hain zuzen ere hainbat artistak, idazleak eta profesionalek salatzen dute bere edabidek eskuin muturreko ideiak zabaltzeko balio dutela eta kulturaren independentzia arriskuan ezartzen dutela. Eta azken kronikarekin bukatzeko, hirugarren orrialdeko han eta hemen sailan, 54. udako ikastaroak ditugu aipatzen. Beraz, udako Euskal Unibertsitateak 54. udako ikastaroak aurkeztu zituen Baionan, ekainaren 11-tik uztailaren 10 arte eginen direnak. Orotara 23 jardunaldi eta ikastaro antolatuko dira hainbat eragilerekin elkarlanean. Euskal jendarteko gai garrantzitsuen inguruko hausnarketa eta komunitatea indartzeko helburuz. Ikastaroek formatu hainitz zukaren dituzte, beraz adibidez itzaldiak, main inguruak, tailerrak eta ikerketa saioak. Eta hainbat hiritan eginen dira, ala nola Baionan, Iruinean edo Bilbon adibidez. Ipar Euskal Herrian bi hitzordu antolatuko dira uztailaren 3 eta 4, Baionako Etxepare Lizeoan. Lehena zaintza kolektiboren inguruko izanen da, eta bigarrenak Euskal Herriaren balizko pizkundea aztertuko du historia, literatura eta filosofiaren bidez. Ikastaro horiek publiko zabalari idekiak dira, eta 12 euroko gostua ukanen dute. Usaian bezala erriak ere aipatuko ditu asteuntako alean, eta 25 aurkituko dira. Pasa egunon, taldu den aste arte!
1: Heldu den aste arte, mil esker Ainhoa Etxenike! Ekainean istante sartuko girela eta inaute lorri eta otsailarekin heldu zaukogu.

otsaila izeneko kantua Einaut Elorrieta goizberri saioan goizeko zazpiak maiatzaren 27ko aktualitatearen berriak dezagun.

0: Negoziaketek geldiaraziko ote dute Marieniako bizitegi proiektua. Orain arte auzitegiko erabaki guziek proiektuaren aldekoei eman badietere arrazoi, azken errekurtso baten deliberoaren bea dira. Anartean Marienia etxe bizitza proiektuaren geldiarazteko sedez ari direla herriko etxearekin, errandigu Peio Etxeleku kanboko auzapezak.
1: Ba, elgarrizketak hasiak ditugu, erran genuen, segurkin nela negoziaketaren bidez, aterabide bat sekatzena altzela, agian atxemango dugula, gaur egun eragile gehienak ikusiak ditugu, ba promotorea, ba etxebizitza sozialen egilea, baita ere laborantza munduko ordezkariak, jabeak ere ikusi behar ditugu. Dutan sentimendua da, beharri ideki batzu bat ditugula, ala ere orokorki, bakotxak bere helburuekin da, eta bat dira helburu kontradiktorioak, mainan gure atzean dugu ere kanboaren emaitza, bi erenek errandute proiektu hoien kontra zirela, ba Marieniakoa, ba Uximendiakoa. Uste dut poliki, eskuz lanian izan ez erri elkargoarekin eta alerriar lehendakariaren implikazio osoarekin, eta bai ez dut dit gurekin hariko zela eskuz lanian bi proiektuei buruz, hor daukagun korapilo hori deskorapilatuko dugula.
0: Bestalde gobernantza parte hartzaile aurkeztu du Peio Etxelekuk, 10 lan batzordek eta 3 komisiok osatzen dute gazteen, esperientzia dunen eta auzoetako komisioak izanen direnean. 10 batzordei dagokionez, 120 bat herritarren atxemaiteko deialdia luzatzen dute, ekainaren 14ko epea da parte hartzeko, setasuna kanboko herriko etxearen webgunean. Peio Etxelekuren elkarrizketa entzuten alko duzu ez, 8ak laurden gutxitako erreportaiaren tartean. Ikas, Euskal Pedagogia Zerbitzuaren biltzar nagusia iraganen da maiatzaren 30ean ustaritzen, urteroko bilduma eta diru kontuak aipatzeaz gain, adimen artifiziala hezkuntzan, hizkuntza didaktika integratua eta jorratzeko bide berriak solasgai izanen dira. Liburu merkealdia edo azoka eginen da biltzar nagusia itzinta ondotik, larunbat goizeko 10ean emana da itzordua, ustaritzeko Lapurdi gelan eta jakin Pascal Borgoa ikaseko lehendakari ordea, goizberriko gomita izanen dugula 8etatik goiti. Eraikuntzako materiala edo ekaiak saltzen dituen etxegintza enpresak 1600 metro karratuko lantegi berria ireki du berriki Bildozen, 40 urte soilutan alokatu ondotik azkenean bere lantegiaren jabe bilakatu da 2 hektareako eremu batean. Soilutan ertsi baziren aldiuntan askileku badute beren eskaintza indartzeko baita erakusgune bat plantan ezartzeko, eraikuntza berrietan apaltze bat izan bada azken urteetan berriz abiatu da etxe arraberritzeek beti azkarki segitzen baitute. Erosleen 60% ofizialeak dira eta bestea pribatuak. 10 langile dituzte Bildozeko lantegian, zurgin berri bat hasiko delarik fite eta beste langile bat ere bilatzen dutelarik. Dantzaren maitaldia festivala berriz heldu da irailaren 10-21ra, aurten edizio bereziarekin Tieji Malandenen azken edizioa izanen baita zuzendari artistiko gisa 2000-garren urtetik bera izanik. Marte Magiak ekartuko dorain lekua urrengo ediziorako, mugarri horren ospatzeko beste handi bat izatea nahi dute antolatzaileek, horregatik 36garren edizionentzat 20 konpainiaren eskutik 80 itzordu eskainiko dituzte 10 egunez. Lekuak gaurtik goiti erosten aldira. Futbolean atzo emazteetan ligako azken aitzin egunean Logroñaren kontra irabazi du Atletikek 0-2 eta Sevillaren kontra berdindu 0-0 Eibarrek, eta gaur 7etan Bartzelonaren kontra ariko da Erreala. 7:30etan jorratuko ditugu gai guzti horiek.
2: Euskalieratien webgunea.
3: Berote jaundiak, bai, ekrarriko temperaturak, horiek guziak jasaiten ditugu, aroaz mintzagaiten bai, eta biztan dena gaur ere temperaturak ikarari gorak aipatzen dituztela aro ikerlek. Tenure untan, 14 eta 18 gradu arteko temperatura komen dira ipar Euskal Herrian, eta donien egara zintxeurik, aire fresko bat, freskoa edo hasteko freskatu duela bai, hori erraiten daukute aro ikerleek, eta ala senditzen dugu ere, aire firfira hori, goxo hori unat sartzen, eta urepeleko bidi hartu behar ginuke, aski fite, gure tresnak onartzen balimadu zeurik, Danieleko baitu gauza frango, gaur ere aipatzeko. Eta hor dugu, Daniel aldiuntan gure tresnak onartu du deia hemen sartzea. Egunon, Daniel, ze berri?
4: Egunon, Marienez, eta egunon entzuleak. Odeon ze berri, fite eran adira gorko berriak, eta zeru zola hori urdin-urdina, demora edera, arrunt, aizeik ezta bate, eta termometroa amairu gradotan dugu.
3: Mm-hmm. Denbora edera dea, aro edera dea zuetako.
4: Ba. Ba, holakoak nahi gintin, guai, mementuan.
3: Hala.
4: Gero, eluke sobera luzatu behar gatik,
3: Mm. Entzundut, bazela errantzak bat, maiatzaren erdia jotzakilik eta beste erdia erretzeko beruaikin edo hori entzuna duzia zuk ere, ala izaiten zela denboran.
4: Ez. Hori ez dakit. Eta zeheran nahi du geroko.
3: Geroko ez dakit, baina gertatzen dela maiatzean, bi aro mota horiek elurra ukan baitugu ere bai, diela mostegun, eta orai berriz sekulako temperaturak eta erratzeko beruak, hala, biak izaiten direla eta ez dela garua behar ban bizi duguna.
4: Ez dakit, aurten hola da, lehen maietzean ikusitu, horako demora eder batzu, Jendea belarretan karraskanari.
3: Hori, hasiak ziztea, hori pelen?
4: Bai, aigita.
3: Aizizte, ala. Errazu, eta gaur hasten direla gartak, temporak, udako gartak?
4: Bai, gaur.
3: Ala.
4: Eta, hoa ikusi behar bihar eta ondoko honetan zeinen den, baina, gaurkoa ikusiz, jaanik, ekainak emaiten du, berua izain dela.
3: Aizea?
4: Aizea, hemen ez da, aize, miko-mikoik ez da ostoate muitzen, ez dakit goiti ze aize den, igual ego puxka duaditeik ez dakit.
3: Eta haizea direk asuma merda, gartak direlarik hori da.
4: Ba, baina nik mementuan hemendik ez dut dauz ikusten al. Mm. Ez da, oibel bate zeruzola hortan kusteko ze direk zenioten.
3: Aro ikerlek iparreki aldeko haizea dela diote, baina ba, egia da ez dugula senditzen, baina ala diote azteko, tal gaukta biak ere ba.
4: Bueno, hori jala balima da, hori idorra izaiten da, orta ege hori gute egiten da.
3: Hori da. Ba ikusiko, segituko ditugu hurbiletik temporak edo gartak, udakoak.
4: Bai.
3: Tendentzia emanen dutena.
4: Segituko du.
3: Bon, besta polita egin duzia, joan den larun batian, Daniel. Ure pereko.
4: Ha,
3: markarekin.
4: Urte guziz bezalakoa. Ba. Guretako eder bat izaiten da.
3: Arrakastatxoa.
4: Ba, bueno, jendean ikuste jendeak uti xauzen, pixkat. Igual jendea okopatia, belarretan, eta lurlan hori itan, eta behereko jendea menturaz guti xau jinda.
3: Baina ziendako ez da gauza hondik kanbiatu, begun polita pasatu baitu zie.
4: Ba, gure partetik usaian bezalakoa.
3: Biba ziek asteko. Ba, esker mila, Daniel, eta heldu den astezken arte.
4: Bai, unza da, heldu den astezken arte, ba.
3: Pasa egun hon eta egon itzalian, ez? Zeren, ala, alerta piztua da, eta... berote handien dako, kasu, eh? Berotuko baitu bai, eguzkitsua, lan hori gabeko zerua, ipar ekialdeko haizea eta temperatura gorenak oita ameka, eta oita amost gradu artekoak izanen dira. Gauaz, ogoi graduz petik izain da termometroa, ama bost eta emeretzi graduen artian ibiliko da. Bihar goizean, lanoko txia eguzkiarekin batian, menan atxaldian zeru garbia urdina eta eguzkitsua, temperaturak bihar goizean hemezortzi eta ogoi gradu artekoak eta biara txaldian ere izi gerri berutuko du goita ama 6 graduko temperatura ipatzen baitute biara txaldeko gorenian eta biarko haizea ere ipar ekialdekoa izanen omen da. Una zerten al gina uzuen aruaren aldetik una hitzurdu bat bere alaxe.
5: Gaurko mintzalekuan, aktualitatea joan hariko gira, hiru gaien inguruan. Baixuan eta brebetan euskara sartzeko debekuak beti hor daudelarik, berri hobeagoak entzun dituztela hezkuntza ministroen partetik diote, Peio Dufo eta Pol Molak deputatuek. Zertan da afera? Euskal Elkargoa berantolatua izan da, zer einetara inoote. Eta Palestinaren aldeko flotiliako euskal militanteak bortizki zapalduak izan onduan, Israelko armadaren partetik, zanpatuak izan dira ertzaintzaren ganik. Zer gatikote, zer gertatu da, eta zer ondorio. Hortaz mintzatuko gira, Dieno Faberoko irrigoen, Aitor Zerbie eta Eguzki Urteagarekin. Aktualitatea joran, gaur zazpiontan euskal irratietan.
3: Eta memento juntan zazpiak eta jamekan azioarteko berriak hartzen ditugu gai bati interesatzen gira jo zelusa izporu, zure gaurko gomita Mikel Aramendi.
6: Mikel Aramendi, egunon?
7: Kaixo, egunon.
6: Goizontan, Espainiako presidente hoi izan zen José Luis Rodríguez Zapaterotaz itzigin behar dugu, izan ere auzibide bateko menturan da presidente hoia, ustelkeria kasu baten gatik, edo kasu batzuen gatik, izan ere Espainiako presidente hoia, Zapatero, Espainiako eskerraren erreferentia izan da, eta sekulako lurrikara sortu du, eta auzibidea itzinatzen baldin bada, horrek ere, oraindik eta larriago jar dezake momentu hontan presidentea den Sánchezen gobernua, ez?
7: Bai, nik esango nuke gainera Zapateroren auzibide hau sortu dela einundi batean Sánchez igatzeko eta alba da erora arrasteko. Egia la baita ere Zapateroren kontrako erra batzuengan aspaldikoa dela eta ez diotela inoiz barkatu 2004an hauteskundeak nola irabazi zizkion une hartan Mariano Rajoyri, baina bueno, sakonean Aznar jaunari, eta arez gerozti Zapatero Espainiako eskuinaren zat izan da mamua eta esango nuke deabrua adar eta buztanarekin, ez? Eta bueno, urten bueltan nukizan dut, aprobetsatu dutela txononek egin dituen negozioen ala moduzko garbitasuna. Hala, nik benetan zer dagoen auzibidearen atzean ez daukat idea oso zehatzik eta gainiren dure buruari proposatu diot presak ez joatea horretan zeren eta une honetan bizitzen ari garena da Espainian ja tipikoa bihurtu den jokabolte bat eta da auzibide bat martxan jartzen tanean agertzen da alako literatur uolde bat nun ez dakizun benetan zer dagoen, zer ez dagoen, zer den interpretazioa, zer den asmakeria eta zer den ezer ere eta orduan gero auzibideak aurrera egiten duenean ikusten duzu zer den bia eta zer den kelboa, ez? Eta Zapateroen kasuan ere irudipena daukat gauza asko literaturakoak direla eta zirela horremesteraino aparteko negozioa, beste kontu bat da negozio horiek benetan gizalegezkoak eta inkluso legezkoak ote diren, baina horretan esango nuke ez dala bat ere berezia aurreko beste gobernu buru bat zuen gandik eta ez da ere beste hainbat eta hainbat ministro gandik Espainian et beste leku batzuetan bezala politika gintza igogailu sozial bat bihurtuta dago, eta igogailu sozial hori aprobetsatzen da gehienetan kargua uzten dezunean, baino karguko harreman eta kontaktuak poltsikoan dara matzazunean.
6: Prokuradoreak leporatzen dio azken finean ba, krisi sakon batean zen egazkin kompainia bati alako diru laguntza bat emane izatea bere bidez, edo beak egindako gestioen batik, eta bestalde bada bigarrengo akusazioat ere Venezuelako erregimenarekin negozioak egitea eta hor zoz bat bere poltsikoan sartzea. Zuru ustez, badu mamirik benetan?
7: Mami apustu ingo nuke egon badagoela. Beste kontua da, mami hori delituzkoa den bai ala ez. Baina, bueno, zuk horrelako bitartekatzak egiten dituzunean, normalean, zerbaiten truke izaten dira, eta zerbait hori askotan diru dexente izaten da. Esan behar da, konsultra kasuaren, errazkatearen kasuaren arira...
6: Hori egazkin kompainia ez? Egazkin kompainia.
7: Bai, hori da, egazkin kompainia bat, porrot egin da zegoena, eta hori diru publikoarekin errazkata. Zera. Beste askorekin egin zen bezala, eta beste asko hietan ez da Zapateroren izena aipatzen, baina bai Plus Ultraren kasuan, jakin beharko genuke beste askoren kasuan, nor zen bitartekaria, izan ere bitartek, hori garrerako gozak ja bitartekariarekin egiten dira beti ere. Eta beste kontua den Venezuelakoa, egia da Zapatero politika egintzak eman dizkion harremanekin, esango nuke, Venezuelarekin harreman estu-estua edukituela eta bitartekaritza paper bat jokatu duela. Bitartekaritza paper hori bai Venezuelako gobernu txabistak eta bai oposizioak askotan erabili eta baliatu dutena izan da. Beste kontu bat da orain, estatu batuek eskua sartu dutenean eta nola sartu bueno, ba, batzuk ikusi dutela Zapatero harrapatzeko unia izan daiteke. Baina bueno, hor izan behar da bueno, horrelako zerbaitek aurrera egingo balu, zerate baterako Repsol eta gure Josu Joni Mas elirateke urrutian izango. Beraz, mundu hori, hau da, bitartekarien eta komisio dizten, eta mundu hori, Espainian, erabat sendotuta eta berretxeta dago.
6: Azken aderat, Mikel, Zapatero zigortu edo bere kontrako susmoak eta probak mamituko balira, Sánchezen gobernua eroriko litzateke?
7: Begira, Sánchezen gobernua erortzea regonda, ez dakituela bia pareat urtez geroztik, astero edo hilabetero. Eta Sánchezek eutxi egin dio. Egia dena da, hau bat datorrela, hain zuzen ere, orainate Sánchezen kontra erabilien zuzeneko armadatek, esango nuke porrot egin duenean, eta da bere emaztearen kontrako auzibidea, ezer ezean geratzen ari dena, mundu guztiak aurrikuste zuen bezala, zeren, eta, bueno, Sánchezen emaztearen kontrako zera, asmakeria bat zela, ikusten dut, ja garbi dagoela. Baina beste kontua da, oda, Espainiako auzibidean horrek ez du zertxo ere esan nahi. Espainiako auzibidea eta auzitegiak, dira, une honetan, bueno, konspirazio politikoen leku bat. Ez dut honekin esan nahi, epaile guztiak, konspiratzaileak, edo ultrezko indarrak, edo zerak direnik, baina bai hor jerarkia bat dagoela, eta batez ere jerarkia hori nabaitzen dala, ba, bueno, Madriko justizia erakunde nagusietan, eta hoien artean legoke, auzitegi nazionala eta besta batzuk, bueno, hor militantzia politikoko epaileak sartuta daude, eta militantzia politiko hori aplikatzen ari dira, naiz eta karnetik gabeko pertsonak izan. Da, Espainiako justizia arazoaren parte haundi bat da, eta ez da inondik ere soluzioa.
6: Ba, Mikel Aramendi, mila esker, goizontak horretik izateagatik eta urrengo tartio.
7: Urrengo arte.
3: Bistan dena ipaldi hauek euskaligatia.eus webgunean atxemanen dituzuela, nahi balima dituzie berriz entzun edo bidean hartu balima dituzuere obeki entzuteko gisan goazan orai Julen Asiariren ganat, berak ere prestatu baitauku bere aipaldi astezken untakoa.

egunon eskuali jatien entzule, untzazirea. Bero sapa hortaz babesten? Ni azkenean kubatik sartu behian uzu eta ojala laster han egiten ditudan lanen behiukanen duzu. Sartua bai bainan burua eta bihotza gisa batez oraino Karibeko ugarteetarik haundienean egona zaut. Zonbaitek erraiten dute Kuba maite edo hastiatzen duzula. Ez dela erdibiderik. Nik beste molde bat ez eranen nuke. Munduan zehar bidaiatu baduzu, behar bada ohartu zirela munduko herri eta soko anitzek elgarri duri dutela. Hiriek bereziki. Seguraski mundializazioaren gatik uniformizazioa emeki-emeki dugu garaile. Ber musikak, ber jauntziak, ber autoak, ber bastizak, kolore eta hizkuntzen desagertzeak, jatetxe kate mundializatuak, ber landareak, emeki-emeki, aniztasuna desagertzen ari zauku. Kuba maitatzen edo hastiatzen baduzu ez da hala. Zorionez edo zoritxarrez, mundializazioaz baztertua izan da 1980 urtez, eta kapitala barne, jara joaiten zirelarik, erraiten alduzu. Bai, erri zinez berezi eta desberdin batetan sartuan iz. Hori aipatzen dautzut, ardatz berezi batez aniztasuna aipatuko dautzudalako. Polifonia egutua. Asteko bihitzoiek eta haien elkartzea definituko ditugu. Polifonia. Soinu anitzezkoa. Kantuari aplikatua delarik, botz anitzezkoa. Ehundu. Oial bat egutzean, ariak batak bestean gainetik aldizka pasatzen eta lotzen dira. Elementu bakar baten sortzeko. Paradoxo batez, ehunduak batuak dira. Orai, polifonia ehundu. Soinuak, botzak, jariak balira bezala irudika itzazu. No jartile beste zeta, lio, kotoi edo beste, lodiera eta kolore desberdinetakoak. Botz bakotxa, beste bati lotua, nor gainetik beste abehetik aldizka, kolore batek ikur, marazki, besteak leho, denak erlazionatuak, jostetan bezala eta elgahekin sendo. Eskualegian polifonia ezagutzen dugu, abes batzetan edo bikote irukotezko kantuetan. Baina ehutze jokorik ez da oraino sobera egiten. Ehutze jokoetan botz bakotxa, kantari bakotxa, loratzen baita eta besteekin jostatzen ahal baita. Itz guzi horiek baino hobe, polifonia ehutu bat beha dezagun. Korsikara joiten gira, balain herrialderat. Afileta taldearen hiru kantarik patxela bat kantatzen dute. Untsa beha. Hiru kantari, hiru bide, hiru botz. Basu, apala, indajaren botza. Segunda, erdikoa, zuhurtziaren botza, jarek du hasten eta bidea emeiten. Tertza, gorakoa dena, edertasunaren botza, jarek ditu apainketa gehienak egiten. Oartuko zira ez dela neugirik, hizkuntzak berak du egitmoa emaiten, eta kantari bakotxa besteari konektatzen da, besteen improvisaketa eta variazione apainketeri sinkronizatzeko.

hiru elementuak entzun dituzia, oartu zirea nola hiruak elgarri utzen diren joko ezinago eder batetan? Laguntzon baitekin hasiera ikertzen, kantatzen, entxeiatzeko hoian iparaldeko kantuak polifonian ehutzen aldirenez. Ez korsikarrak bezala egiteko ez, gainera munduko beste herria initzetan polifoniak ehutzen dira, bakotsak bere estiloan. Baina pixkanaka zerbaiten asmatzeko. Ehundu kolektiboa sortu da. Iparaldeko kantariz osaturik molde amaturrean. Eta kasu-kasu, lehen agerraldi bat eginen dugu ekainaren bostan Azparneko bihot sakratu kaperan arratseko zortzietan. Zato! Eta gainera, heldu den irailetik landa, hazi berri hori zabalduko dugu taldea idekiz. Polifoniak egutu nahi badituzu, Euskal Irratiaren kontaktua galdetzen aldeezu eta elkar giten, aniztasunaz eta botzen egutzeaz gozatzen.

Euskal Irratiak puntu eusu web gunean atxemaren duzu egoizuntan ere aipaldi hau eta bai guztian deitzen algeitu zue Euskal Irratietarat eta guk gero zuen mezua pasaraziko dugu Julen Asierriri. Esker mila Julen Asierriri.

0: bederatzieun euroko balioa, eh? Haundia da, eh? Jakintzazu, eh? Hori zozketan dugu, eta haurren aratsaldea dona martirin maiatzaren oita behatzean, arberua ikastolak antolaturik, harato joiteko bialdiz bisartze ere badira. Hitzekin ari gira jokoetan, gaur ere. Atzo pilotaria, laso, atxeman dugu, laso. Lasotik abiatuz, hizki bat, letra bat kanbiatuz, odei. Odeia edo, erresa, eh? Zero bost, berroita emetzi, oita amazazpi, amalau, ameka zenbakirat etzen gituzue. Badugu errentxa arbat ere, una zer dion, usteak erdia hutsa eta beste erdia, hiz bat falta dugu, usteak, uste izaitiak edo usteak, erdia hutsa eta beste erdia, Badela jende, egunon? Ah, joana da bestea, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Nor da hor?
1: Julen.
0: Julen, untsa zide Julen?
1: Bai, untsa zazu.
0: Badoa, badoa. Freskurat, freskurat.
1: Ba, momentuko zu, ba?
0: Bon.
1: Gero, kampuan izanen.
0: Kampuan. Eman zite inahala seurik itzalian, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, biak buren artean, hori da, eh?
0: Hori da. Bon, hasteko kuraia, eh, atxaldeuntako. Errazu, ze atxe manduzu, Julena?
1: Beraz, odeia edo lanoa.
0: Bai, lano, lano, lanoa biztan dena. Julena, nune man behar dutzu izena?
1: Ebe, puf hortan, ale.
0: Puf, eder hortan, untsozo. Emana, Julena?
1: Ale, midesker.
0: Pasaigun hon.
1: Berdin, izan untsa.
0: Izan untsa jokoak segitzen dute, eta errantza garen dako, zer? Usteak erdia hutsa eta beste erdia nola du? Usteak erdia hutsa eta beste erdia. Hitzekin ere ari girela beti, lano atxeman duzue. Lanotik abiatuz, garbi, erotasunik edo usteldurari gabe. Fite, fite, egunon!
2: Egunon.
0: Nor da hor, Maripol.
2: Bustin zetiz, bai.
0: Ah, errazu fiki fitia.
2: Erdia putza.
0: Nola?
2: Erdia putza.
0: Erdia putza. Bibazu, usteak erdiak hutsa eta beste erdia putza. Horixe, horixe bera. Errazu, Maripol, nune man behar dutzure izena?
2: Ba, pufainako.
0: Bai. Pufainako, guazen aintzina, pufarekin, izan hutsa. Miesker? Bai, zuri, aio. Eta pena dut, arizizte deika, deika bainan ez, hortan utziko ditugu, gure gaurko jokoak goizeko zazpiak eta erdiak baitira berriak orain zahietarekina.

0: Egunon, seaskak mantentzen ditu pentsatuak zituen mobilizazioak frantses hezkuntza ministroak egin iragarpenek posten badute ere. Orain arteko aldarrikapenek segitzen dutela eta hitzordu bat eskatzen diote errektoreari gai ezberdinen inguruan solastatzeko, entzunen dugu Ejike Txartxaskako koleendakaria. Eraikuntzako materiala edo ekaiak saltzen dituen etxegintza enpresak 1600 metro karratuko lantegi berria ireki du Bilduzen berriki. 40 urte soilan alokatu ondotik azkenean bere lantegiaren jabe bilakatu da, 10 langile ditu gaur egun. Dantzaren maitaldia festivalak edizio berezia izanen du aurtengoa, Thierry Malandenen azkena izanen baita, irailaren 10-21 iraganen da eta Martin Agiakek hartuko du zuzendaritza artistikoa elduden urtetik goiti. Aro alenik, Pampi.
1: Goizeko freskotasun untaz baliatzen marimagira hobe, 17 gradu inguruko temperatura, gero doblatuko da, txalde untan, 25 graduko temperatura beroako, no? Iragartzen baitituzte eta iguzkia nagusi beraz.
0: Eta ipa dezagun, hain zuzen, gaurti goiti Pirineo Atlantikoetako departamendu alerta horian izanen dela berote handien gatik, asteazken eguerdiuntatik, bihar gauera arte indarrean egonen da alerta eta 35 graduak gainditu beharko genituzke. Ez dituzte eskolak etxiko, baina aholku batzuk helarazi dituzte, ikasleka inizedan dezaten, kirola edo aktibitate fisikoak pusatzea, edota gelak airestatzea. Eskoletatik atorokorkia inbat arau errespetatzea ere aholkatua da, 2 litro urredatea, kanpoko leioak este, ur hormatua edota alkoholik ez edatea eta batez ere aulagoak direnei kasu egitea. Usaian bero handiengatik kirola egiteko tenoren ta lekuen egokitzera kontseilatua baldin bada, gaur ta bihar kirolik ez egitea bat ere aholkatua da, ez goizean ez da gauean ere, aire kalitatea gainera txarra baita Ipar Euskal Herri osoan atmoren arabera.
1: Seaskak atxikiko ditu pentsatuak zituen mobilizazioak.
0: Ta hori aste ondarruntan frantses hezkuntza ministroak egin iragarpenek posten badute ere. Terminalean basoko berezitasun bat osoki euskaraz eta ahozko handia erdiz euskaraz egiten alko direla iragarri du Eduard Jefge ministroak, baina 2028tik goiti. Seaskak ez du lertzen zergaitik 2 urte itxoin behar den hori aplikarazteko eta urtengo ekainean martxan eman dadin galde egiten diote. Bestalde, lehenean matematik euskaraz egitea deliriperatu duten ikasleen azterketak zuzenduak izan daitezen ere, galdeginen diote ministroari, Ejike Txart Seaskako koleendakaria da.
2: Leheneko matematikentzat ez dugu erantzunik. Bai, guretako hau zen lehen urratsa, gure komunikazio guztietan guk lehen fase batean matematiken gaia genuen aipatu nahi, eta ahozko handia, eta matematiken inguruan ez dugu erantzunik, eta gure ikasleek erabaki dute euskarazitea azterketa, eta guretako ezinbestekoa da zuzenduak izan daitezen gure gazteak aurten.
3: Erra nahi du zehazkak atxikitzen dituela iragarriak dituen mobilizazioak, adibidez Bordeleko mobilizaziori?
2: Bai, oraingoz atxikitzen ditugu, eta lehen bailen ere eskatzen dugu hitzordu bat rektorearekin, hor ditugun duda horiek aipatzeko eta ikusteko konponbiderik atxemaiten den.
0: Erran bezala beraz ekainaren 6an Bordeleko errektoretza itzinean elkarretaratzea eginen du Seaskak atxaldeko bietatik goiti eta autobusak antolatuak dira, seaska.eus webgunean egin daitezke izen emaiteak. Cesar Martinez EHUko irakasle eta gizarte ekintzaile ezaguna zendu da, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea eta parte hartu zikerketa taldeko kidea zen Martinez, baita herri mugimendu ezberdinetako partaidea ere. Atzo zendu zen, larun batean ukantzuen bizikleta istripu baten ondorioz, 48 urte zituen. Asier Rodriguez López, euskal preso politikoa askatu dute baldintzapean, etxeratek jakinarazi duenez, 2023an eman zioten 3. gradua, presondegian lo eginta egunez ateratzeko eskubidearekin, eta 2024tik eskumuturreko elektronikoarekin betetzen zuen kondena. Bizkaitarra, Santurtzikoa da Asier Rodriguez, 15 urte pasaditu espetxean.
1: 40 urtez alokairuan egon ondutik Bilduzen jabe bilakatu da eraikuntzako materiala saltzen duen etxegintza enpresa.
0: Eraikuntza sailak beherakada txiki bat ukan badu ere etxe berrien aldetik, hori gainditua dela ikus daiteke Simonitxo Jalt.
4: Bildozeko bide bazterian igaitian, 1600 metro karatuko lankia berri bat pusatzen ikusi dugu azken aldietan. Sohutan, berrogei urte zalokaidatio notik, etxegintzak lankia berri bat jaiki behitu, bi hektareako emu batetan. Patxila Rond, enpresa buia.
5: Ça fait 40 ans quand même que nous étions sur l'agence de Chirotte, mais voilà, notre volonté c'était d'être propriétaire d'un terrain et pour pouvoir faire notre bâtiment dessus.
4: Gune berria hanitxez handigo dienez, ben eskentzae garatu die. Bestiak beste, karrelaz edo lauzen aldetik, xukalte oso bat ageraztez, baita zurezko murieli batek ilan. Patxila Rondo.
5: L'activité est quand même présente en Soul et en Amicoussé, donc nos clients ont quand même du boulot, nous font travailler, et puis c'est vrai que nous, on essaie toujours d'avancer aussi, et de se diversifier, d'évoluer aussi.
4: Hortako, langile berrieli bat bildu dutie, hamar eta heltzez. Salheska, zurgintzan berezituik den langile berri bat hasiko da, oano beste langile bat txerkatzen dileike bai. Azpimarratzeko da, hien iosleen ehuneko hiutarogeita amaja, ofizialiak badia, arrastakua privatiak diela.
0: Eta gaur sartzen da indarrean neurria, Frantziak plantan ezarri duen ezantza ordaintzeko 100 euroko diru laguntzarena, baldintza batzuk bete behar dira, 16.880 euro baino gutxiago deklaratzea urtean, eta urtean 8.000 kilometro baino gehiago egitea etxea eta lantokiaren artean. Diru laguntza ez da automatikoa, eskaera zergen webgunean egin behar da.
3: Eta dantzaren maitaldia festivala berri zeldu da, irailaren 10-etik 21 batera.
0: Thierry Malandenen azkena izanen da zuzendari artistiko bezala. Mugak murriztaraztea sede duen dantza festival eskuzabala eta herritarra da dantzaren maitaldia. Estetiken aniztasunaren artean, hiriko dantzatik baletera ino, publiko zahar edo gazte, ipar eta ego Euskal Herriko lurralde ezberdinen artean programazio eklektiko aldarrikatzen du dantzaren maitaldiak. Aurten edizio berezia erran bezala, Thierry Malandenen azken edizioa izanen da zuzendari artistiko bezala 2000-garren urtetik bera baita. Martin Agiagek hartuko du lekukoa urrengo ediziorako. Agnu Maui dantzaren maitaldia festivaleko idazkari nagusia.
6: Ça fait un sacré bout de chemin, mais c'est heureux, c'est un beau chemin. Et c'est la dernière édition dirigée par Thierry Malandin. Donc on voulait vraiment que cette édition soit une fête. Et c'était de célébrer ce qu'avait été l'ambition de Thierry, de réunir toutes les danses et de réunir tout le monde autour de la danse. L'objectif, c'est ça. C'est toutes les danses, tout le territoire et tous les publics. L'idée, c'est vraiment que la danse soit quelque chose qui nous relie. C'est un grand projet citoyen, en fait, la danse. Parce qu'elle met tout le monde autour de la table et elle laisse personne sur le bas-côté. Et c'est ça l'ambition. Donc toutes les danses sont accueillies à Biarritz. On se déploie sur 18 villes.
0: Ogoita masegarren edizion entzat, ogoi kompainiaren eskutik larogoi itzordu eskainiko dituzte 10 egunez, zaien artean 41 urririk eta lau sorkuntza berri ere, hori guztia Euskal Herriko eta Biarnoko 18 herritan. Lekua gaurti goiti erosten aldira, programa osoa lotandeme.com webgunean atxemanen duzu eta jakin prezio merkeak ere badirela diru sartzea palak dituzten entzat. Beste itzordu batzu, Mirande Herriminez, ezin minez, Mikel Sotoren liburuaren aurkezpena eginen dute gaur Maulen, Ebentikenean, atxaldeko seiterdietan. 0 eta 3 urte arteko aurre euskaldunentzat bestalde, ipuin irakurketa proposatzen dute Baionan, Mediatekan goizuntan 10:00 eta Lartzabalen, Euskaraz irakurri Tailerra, aur liburuen garrantzia euskararen transmisioan, aipatuko dute Herriko Etxeko Gelan, arratsuntan 8:00. Kiroletan futbolean emaztetan, ligako azken aitzin egunean, Logroñoren kontra irabazi zuen atzo Atletikek 0-2, Sevillaren kontra berdindu 0-1 Eibarrek, eta gaur 7:00 Bartzelonaren kontra hariko da Erreala. Eskubaloian, ligako finaleko joaneko partida izanen da 7:00 eta laurdenean, Donostiako bera hariko da Kanaria Handiaren kontra. Besterik ez momentu 8:00 berrien bilduma bat.
7: Kasu, ikastolak kesu, ekainaren 6-an denak bordalerat. Basoa euskaraz ukatzen dute, erakasle postuak ezeztatuak dira, askira. Ekainaren 6-an elgarretaratzea bordaleko errektore gotzaren aintzinean. Ikasle, erakasle, guraso, euskaltzale denak bordalerat. Autobus txartelen erosteko seaska.eus web gunean, ekainaren 6-an denak bordalerat.
8: Zer duzu buru hori, ama? Ezan zabetea egin berri dut.
9: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
8: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
9: Ez, sakelako diru jakintxuna.
10: Abonamendua mugagabean, 15 € eta erdi hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz partertu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak, txiktxak.fr webgunean.
7: Ama eta aiten besta heldu da, eta opari oberena, autua ustea balitz. Pei Basko kerekin aldi guziz placer egiten duen opari bat eskaini, 500 denda, zerbitzu eta aixialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kulturbonuen bidez, webgunean eskuragarri. Autua utzi, Pei Basko ker eskaini. Info gehiago, peibaskoker.com webgunean.
1: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
11: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
1: Ah, bai, ze ona?
11: Bai, eta 20. Mendeko plazandreak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste baten ere parte hartuko dut.
1: Itxura ona du? Nunda informazioa?
11: Sartu www.ueu.eu zerbidean eta hortxe aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak
1: unibertsitatea egiteko beste modu bat.
12: Come on! Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
13: Aroa! Ba, goizuntan Danielek urepeletik erran dugu bezala, askipite ina dugu, aipamena, eh? Iduzkia, berua, lano guti, egunean zehar, eta temperaturak izi herri gora. Mementuan, fresko balima da, arratsalde honetan, 30 eta 35 gradu arteko temperatura gorenak aipatzen dira. Ipar-ekialdeko haizea izain da, doi-doia sendituko duguna, ahontestiki ufatuko baitu. Beraz, temperaturak biziki gora, eta gau bezalatzu, gauaz, freskatuko du pixinuat, gutienez 15 eta 19 gradu arteko temperaturak izanen dira, ondoko gauean, eta jakin bihar, goizean lano kotxia izain diela, hor eguzkiarekin batean, baina atxaldean berriz ere zeru garbia iduzkitsua, iduzki bortitza, 36 graduko temperatura, gorena, haizea bihar ere ipariki aldetik, zerten algin hau zuen aroaren aldetik, Bero-bero bazterrak, ez ditaike hain goxo, otol erroetan, bea egoitia, naizten hori untan fresko denal ere pampi, izte ala.
1: Hori usu, gunon maizurita deneri, ba, 16 gradu inguru hemen, rapordiko xoko untan, eta, ba, otol erro guti giago izuntan, debe azuntago itama bian piskat, orra, ungerurat zentzisterarik, eta jo, baiunan barna hor du Vergiedo Urran, edo Fernand Forg, Patzen alda Raimondo Martre ere edo Jacques Lop etorbidean angelunari txageko etorbide hortan eta jo hortiz hortar zaparte araike bazara kalme eta erraiten ginduena goizuntan entzuta ginesin hemen meluza delako bat ere langideak goizik hasten direla
13: bai, beharrik
1: abek ere baba goizako finitzeko horlako beruteekin kasu,
13: bai, ez dugu besteik erraiten alde baldetan ez iduzkitarat eman.
1: Hori da.
13: Berriz ere gaiten dugu, iduridu zentzu honeko gauza dela, baina ez dakito, no ikusten dira jendeak lastarka, bizikletan, aratsalder ditzutan.
1: Ebe, justuki, alukatzen dixe, egun ez egitea kirolik, aire kutsatuaren gatik, eta...
13: Gainera, nahi bai.
1: Atxartzeko, ez irriskurik hartu?
13: Ez du balio, ez du balio. Eska pampi.
1: Sari hartio.
13: Zortzia kasik laurden guti.
14: Euskal Irratietan goiz berri.
13: Eta herriko bozetako kanpainaren karietara aipatu bezala, gobernantza parte hartzailea nula plantan ezarriko duen aurkeztu du Peio Etxeleku auzapezak Kanbon.
14: Ditugu kanboaren esperientzia bereziak, jakintasun bereziak, egin egia modu nahikaria.
15: Gobernantza komisioa, euskararena ekonomia, laborantza ingurumena, kirol eta elkarte bizia, elkartasuna, emazte eta gizonen arteko parekotasuna, ehun bat herritar baino gehiago engaiatuko dira, 29 hautetxiekin lan egiteko, parte hartzaileen atxemaiteko, deialdia ere luzatzen du herriko etxeak, ekainaren 14ko epea badute kanboarek, batzorde batean lan egiteko nahiaren erakusteko. Hala ere, kontestu ekonomiko zailean abiatzen duela kargualdi berria azpimarratu nahi ukandu Peio Etxeleku auzapezak.
16: Bai, hala da, ukaiten dugun testu ingurua berezia da, duela 6 urte iragan legealdiaren astapenean ordaintzeko ziren maileguen heina urte batezko irabazteekin ordaintzen altzen, 2008-an 8 urte terdi pasa behar dira gure zorren ordaintzeko, eta hori behar dira osatu 2 milioi euro zor gehiago sortzen ditugunak 2008-2006-untan, bakarrik pagatzeko iragan legealdian lanzatuak izan diren proiektuak. Erra nahi du gure legealdiaren lehen bizpahedu urte hauetan ez dugula investizamendu handirik egiteko gaitasunik ukanen. Hala ere, nahi ditugu gure ekintzak martxan ezari, gure programa albezain eta indarrekin martxan ezari, eta gaur egun aipat dugun gobernantza parte hartzaile hori, horren barne da, horrek zorionez ez du gosturik, baina eragin biziki handia ugaiten aldu herriaren dinamikan, horretarako gure lehentasunetariko bat da.
15: Konkretuki, zenbaki batzu emanez, zenbat lan batzorde, zenbat lan erimu?
16: Beraz, izango dira 10 lan batzorde, eta 10 lan batzorde horiei osatuko dira beste 3 kontseilu, auzogunen kontseilua, gazten kontseilua, eta pertsona helduen edo zuhuren kontseilua. Orotarat, espero dugu, 120-140 biztanle parte hartzen alko dutela gure 29 herri kontseilarien ondoan. Erra nahi du, 150 pertsonek kasik hilabetero elkartuko direla, kanboaren geroari buruz hausnartzeko, proiektuak lantzeko, hien iritzia emaiteko, gauza batzu zuzentzeko, eta eguneroko erranezake konexio horrek indar gehiago emango dio ekintza publikoari.
15: Kargualdi astapen untan, aipatu dugu dosier beroa badaki uzoin den, Marienia, bezerra inetan da.
16: Ba, elgarrizketak hasiak ditugu, erran genuen segur ginela negoziaketaren bidez aterabide bat sekatzena altzela, agian atxemango dugula. Gaur egun eragile gehienak ikusiak ditugu, ba promotorea, ba etxebizitza sozialaren egilea, baita ere laborantza munduko ordezkariak, jabeak ere ikusi behar ditugu. Dutan sentimendua da behari ideki batzu bat ditugula. Hala ere, orokorki, bakotxak bere helburuekin da, eta bat dira helburu kontradiktorioak. Meinan, gure atzean dugu ere kanboaren emaitza, bi erenek errandute proiektu hoien kontra zirela, ba Marieniakoa, ba Uximendiakoa. Uste dut poliki-poliki, eskuz-esku lanian izanez erri elkargoarekin eta alegriar lehendakariaren implikazio osoarekin, eta bai ez dut dit gurekin hariko zela eskuz

0: mantentzen dut.
1: Kontenta la...
0: Politikak emaiten digu gaitasuna, edo indartzen du gure gaitasuna, inobatzeileak izaiten, eta baitez bada mundu pribatuan ezagutuko genituzken antolakuntza simple batzuei lehenik luzatzen, proposatzen zaizkigun antolaketak, baina moldatuko gira.
1: Ogoite kanpaina denboran ere itzeman zuela Pio Etxerikuk lehen oposizioari asoant postu bat proposatuko zakola eta delegazio bat bigarren oposizioari dedez auzapez uiaren taldeak eta nahi dugun erriak ez dutela proposamena onartu errandu auzapez berriak.
0: Eta gero bada azken bat, dena ebaluak eta kontrol batzordea, ere martxan ezareko duguna, ebaluatzeko gure ekintza publikoa eta ebaluatzeko ere nola kanboarek bizi duten egin arramena Eriko Etxerikin.
2: Hala, Kristofa Otzarenak bildu solasaldia eta egin reportaia ginuen hemen. Goizberri saioan 8:10 guti Panpi Merkapidek egin dauku puntua bideetaz eta oraino etzakien xuxen, baina entzule batek seinalatu baigit baitauku, beraz erraiteko auto lerro handiak badirela Uztaritze eta Milafranka artean. Hor, obrak badira eta argigorriak edo suak ez dira batere ongi sinkronizatuak, beraz ikaragarriko nahazmena bada eta goduan kasuman edo ahal balimozi ez hortik pastu eta hala, beraz horretaz nauzegu, Uztaitz eta Milafranka artean obrak badira eta beraz autolerro handiak badirela suak ez baitira ongi sinkronizatuak kuraia on, hor autolego horietan balima ziste.
3: Euskal Irratietan Goizberri. Gure irratiatik Euskal Irratientzat.
2: Eta urruñarrak pilota elkarteak 100 urte ospatuko ditu aurten, ekain untan, ekainaren lehenian argazki erakusketaz gain, 13 eta 14 xoko lehiaketa, pilota partidak, eta bazkari alaitu bat ere proposatuko dute, elkarteko kidei, baina baita ere inguruko pilotazale guziei, ez te ala olatz, egunon!
4: Egunon Marien ez da entzuleak mende batean urruña aldean pilotaren alde eginduten ibilbidea oratzeko manera edega da eta guk Vicente Bideondo pilotari oiarekin solasteko parada izan dugu, gaur egun bulegoko kidea da, hasita ogoitarazten zoin izan diren urruña aldean pilotari handiak.
5: Batzuk antziko ditut, baina astapenean izan ziren Dongaitz familiakoak, Leon Dongaitzekin famatua dena, gero izan zira Pantzu Zugazti eta bere anaia ere titulainitz irabazi ditu. Gero, nik ezagutzen dudan ubenena da nire aita da urgoi urteetan. Berekin Patrik Eskurra fite etorri da, bere anareekin Pascal Eskurra ere, biziki famatua izan dena. Gero Vincent Lascano ere izan da, eta Guri Urbilago, Vincent Elgar, Christophe Sigarroa, eta gaur egun Mathieu Lascano, Jon Biskubi, beti danik izan dira eskuskan eta ere beste sekzioan palan Sylvie Alzuet txapelketa initzira basi dutu frantzian eta internazionalean xarez ere baditugu diukolario bizikionak gaur egun bebele xemea osan.
4: Vicente, 100 urteak ospatuko dituzue orain ekainaren 12 eta 13 hori aintzin erakusketa bat baduzue plantan ezagia, izanen dena ekainaren lehenetik goitiz, baina izokek, nun izanen da, eta zer izanen da?
5: Bai, hori da, ekainaren lehenetik goiti bi hasteko erakusketa bat izanen da posta geran, urruñan. Beraz, erakusketa untan izanen dira egun urteko argazki ezberdinak. Taldearen astapenetik gaur egun arte, kasi mil argazki izanen dira. Beraz, erakusketa eder bat eta historiko bat izanen da, eta espero dut jenda enitz torreko dira haien ikustera. Estrenaldi gaua izanen da ekainaren 4 ustegunan, edo nori idekia da.
4: Hori ez da urririk da?
5: Urririk da, bai, biztan da urririk.
4: Izanen dira argazkiak, pilotako argazkiak bakarrik, eta zuenak dira, arxibokoak dira, edo argazkilari batek egin ditu, nola izanen da?
5: Bai,

0: Familietan, pixka bat, denbora guzietako argazkiak biltzeko, behaz bai, bat dira pilotaren ingurukoak, baina dira ere egiaren ingurukoak, be trinketea, pilota plaza, nola denborarekin be aldatu dira haiek ere.
1: Dena urririk izanen da Marianez, erakusketa beraz ekainaren lehenetik goiti, eta ondotik ekainaren amairuan larun batez, goizian soko lehiaketaren finalak Dongaitz trinketean, ondotik Baskaria, dene irekia, atxaldean Dongaitz trinketean Bizkubi Sánchez Espina Laskano, eta seitegietatik goiti, Erriko plazan, burrumba, basapiztiak, koloka eta mirari, eta igandego izan ere berriz ospatzeko parada izanen dute, beste pilota partida batekin.
2: Gure irratiatik, Euskal Irratientzat.
3: Gaurko mintzalekuan, aktualitatea joan hariko gira, hiru gaien inguruan. Baixoan eta brebetan Euskara zartzeko debekuak beti hor daudelarik, berri hobeagoak entzun dituztela hezkuntza ministroen partetik diote, Peio Dufo eta Pol Molak deputatuek. Zertan da afera? Euskal Elkargoa berantolatua izan da, zer einetara inoote. Eta Palestinaren aldeko flotiliako Euskal militanteak bortizki zapalduak izan onduan, Israelko armadaren partetik, zanpatuak izan dira ertzaintzaren ganik. Zer gatikote, zer gertatu da, eta zer ondorio? Hortaz, mintzatuko gira, Genova Beroko irrigoen, Aitor Zerbie eta Eguzki Urteagarekin. Aktualitatea joran, gaur zazpiontan, Euskal Irratietan.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Zas entzuten radixo irratia, 104.5.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Egunon, IKAS Euskal Pedagogia Zerbitzuaren biltzar nagusia izanen da maiatzaren 30ean ustaritzen, urteroko bilduma eta diru kontuak aipatzeaz gain, adimen artifiziala hezkuntzan, hizkuntza didaktika integratua edota jorratzeko bide berriak solasgai izanen dituzte goizeko 10ean emana da itzordua. Diru egoera txarrean dela kanboko herria adierazi du Peio Etxeleko auzopez berriak, alere kostu gutxi duen gobernantza parte hartzailea aurkeztu du entzunen dugu berri hauetan. Eta dantzaren maitaldia festivalak edizio berezia izanen du aurtengoa, Txefi Malaondenen azkena izanen baita, irailaren 10ean 21ean izanen da, eta Marten Agiak ekartuko du ondotik segida. Aroa lehenik panpi.
1: Eta gaur ere berez, beru izanen dela 35 graduko temperatura txaldean, eta iguzkia, eta gaur hori barima da, biak ere hori segitu behar duke. Adimen artifizialak geruta leku handiagoa du hezkuntza sailean ere.
0: Preseski gai hori barnatuko du IKAS Euskal Pedagogia Zerbitzuak maiatzaren 30ko biltzar nagusiakari ustaritzen. Jakin IKASek sare publikoari, pribatuari, ikastolei eta AEKari IKAS materialgintzako zerbitzu publikoa emaiten diela eta adimen artifizialari nola egokitzen ari zaion IKAS galdegin diogu Pascal Bourgoin lehendakari ordeari Goizberriko gomita zen.
2: Ojo ari gira, adimen artifiziala nola baliatzen alden. Tresna bat bezala oinu baliatzen dugu eta ikusten ditugu aldeunak, baina gero egia da beldu handiak sortzen ditugu. Geruari begira ez dakigu norat joaten garen. Eta hor, ari gira IKASen justuki langilek diote adimen artifiziala horrek berba kenduko dauku lana edo berba erakasle batzu edo ikasle batzu edo burratxo batzu berba joanen dira. Rechaden bidirat, berba adimen artifizial baliatuko, IKAS elkarte bezala, bere IKASeko materiala baliatu gabe. Adimen artifizialak proposatzen alditu bide batzu, pista batzu, baina beti behar da zuzendu eta orain arte, oino gure eskuetan da egin behar. Adimen artifiziale ezaio sekulan konfientzia osoa meiten, hor landiera handi bat da momentoko. Gero ikusiko ondoko urtetan nola gertatuko den.
0: Adimen artifizialaz gain, hizkuntza didaktika integratua, jorratzeko bide berriak baita usaiako gaiak aipatuko dituzte larumateko biltzar nagusiaren karietara, 10ean hasiko da ustaritzeko Lapurdi gelan, liburu merkealdia edo azoka eginen da biltzar nagusia itzin eta ondotik. Asier Rodriguez López euskal preso politikoa eskatu dute baldintzapean etxeratek jakinarazi duenez. 2023an eman zioten 3. gradua presondegian lo eginda egunez ateratzeko eskubidearekin eta 2024tik eskumuturreko elektronikoarekin betetzen zuen kondena. Bizkaitarra Santurtzikoa da Asier Rodriguez, 15 urte pasa ditu espetxean.
1: Bi urtez inbestimendu guti egiten ahalko du kanboko herriko etxeak.
0: Gobernantza parte hartzailea aurkeztu berri du Peio Etxeleko kanboko auzapez berriak, horren gauzatzeko 10 lan batzorde sortuko dituzte bi heren hautetxiek osaturik eta heren bat herritarrek. Azpimarratu nahi izan du ere testu inguru ekonomiko zailean abiatzen duela kargualdia bere gehiengo berriak.
3: Bai, hala da, ukaiten dugun testu ingurua berezia da, duela 6 urte iragan legia diaren astapenean ordaintzeko ziren maileguen heina urte batez COVID-a bazteekin ordaintzen altzen, 2008-2005an 8 urte terdi pasa behar dira gure zorren ordaintzeko, eta hori behar dira osatu 3 milioi euro zor gehiago sortzen ditugunak 2008-2006an, bakarrik pagatzeko iragan legaldian lanzatuak izan diren proiektuak. Erra nahi du, gure legealdiaren lehen bizpahed urte hauetan ez dugula investizamendu handirik egiteko gaitasunik ukanen. Hala ere, nahi ditugu gure ekintzak martxan ezari, gure programa albezain eta indarekin martxan ezari, eta gaur egun aipat dugun gobernantza parte hartzaile hori, horren barne da, horrek zorionez ez du gasturik, baina eragin biziki handia ukaiten aldu herriaren dinamikan, horretarako gure lehentasunetariko bat da.
0: 10 lan batzorde eta 3 komisio izanen dira gobernantza parte hartzaile berrian, gazteen, esperientzia dunen eta auzoetako komisioak izanen direnean. 10 batzordei dagokionez, 120 bat herritarren atxemaiteko deialdia luzatzen dute, ekainaren 14ko epea da parte hartzeko, xehetasuna kanboko herriko etxearen webgunean. Gaur sartzen da indarrean neurria, Frantziak plantan ezarri duen esantza ordaintzeko 100 euroko diru laguntza. Baldintza batzuk bete behar dira, 16.880 euro baino gutxiago deklaratzea urtean, eta urtean ere 8.000 kilometro baino gehiago egitea etxearen eta lantokiaren artean. Diru laguntza ez da automatikoa, eskaera zergen webgunean egin behar da. Eraikuntzako materiala edo ekaiak saltzen dituen etxegintza enpresak 1600 metro karratuko lantegi berria ireki berri du bildu zen. 40 urte soiltan alokatu ondotik azkenen bere lantegiaren jabe bilakatu da 2 hektareako eremu batean, soiltan ertxiba ziren aldiuntan askileku dute beren eskaintza indartzeko baita erakusgune bat plantan ezartzeko ere. Eraikuntza berrietan apaltze bat izan bada azken urteetan berriz abiatu da etxarra berritzeek beti azkarki segitzen baitute, erosleen 60% ofizialeak dira eta bestea pribatuak.
4: Mugak gainditzea du xede dantzaren maitaldia festivalak.
0: Irailaren 10-21 iraganen da aurten. Estetiken anistasunaren artean hiriko dantzatik baleteraino, publiko zar edo gazte, ipar eta ego Euskal Herriko lurralde ezberdinen artean programazio eklektiko aldarrikatzen du dantzaren maitaldiak, aurtengo edizioa berezia izanen da Esteban Bastiager.
5: Olida, aurten edizio berezia izanen da, Thierry Malandenen azkena izanen baita zuzendari artistiko gisa, 2000 urtetik ari baita kargu hortan. Mugarri hori ospatzeko, besta handi bat izatea nahi zuten antolatzaileek, horregatik programazioa bereziki eklektikoa dela, azpimarratu digu Arnaud Maui idazkari nagusiak, hainbat adibide emanez.
6: La programation elle est très éclectique pour vous dire que quelques noms, mais pour mettre aussi en couleur ce qu'est l'ambition de ce festival, c'est à la fois la première mondiale de Benjamin Millepied qui est l'une des grandes stars de la danse et qui ouvre le festival. C'est Martin Ariague, qui est l'enfant du pays, qui va prendre la direction du ballet et du festival à partir de janvier avec deux spectacles qu'il présente qui sont extrêmement complémentaires, Prométhée et Awen. Deux choses à voir pour voir toute l'ampleur du talent de Martin. Et puis c'est par exemple Bilaka, qui est ce collectif qui fait rayonner le Pays Basque maintenant partout. Vous voyez, il y a de tout.
5: Olien Artendile, Euskal Dantzaren, Munduko Azken Sorkuntzak ere, Alanola Ibawa kolektiboaren gaua ikuskizuna. Ia zainbat xari eskulatu zituzten, bestak beste festivaluntan ere. Adelaide Darrasp kolektiboaren arduradunari galdegin diogu zerretik izan duen hainbesteko oihartzuna.
7: Ikuskizun horren berezitasuna da, publiko guztiak batzen dituela, eta batez ere dantza garaikidaren ohitura ez duten publikoak. Bada zerbait, barnean hartzen zaituena, oso espresiboak dira, aurpegiak, mimikak, oiuak, oiu isilak erabiltzen dituzte, haien dantza oso oraingoa da ere. Bada oraingotasun bat eta tradizioan oinarritzen den zerbait, eta uste dut zinez dela Ibauari esker unkitzen gaituena.
5: Hogeita masai garren edizio honetan, hogei kompainiaren eskutik 80 itzordu eskainiko dira 10 egunez, horietatik 41 urririk, eta 4 sorkuntza berri aurkeztuko dituzte, hori guztia Euskal Herriko eta Biarnoko emezortzi egitan banatua.
0: Kalekua gaurtiko iti erosten aldira lotandeme.com webgunean. Kiroletan futbolean emazteetan, ligako azken aitzin egunean, Logroñoren kontra irabazi du Barda Atletikek 0-2, eta Sevillaren kontra 0-1 berdindu Eibarrek, gaur 7:00 Bartzelonaren kontrariko da Erreala. Eta bukatzeko, adi, Pirineo Atlantikoetako departamentu alerta horian izanen baita berote handien gatik, gaur eguerditik bihar arratsera arte, 35 gradua gainditu beharko genituzke, ez dituzte eskolak itxiko, baina aholku zonbait helarazten dute alere, eta kirolik ez egitea ere aholkatzen dute, gainera aire kalitatea txarra baita Ipar Euskal Herri osoan, atmoren arabera. Besterik ez momentuz, 9:00 berrien laburpena.
8: Zortzigarren inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren 8:00 uztailaren 3:00 telefono bidezko deiak egiteko astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea ekainaren lehena da, informazio guztiak bintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu eep@oplb.fr elbiderat.
9: zer duzu buru hori ama?
10: Ezan zabetea egin berri dut.
9: Baina zergatik ez zara autobuse zibiltzen?
10: Mugikortasun jakintxuna bilakatu azara zu.
9: Ez, sakelako diru jakintxuna.
11: Abonamendua mugagabean 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
12: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
13: Ama eta aiten besta heldu da, eta opari oberena, hautua uztea balitz. Pei Baskokerekin aldi guziz plazer egiten duen opari bat eskaini, 500 denda, zerbitzu eta aisialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kulturbonuen bidez, webgunean eskuragarri. Hautua utzi, Pei Baskoker eskaini. Info gehiago, peibaskoker.com webgunean.
14: Eta behitzere ongi etorri iruriko irratia, ala amikuzeko irratia pisturika txiki balin mauzi, edo justoren pistu balin mauzi ere. Ebe ongi etorri, zuek, beti momentu hona behita pisteko irrati hori. Maiatzaren oita zazpia gaur oitarazten dut behaz, Aimar eta Marixana guzien besta. Dugula Marixana ere matxizena, ara, Marixana kantazan, are, eguraldiaren aldetik bundunio bat inen dugu. Eta gero segituko dugu gurean, behaz momentu zama borrejado dira goizean gorenako eta behatzitan direlarik, oita ma irutan ahertxaldean, ara gauean ez du einitzo hoztuko, mantenduko da pixkato jaski goxo bero artean, ara gauean pixka mantentzeko bai 19 gradu inguru, biar goizean 28, biar atxaldean 34, eta gero atx eta gauez ere aski bero 26 atxean 19 gauean, ala oitatu beharko da ostirala pixkat hozteko, goizean 34, atxaldean 37, eta horpo gauean ere 31.7 gradu inguru.
15: Amikusteko irratia eta iruleko irratia entzuten dituzie.
14: Hemen bestakari agnasa hartu, senditu eta partekatu lemapian, mojiltze eguna proposatzen da larun batuntan Lartzabalez peletenean. Kakaoaren zeremonia, masajak, soinu bainuak, yoga, aktivitate desberdinak iten ahalko dira goizeko 9 eterditaik arratsaldeko 5 artean. Yoga tailera proposatuko duen Kati Jargain entzunen dugu lehenik.
16: Egun hori, emazten dako antolatzen dugu, hamen pesta delako 21. Eta egun hortan bizitzen aldira esperientzia desberdin batzu. Beraz, lehenik kakao zeremonia bat, guziak batean kakaoa eotuko dugu. Eta edaria prestatuko dugu, marirekin haren gidaritzapean. Mari musikaraia da eta zent kolometik heldu da argudia ondoan. Gero masaiak izanen dira, bakotsak masai bat jasoko du. Beraz izanen da Stefani, Omega Massage pasaia dendatik, Anaiz, etxez etxeko masailaria, Nemea Massage deitzen dena, edo Maritxu La Magik kabinetekoarekin, garazin dena ere. Sigitzeko, nerekin ordu bateko yoga saio bat, diajerak eginez, gure arnasaren bidez, gure errealitatea fisikoarekin itzuliko gira. Eta soinu bainu bat izanen da ere guti gora bera 30 minutukoa gure arteko batzuak animatua. Bakoitza soinuaren uinetan izanen da. Eta bukatzeko kanta zirkulu bat izanen da norberaren ahotsa libre usteko eta guziak batean partekatzean isteko.
17: Aipatu duzu zeremoni du kakao, beraz ni yoga ezagutzen nuen, baina zeremoni du kakao zer da?
16: En fait, zeremoni du kakao, ebe edanen dugu kakaoa prestatu duguna aldenak elgarrekin, en fait, hori, momentu hori izanen da eguna irikitzeko, denak elgarrekin. Piskat egun hortan sartzeko, bakotsak bere nahi duena egun hortan ara, lotzeko.
14: Parte hartzeko izena behar da gaur berian eman Anaiz deitu 06-08-02-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-

0: Titanicaren sindromea ginoen hemen entzuten Quartz taldeak eskainirikoa 8:49.
1: Heldu dira! Apoka gara ikastolak bere bigarren

0: Etatik, goitik, rakada eta jokoak.
1: Bamba papa, nataminak, kukiak,
2: Seietatik, goitik, jantzi azoka.
3: Sik eta merke.
0: Zortietatik, goitik, konzertua, hartzamentzi kantuz taldearekin.
4: Eta goazen orain bidarreiko herriari buruz gehiago jakiteat peio jorra juriaren gara.

0: Iek eskejonez, gona da. Eta hemen, Bituriano Gandiagaren olerki bat. Eta Bituriano Gandiaga, oida Bizkaitar olerkaria, Francisco Tarrazen, arantzazuko, arantzazun egona, eta diote bere denboran, poeta ondienetai bat izana dela. Han. Guk hemen baginuen manesertu zezia etxart, Francisco Tarra, eta han bazuten Bituriano Gandiaga.
1: Ara. Berbada irakurri, datzia dena,
0: idatzia da, sinesten dut bizitza betidako doain alai eta galanta, badut zertan gozatu, bai eta zerkanta. Eta gero, ahiaren bestaldian, Oteizaren zizilkatura bat da, arantzazunea txemaiten dena, zera, haren bat, hola, benon, hola, txipi bat, afe txipia, zati bat. Gaz, hemen ditu Oteiza eta Gandiaga. Hala, labre, bo, berriketakoa da, baina polita da.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Tok mungiako rock talde bat da. 2024ko abenduaren bukaeran, Ander Goitia taldeko basu jotzailearekin hitz egiteko aukera izan genuen. Jaioak hiltzea zor izeneko taldearen bigarren disko luzea aurkezteaz gain, taldearen sorreraz eta bere hausnarketaz hitz egiten digu Anderrek.
2: Gitarra etorri zitzaidan, ba igual niretzako bizualen azalako, eta ba ba dinot, ba errezen sartzen zaztena begietatik hori zalako. Ni Ander Goitianaz, Tok taldeko basu jolea, Tok taldea mungitik dator. Eta bueno, ona gatoz orkestera Jaioak hiltzea zor diskoa, LP bat da, iropen luzekoa, eta hori zortzi abesti, interludeak eta bar daude, eta bueno, hori da gure ekarpena aurten. Hasikeran egiten genituen bertsinoak eta bar, ba, musikaz beti izen gara erakarri gaitu beti musikak, entzuteak batez be. Eta gero, bueno, ba, instrumento batekin hasten zara harremanetan, eta gero urrengo pausa da, ba, bueno, ba, bestekin konpartitzen eta barazten zarenean, ba, hor sortzen datzu apur bat igual, jo, ba, igual gustuak alkarren artekoak nahiko antzekoak deko guz, ba, hasiko gara gura bestiak egiten. Eta apur bat hori da nahiko naturala izan da, eta bai, ni hasikera batean nintzen egon, lehenengo epean, hauekin, baina gero tokera sartu nintzen, 2019an, eta hor dutik ona, ba, eurekaz diska barriak eukidu guz bilakaerak, soinu barriak sartu duguz, bebai, eta beti, ba, bueno, disko batetik bestera gauzak barrizten, eta sormenari, ba, leku gehiena, ba, sormenari usten. Orduan hori da apur bat nire ibilbidea. Izenari erreparatuz, ba, berez golpe asko dekon hitz bat uste dugu dala, apur bat sartzen dala harin, Tok, berez, ba, bueno, esan nahi asko esaten dabe, bat astorno obsesio kompulsibo dala, eta baina, bueno, guk, berez izena deko gustoko eta horregatik jarri gendun, eta definitu, ba, berez laguntalde bat, ba, inotena, komunean edo aman komunean deko guzena gusto asko, egunerokoan bere herri bardinekoa garela, eta horrek asko errazten dugu bebai, ensaiorako, eta, bueno, nik uste dut, ba, hori igual proiektatzen dala bebaiz, ba, bueno, herri bardinekoak laguna gusto asko komunean, eta alkar zaintzen badan, ba, listo, ba, badago ja, bomba badago prest. Asi que hori da, apur bat definizioa gure taldearen hori da. Musika, bueno, a ver, ba, errezen esateko bizitzeko modu bat dala, baina, bueno, ez, berez, saiatuko naiz definitzen hobeto. Niretzako musika, ba, nire bizitzan parte handi bat, eta nik nire asteko antolaketan martitzenak, eguenak, eta zapatu direz, egun horretan alkartzen gara, eta musikagaz tokekoak, beraz, eta musikagaz dekoten harreman gehien dekoten egunak, horre dire, beraz, holan, ez to harin bate botateko, ba, hori izango zan. Hasikera baten hasi nintzen gitarra joten eta gero tokekoek proposatu zidatenean sartzeko eurekin, ba, bajoa tokatu zitzaidan eta errezagin zitzaidan, ze gitarra jola nintzen ez, ba, ja gauza asko hartu nituen eta horra hasi nintzen basuarekin joten. Detzo, bajoa joten ikasi behar izen dut, hau da, bajoa talde baten zer esan gure deuen, baina askotan gitarra bat emoduen joten dut, orduan da nasaburat, ba, bajista gitarrista. Orduan naztu nituen biak eta batzutan, ba, gauza melodikoak eta egiten saiatzen naz, ba, apurat gitarratik ekarrita, ez da, bajua jotearen ekintza hori edo. Hasikeran eskola batera joaten nintzen, Mungian, Eta hori ba urtiekaz, gero nire kauz ba baino zutena, abestiak entzuten eta behin tabla batzuk hartuna, ba abesti barriak ataraten hasten zara eta gero ja ba konposatzera pasatzen zara eta ibilbide horretan ba ikasten duzu tablak gehiago hartzen duzu. Baina bueno, asko soratu barik oso gustokoa dekot eta berez ba gure talabe bai hobetzen soaz. Beraz, hori da por ba. Betidanik, ba, azkenean roka entzun izan dut txikitatik, eta azkenean, ba, igual, niri bizualen egiten zaztena zan gitarra geratzen ziren nire zeletantzako oso txarranaz. Oso txarranaz, naz, abotzan melodietarako eta geratzen naz, baina batez ere gitarra sartzen zazten lehenengo orduan, ba, hori aukeratu nuen, normalena da igual, normalean gitarra igual datortzu, enitzen izen oso ambiziosoa berez, hasta kite la flauta travesera edo, ba, ez, ba, gitarra datorri zitzaidan, ba, igual niretzako bizualen salako eta ba badinot ba erresen sartzen zaztena begietatik hori salako. Baina bueno, beraz kriterio itxigas, natural nahiko naturalki bai. Normalean aitortzuk gitar joleak batzutan ekartzen duzu abestiak begai apur bat landuta eta hortik hasten gara eta bueno egon dira beste batzuk be bai basu linea batetik edo ez dakit edo bata materia okurritzen dako melodia batetik ba hortik hasten gara apur bat bai improvisatzen eta gero forma ematen baina berez ez daukagu lan komposatzeko modus operandi konkretu bat da ba bueno alkartzen garenean batek ideia bat dakar eta hori desarroiatzeaz eta batzutan estrukturatzen dugu hasikeratik gero estruktura doa apur bat urtetan doa beste kasu batzuetan orduan bai ideia melodiko, normalan ideia melodiko batetik hasita, azten gara beste elementu guztiak sartzen, baina ez dago lan, ez dago konkretuki modu bat. Azken disko honek adibidez, deskribatzen duen apur bat, zerbaiten falta. Apur bat, trasladatzen da hori egoera desberdinetara, baina zerbaiten faltak estrukturatzen duen apur bat ideia orokorra. Izen alda senide baten falta, beste batzutan igual historia kontatzen duena falta dala sortzen da ba historia edo, baina bueno, berez abesti guztiek egiten dabe berba zerbait bilatu edo bilaketa baten bateri buruz. Eta ba, bilaketa bategaz berez zerbait falta da, ez da? Orduan ba, bi kausa bi horiek elkartuz. Azken honetan egin duguna da ba bakotzak beran lana dekonez bebai eta bar ba jarri behartuta gauz beti data finko batzuk jartzera eta data horrekaz ba azkenen arte joatera edo bueno talde guztiek nikuste dut baina bueno berez bai erabaki genuen lan potoloa gure gendula egin bakarri daukagu lepe bat luzea bakarri daukagu bat aurretik eta gero deskantzatu genuen apur bat atara genuen epe laburtxo bat eta orain gure genuen zerbait potentea egin ozta bere ba bueno prozesu bat da, ez da, eta gauza lan asko dago atzetik, baina nik uste ba, nahasketa guk egiten dugu dana, grabatu, nahastu eta bar, eta arduan hori bukatuta, ondino proiektu ez da bukatu, ze bizualki bebai, ba, bizualki hornitzen dugu proiektua, bideoklipekin, diskoan diseinua eta bar, orduan zehazki, kasi oindala aste bat bukatu duela proiektu hau, ze bideoklip, azken bideoklipa aste bete, oindala aste bete urten da, eta berez, ba, bueno, hori gure esku dagoena eta gure esku ez dagoena bukatzen denean, osea, horrazten gara jotzen adibidez kontzertuak edo direktua prestatzen, hori hartzen dugu apur bat bukatutzat proiektua. Naiz eta aldi berean joan behar zara gauza asko egiten, eta sentsazioa bukatu duzun sentsazioa kostatzen da ailegatea batzutan, baina kasu honetan ailega da, azken bideoklipa bukatu dugunean. Orden duela azte bete. Eta horren ja, hemen ja bukatutzat hartzen dugu, eta zapatuan joten dugu hemen, hasi que ja direktua prestatzera, eta hori.

Nik banatzeat ez apurat segurtasun falta eta urduritasuna, ez da, bai batzutan alkarregaz doaz, baina segurtasuna uste dut, ba, zenbat eta gehiago jo hartzen dozula, eta hori bai badala naturala, baina urduritasuna ez da kentzen inoz, bez, orduan, data desbarriñak dauz, ba, dibidez hamen jotea, ba, oso berezia da, nokagun disko aurkezpena bai oso berezia da, eta gero ia, neguan zehar edo, joten dugunean jai desbarriñetan eta, ba, bueno, basoaz ilusiño pio bategaz, baina beste modu baten hartzen dozu, ez da? Hau, ba, bada, zure etapa barri honen hasikera, beraz, hasikeran badala markatu behar dituzu gauza asko, eta un urduritasunak desbarriñak dira, ez da? Danak deko beran alderdi ona, eh? Zorkuntza apur bat batzutan estresantea bihurtzen da, ze, bueno, beti zaten dut zuzin, zara joan komunera kaka egiteko gorik espadekasun, orduan, ba, honetarako, ba, bardeina da, ezta? Ez dut esaten, gaur konpasatuko eta besti bat, ez, urtetan den gauza bat da, orduan, momentu estresante horiek enduta gero azten zarenean feedback hori, karo, feedbacka heldu arte denbora pasatzen da. Zezuka bestia konpasatzen dozu, gure arteako feedbacka dago, hori oso polita da adibidez, eta zuzenketarako preste egotea, ez da? Ba, ideia hau guapo da, baina hau desarroia behar da gehiago, eta hori ondo hartzea. Azkenan prozesu bat bezala ikusten dut, eta hori oso polita da, taldean musika sortzea, eta hori oso polita ikusten dut. Baina, bueno, ja gero, feedback handiena da ataratzen dozunean eta jenteak zelako harrera daukan eta hori superpolitea, hori bai. Bueno, ba, alderdi burokratikoa askotan bada peñazo bat. Ba, bueno, papelak egin gauzak antolatu, data konkretu bat antolatzeko horren atzetik dagoen guztia, hor badago urtzi zagure teknikaria lan horretan ibilten dala, bai guretzako lanean eta bai lanean espadan behar laguntzeko beti prest, eta, bueno, berari eskerbe bai, ba, lortzen dugu gauza asko, edo gehienak, guk parte artistiko horretan gabiz, baina, bueno, gero, urtzik entzen dozku lan asko ba, atal burokratiko horretan eta, bueno, gero ekarpen asko egiten deuz, bai musikalkita, baina eta iritziak eta bar, baina, ba, hori, txarrena, ba, urtzik egiten duen lan hori, askotan guk bere sartu behar garela lan horretan edo konstinti izan behar lan horregaz eta horrek pisu asko deko, eta lan asko. Irakasle naz, bai, lehen hezkuntzako irakaslea. 6 eta 12 bitarteko, 12 urte bitarteko umeakaz. Hein handi baten bebai hori da txarrena, ba, igual momentu ezin garela bizi honetaz. Lana dagoela hor eta lanak motxila bat sortzen duela. Baina, bueno, berez, motxila hori berez desegin, oza, atal burokratiko horiek gehiago kargatzen dut igual, baina, gero, esperientzia musikalak eta motxila hori berez desegin egiten dabe, beste zentzu baten. Beraz, ba, uno, balantze hori, ez da erresa batez behar dutei aldetik eta, baina, bueno, berez, posik, hau, ze momentuz dagoena dago, ez dago besterik eta porgiturekin aurrera guaztopera, beraz, apretar los dientes eta aurrera. Baina posik, super eskertuta bai. Amets bat. Ba, berez, zuk talde bat dekozunean, orain bizitzen gabizena gure dozu bizi, ezta? Ba, modu baten zein edo bestean, beti dago betzeko, beti dago, ez dakit, jente gehiagora heltzea zure musika hori aukera beti dau, beti joan azara gehiagora, baina momentu kosatzen gabiz, eta, ba, bueno, ba, ametsa ez dakit deituko banu, baina berez, guk eukidugun proiektzioa edo gure espektatibak betetzen gabizela, bai, esan aldot, beraz, ba, bueno, hori esan alda, bai.

0: www.elizburu.eus.
1: Legorretakoa den Betzaida Urtasa Elizburuk interesgunea initz ditu. Izan ere, ezkuntza, antzerkia, turismoa, argazkilaritza, sukaldaritza ikasi ditu, eta ameskile deitutako argitaretxea sortu du bere liburuak plazaratzeko. Bere historietaz aparte, beste sortzaile baten ipuinak zabaltzen ditu baita ere. Betzaidarekin egon gira, eta bere jarduera guztien berri eman zigun.
2: Biotzetik idazten badezu, nik usten dut, bai, hor gelditzen dela, mezutxoa gelditzen direla. Ta nik ba hori nahi dut, azitxoak utzi, bai. Kaixo, nire izena Betzaida da, Legorretatik nator, Gipuzkoatik, eta nik egiten ditut Euskal Herrian egindako liburuak kontzientziatzeko, bai helduta txikiek ikasteko gauzak. Eta batzuk daukate kurretxu bate ipuinantzun gai, beste batzuk ariketak, edo marrazteko, eta bueno, oso ezberdinak, ederrak, eta hori, bai.

2008an nire aita hil zen, eta ez nekien zer egin nire buruarekin, beti ikasi dut asko, eta gauza ezberdinak egin ditut, eta etorri zaidan inspirazioa, eta idazten hasi nintzen. Orduan, esan nuen, benga, ba, argitaratu ingo dut, eta lehenengo egin nuen, begiratu zer argitaletxe zeuden, bai Euskal Herri eta Espainian, zer lana egiten zuten, baia bidaldu neiken lana edo ez, deituta dena egin nuen, justu konfinamentu garaia zen, eta nola ez nuen feedbackik jasotzen, erantzunik eta jasotzen, ba nire amak izan zuen. Benga, ba guk egingo du. Eta dut ni hasi nintzen. Eta orduan nik egiten ditut lan guztia, ba idatzi edizioa, itzulpena, ipuin kontaketak, distribuzioa, bai, banaketa. Dena ezik marrotu, ezik ilustrazioa. Eta, bueno, hortan nabil, ba, aldudan bezala autodidakta naiz. Eta dena nire poltsikutik ateratzen da. Osea, que, bueno, hor nabil. Irakaslea naiz, aurre ziketako irakaslea, antzerkia ere ikasi nuen, argazkilaritza ere, turismoa ere ikasi nuen, eta sukaldaritza ere, Portugalen ikasi nuen, bai, orduan beti multitasking, tasking, bai, totala, eske bizitza hain azkar doa, ez dizula denbora ematen, gizarte honek, ondo ikusteko ere zer nahi duzun egin. Orduan, ba, bueno, gero ikusi nituen, osea, topatu nuen ibilbide hau, liburuena. Eta, bueno, ikusten dut, ba, liburutegietan liburuak daudela, aurrak erosten dutela, gustatzen zaiela, berriro bueltatzen direla, orduan, ba, bueno, hortan. Egia da, mundu haundiontan, karo, detugu argitaletxe oso haundiak eta jendea horretara juten da. Baina, bueno, ni saiatzen da ez nire bidetxua egiten, eta, bueno, aber, fruitu amaten duen poliki. Nire izena da argitaletxeena amesgile, orduan, niretzako da bide bat amesteko, ondo pasatzeko, ikasteko, orduan, ba, literatura da zoragarria, eta gaineraz nik gehien bat daukate aur literatura, orduan di pila bat ilustrazio daukate. Orduan, ba, da goza da bat niretzako, oso bisualak dira, eta bai, irudimena lantzeko, eta bai. Daukat bat Peio Añorgarena, Oiartzungo idazle ezagun bat dela, gero Gasteizeko beste mutil batena ere, Mitxel Elorzaena dela euskal mitologia eta abenturaz da betea, eta gero beste bat dator ere Gasteizko neska batena, baino gehienak nereak dira, eta helduentzako ere nere lagun baten bi liburu dauzkat, baino bueno, nereak izango balira bezala, ze azkenean bion artean saiatzen gera, nik zuzenketak egiten ditut, eta bai, baino 80% nerea da, bai.

Dekin, nire burura etortzen da irudi bat, eta orduan hasten naiz idazten. Orduan da, marrazki bizidunak izango balira bezala, edo filme bat izango bazan bezala. Ola idazten dut, eta ola ateratzen da. Gero hori jartzen naiz kontaktuan ilustratzaile batekin, eta beti orain arte oso harreman onak eduki ditut, ilustratzaile ezberdinak ditut, eta bai, ondo lana egiten dugu. Gaineraz nire beti gustatzen zait, ilustratzaileei ere pixka bat libre uztea. Bai gauza batzuk, baino beraiek, beraien marka izan dezaten bai.

Zun dute ba, beldurari nola horregin, nola lasaitu, emozioak landu, musu eta besarkadak garrantzitsuak direla, berdintasuna, anistasuna, naturaren zainketa ere da oso garrantzitsua, zen ere ustez naturarekin oso aparte gaude, orduan pixka bat gerturatu inbar da, euskal mitologiare lantzen dut, gaur egungo gaiekin bateratuta, bihotzari kaso egin bar degula, bueno, olako gai ezberdinak bai. Ni beti idazten dut barrutio, ateratzen zaidana, eta sentimendua jarriz, emozioa jarriz, azkenean beti daukat beldurra ezta, iritsiko da jendearena, ez, salduko da, zakeze, baino, bueno, bihotzetik idazten badezu, nik usten dut, bai, bai, hor gelditzen dela, mezutxoa gelditzen direla, eta nik ba hori nahi dut, azitxoak utzi, bai. Hilabete txoko umetxo badaukat, eta bueno, eta nahi dut, ba, hortan segitu, ba, liburuak egiten, ea aldudan, ipuinkontaketak egiten, nere gauzak erakusten, eta bueno, txikiari ere hori plazaratzen, eta bueno, ba, segi, ea nola joaten den. Zazpi asteko negoela jaurdun, ja egunero kontatzen nion, batzuetan jartzen nion QR-txoa, ni kontatutako ipuñearen QR-txoa, ba, musikarekin eta horrela, eta bai orain dauzka segi jabete eta ipuin luze bat entzuteko kapaza da, bai. Hortzen, bai asko gustatzen zaizkio, gero nik hotxak egiten dizkiot, eta bai, bueno.

0: orainari da hartzen vokabularioa zen astean orainari da ikasten hitzak, bai, orainari da bere burua formatzen. Orduan usten dut hemen dio bi urte arte ikasten duen guztia garrantzitsua dela. Ta asko hitzen bar zaio, berak gero bere hitz egiten ikasteko eta bai oso garrantzitsua da. Bai, era bat gaineraz nik hitz egiten diote hizkuntza ezberdinetan, kontatzen diote ipuinak hizkuntza ezberdinetan, eta bai. Gero egingo da hor kanaste bat, baina igual da. Egiten diote euskaraz, gaztelaniaz, portugesez, ingelesez, frantsesez, tarteka eta italianoz ere bai. Frantsesa ulertzen dut, hitz egiteko saiatzen naiz, baina bai. Gehien bat dakit euskera, erdera, ingelesa eta portugesa. Portugesa nire kabuz, musika entzunez, topatuz hitzak ez nekienak eta horrela, abestiekin. Eta gero ba telebista ikusi, irakurri eta horrela. Eta frantsesa klasetara joaten nintzen, eta gero musikarekin ere asko. Bai, eta ingelesa bore, eskola eta bai. Azkenean zu jarri behar dezu, gustatzen bazaizu gauza bat, zu jarri behar zu denbora, zuk eskaini behar diozu, zer esena da gure ama hizkuntzan dena eta jasta. Baina ez. Gaineraz, liburu asko dauzkat bost hizkuntza horietan. Daukat frantsesez, daukat ingelesez, daukat portugesez eta gaztelaniaz. Eta bi puin dauzkat elebidunak ere. Euskara ingelesa batera, euskara frantsesa batera eta euskara gaztelania batera. Eta orduan jendeak ba, irakur dezake bi hizkuntza horietan eta entzun dezake ipuin hori bi hizkuntzetan.
1: Radio Cultura. Puntueus.

0: Lauta da aramaio 107.4.
1: 107.4.
0: Errioxa 107.7.
1: 107.7.
0: Aiaraldea Uriñak irratia 96.5.
1: 96.5.
0: Eta mundu zabalean alaberi.eus.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, ni Malen Frantsesena nauzue eta gaurkoan zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest natorkizue entzule, beraz, astera goaz.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Hasteko eta behin, Galtzagorri elkartea izango dugu gurean, eta gaur bertan izan duten sari banaketa baten inguruan, arituko gara solasean, beraz, ea zer kontatzen diguten. Horri segika gaur bertan jakin dugu korrikaren sorkuntza beka nork jaso duen metrokuadroka antzerki konpainiak irabazi du aeka korrikaren hirugarren sorkuntza beka laster eroriko da antzerkia prestatu dute komedia basadi eta parte hartzailea da hau eta esan dugun moduan asteazken honetan iragarri dute sorkuntza bekaren aurtengo irabazlea Tafallako kultur zentroan garaz Zi Kastaino naiz irratiko lankidea izan da bertan, Ane Lordi korrikako koordinatzaile orokorrarekin eta Oier Gilan eta Idoia Beratarbide metrokuadroka konpainiako kideekin. Horri segika albisteitartea irekiko diegu eta albisteitartea irekitzarekin batera. Gaurkoan albiste onaren tartea ere izango dugu, Zaloa Badiola, naiz irratiko lankidea izango dugu gurean. Atzoko albiste on asko gustatu zitzaigun, beraz, ea gaurkoan zer dakarren. Horri segika gure irratiko erreportaiaren txanda izango dugu. Hendaiako eta Bidasoako suhiltzaileekin Kasemen arteko elkarlana 2018an hasi zen Europako Poctefa diru laguntzen eskutik alert proiektua abian jarri zuten orduan sustantzia kimikoekin izandako istripuen hiri eta baso suteen erreskate eta larrialdien aurrean prestakuntza elkarrekin egiteko helburuarekin eta azken urteetan mugaz gaindiko lankidezan urratsak egin ondoren, orain bi suhiltzaile etxeak elkarlanean aritu alko dira sute eta hondamendien aurrean. Horrez gain gaurkoan asteazkena dugun honetan agerkarien tartean herriaren txanda izango dugu Ainhoa Etxenikek kontatuko digu aste honetan zer topatuko dugun herrian. Eta horri segika klak gazte agendaren txanda izango dugu. Gazte agendaren berri emango digu Maili Quintanak, klakeko kideak. Beraz, datozen bi asteetarako proposatuko dizkigu hainbat kultur eskaintza, jada maiatzean gaude, beraz, herrietako jaiak ere hasiak dira jada, beraz, guzti horietak gehiago, Maili Quintanaren eskutik. Eta horri segika agendaren bidetik jarraituko dugu, baina gure agenda emango dizuegu. Gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatuko ditugu saioa amaitzeko, baina horretarako saioa hasi beharra dugu, beraz, astera goaz!

Eta gaurkoan, maiatzaren 27 dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara. Beraz, 1886 maiatzaren 27 hasiko dugu gaurko egunaren kontakizuna. Hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea kanalez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizieraz. Telegrafoetako langileak elkarrizketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea. Demoran apur bat aurrera egingo dugu, 1921ko maiatzaren 27 Ategorrietako sarraskia egin zuen Guardia Zibilak Donostian 7 langile tiroz hilez. Maiatzaren batetik greban zeuden Pasaiako eta Trintxarpeko arrantzaleak lan baldintza hobeak eskatzeko borrokan. Beren sindikatua La Unión gisa ezagutzen zen, La Unión Marítima, sindikatu maioritarioa arrantzaleen artean eta sindikatu autonomoa zen. Idazkari gisa Juan Astigarrabia zuten gerora Eusko Jaurlaritzako ministro izatera helduko zena gudak irantzuen bitartean. Manifestazioaren helburua ere bazen gobernadore zibilari gutun bat ematea, heldu zen eta soldaduek gerarazi egin zuten. Herritarrek pasatzen uzteko eskatu zietenean ordea, soldaduek baionetak jatxi eta beren artetik pasatu ziren soldaduei txalo eginez. 200 metro aurrerago Ategorrietako erlojuaren parean Guardia Zibilak zituzten zain eta ezin zutela pasa esan zieten, airera deskarga bat egin zuten eta ondoren manifestariei tiro egin zieten. Gertaren ondorioz istiluak zabaldu ziren Donostian eta gobernuak gerra egoera ezarri zuen.

Handik 40 urtera 1971ko maiatzaren 27an Londreseko Stepney barruteko eskolako 800 ikaslek greba egin zuten kaleratutako irakasle baten itzulera exigitzeko. Chris Shirley irakaslea ikasleek idatzitako poesia liburu bat argitaratzeagatik kaleratu zuten. Erresuma batuan babes zabala eskuratu zuten eta Shirley berriro hartu behar izan zuten. Mila bederatzeron eta 1975ko maiatzaren 27an bi turista alemaniarren autoa tirokatu zuten Donostian Espainiako poliziak. Bilbo Beobi autobidean jarritako kontrol batean geratu zuten autoa eta bertan metraiatu zituzten. Zaurion ondorioz handik 5 egunera Alexandra Leket hiltzen. Garaiko prentsak turisten zuhurtzia faldari egotzi zion gertaeren erantzukizuna. Eusko Jaurlaritzaren txosten baten arabera, 1960 eta 2013 artean 20 lagun hil zituzten kontroletan gehienetan metraiatuta. Garren urteko maiatzaren 27an istiluak izan ziren Bartzelonan Espainiako armadaren desfilearen aurkako protestetan. Indar armatuen egunaren karietara Espainiar armadak Bartzelona alderik alde zeharkatzea zegoen programatuta. Hainbat eragilek desadostasuna adierazi zuten eta aste osoan zehar ekimen antimilitaristak egin zituzten desfilearen egunean. Poliziak 1000 lagun bildu zituen manifestazioaren aurka egin zuten. Istiluak eragina 10 atxilotu eta 100 manifestari zauritu zituen poliziak. Eta azken data bat, gaurko egunez duela 5 urte, 2021ko maiatzaren 27an, eskola batean Kanadako jatorrizko herrietako 241 haurren gorpuzki aurkitu zituztela jakinarazi zuten. 1891 eta 1986 bitartean iraun zuen aur natiboentzat antolatutako barnetegi sistemako Kamloops hirian izan zen. Kanadako gobernuak elizarekin batera jatorrizko herrietako familiei aurrak lapurtzen zizkieten asimilatzeko xedez. Guztira kalkulatzen da 140.000 aur igaro zirela eskola horietatik eta beren hizkuntzetan mintzatzea debekatzeaz gain eraso kultural, emozional, psikologiko, fisiko eta sexualak pairatu zituzten. Asko gainera hil egin zituzten eta izenik gabeko hobietan lurperatu zituzten milaka. 4.100 aurren gorpuzkiak identifikatu zituzten, baina askoz gehiago izan daitezkela diote adituek. 2022an Kanadako parlamentuak barnetegi sistema hori genozidio izendatu zuen eta geroago Frantzisko Aita Santuak Kanada bisitatu zuen elizaren erantzukizunagatik barkamena eskatzeko. Eta gaurko efemeridea kantu batekin amaitzeko ez dugu kanturik topatu, beraz erredakzioan galdegin dugu kanta proposamen baten eskean eta gure teknikari Joar Aizporuk eskatu digu hobe esanda Benito Lertxundiren Itzala abestia, beraz hori entzungo dugu, bezala zerbait egingo dugu.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua ere, literaturaz, baina Galtzagorri elkartearen eskutik, eta horretarako nola ez gurean dugu Izaskun Jauregi, arratsaldeon.
1: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, aurre egun kompleto eduki dugu eta pixka bat nekatuta, baina oso pozik ikasturtea bukatzen goaz.
0: Ja, uda beroa, ja.
1: Hori ere bai. Lanitxeko gutxigo eta gauza hauek, ez?
0: Gaurkoan, esan duzu goizean goizetik aritu zaretela lan eta lan, zergatik da hori, konta eguzu?
1: Bueno, gaur goizean eduki degulako Liburu Gaztea Book Trailer sariketaren sari banaketa ekitaldia San Telmo Museoan, Donostian, eta atzo gainera eduki genuen Bizkaiko lehiaketa beraren sari banaketa Azkuna zentroan ere, orduan atzokoa eta gaurkoa, ba asko izan da, eta, bueno, banekatuta gaude. Eta horregatik gatoz dekatuta, baina aldi berean gatoz oso pozik, ze, bueno, lortu dugu aurten ere, ba, jendea, gazteak oso pozik ateratzea. Mm-hmm. Bueno, Liburu Gaztea egitasmoa, da Galtzagorrien egitasmo, ba, bueno, denboran zehar gehiena, denbora gehien iraunduenetako bat, 2001 urtean sortu genuen, eta 25 urte betetzen ditu orduan aurten. Mm-hmm. Egitasmoak ez du euki egitura berdina denbora guzti honetan, hasiera batean, bueno, bazan gazteak ziren epaimaikide, eta haiek aukeratzen zuten urteko Liburu Gaztea, bueno, ba, DBH-ko maila ezberdinetan. Baina 2012 urtean salto bat eman genuen, eta bihurtu genuen Book Trailer lehiaketa. Mm-hmm. Orduz geroztik, ba, bueno, batetik daukagu hautaketa batzorde bat, adituek osatua, eta haiek aukeratzen dituzte urteroko irakurgaiak, 12 eta 16 urte bitarteko gaztetxoentzat, eta gero gaztetxoek egin barrutena da, ba, liburu bat hautatu, irakurri, eta Book Trailer bat egin. Mm-hmm. Egiten da, esan dugun bezala Gipuzkoan eta Bizkaian, eta, bueno, apiskatik gaztetxeen dinamikara, bueno, lotuta dago, irailean hasten da, irailean izen ematea zabaltzen degulako, eta bukatzen da orain, ba, maiatza bukaeran, edo ekainan, eta tarte guzti horretan, ba, liburu irakurri, lanketa egin, eta guztia egiten da. Egitasmoak eman zuen buelta hau, ba, batez ere, bueno, ba, irudiaren aro honetan eta konexioen aro honetan, ba, ikusten genuelako beharrezkoa zala, ez, pixka bat gu ere lerratzea gazten, bueno, ba, mundura eta mundua ikusteko erara, eta orduan irakurketa eta liburuak ikusentzunezkoekin eta, bueno, basarearekin eta lotzea erabaki genuen. Eta uste dugu oso aukera ona izan zela, denboran zehar iraunduelako, gero hitz egingo dugu bezala parte hartzeak ere ala bermatzen duelako, sortzen dituzten lanak ere ikusgarriak dira, gaur ere ikusi ditugunak, bueno, pasada bada, zer egiten duten, mm-hmm, gaztetxo hauek, eta, bueno, ba, guztion eta zitzaiteko Idoian lankidea etorri da, Idoia Iundain, bera da Galtzagorrien gaztentzako egitasmoak bideratzen dituena, eta aurrezkuntzan graduatua, eta psikodidaktika masterra ere badu, eta beste behin ere egontzan hemen, orain ez du gogoratzen, zeren inguruan?
2: Liburu Aribun,
1: baita ere gaztentzeko beste egitasmoa, arratsaldeon Idoia.
0: Arratsaldeon.
1: Bueno, ez dakit, igual kontatuko diogu entzule izan guzkundan, ez? Nola...
2: Bai, bueno, zun pixkate esan duzu, ez? Pozi gaude, ongi joan da gaur, bai gaurko sari banaketa, bai atzokoa, beti pozgarria da ja, bueno, egitasmoari itxiera ematea, ez? Ikasturtero, eta jendea pozik ikustea, eta bueno, pues gazteak ere ikastetxetik atera, eta goiz pasa, ez, Donostira, eta saria jasotzea, eta bueno, bai, polita izan da, eta polita izaten da urtero, eta pozik, ez, nik uste ongi joan dela.
1: Bai, ez dugu esan, baina gaur San Telmo, ma 40 pertsona egongo ginen, mm-hmm, eta horietatik 40ren bueltan gaztetxoak ziren 12 eta 16 urte, bai, bitartekoak, ez
2: da? Hori da, hori da.
1: Eta provintzia guztietatik etorreta, baina?
2: Bai, zona desberdinetatik, bai.
1: Beraien irakasleekin, eta bai, danetik. Baina, agian oberena da trailer baten zatitxo bat edo entzutea, nahi badezu malen hori entzungo dugu Uzturpe taldearena izango da, baina entzungo deguna, Ibarrako Uzturpe ikastolako talde honek irabazi baditu bi sari, gaina, trailer batekin.
0: Bi
1: sari.
2: Doble.
3: Zer pentsatu nuen ikusi nuen lehen kategoriaz? Noiz hasi nintzen ispiluari iritzia eskatzen? Noiz hasi zen gerra hura? Nola jakin, Xabeleko kilimak tximeletenak ala erleenak ziren, zergatik ez duenaren zapata sentitu. Antzestutako zorionaren zineman nola gaudegu? Nola erantzun fokoak? Nola makillaje denak endu? Laguntza eskatzen dakigu, ala egoa dugu sostengu. Arrainak usuman nahi badu,

0: ikusi.
1: Bueno, trailer hori da Puff liburua gomendatzeko egindako lana, esan dugu Ibarrako Uztupa ikastolako ikasleak ikaslek egin dutela eta liburu hori Alaia Martinek eta Udanean Sak egindakoa da. Eta 1545 argitaletxeak plazaratutakoa. Mm-hmm. Bueno, hau honek sekulako maila dauka, baina besteak ere oso onak izan dira urtengoak, ezakite zerbait nabarmenduko zenuken urtengo lanen inguruan.
0: Bueno, nik uste dut urtero, ez? Daudela kalitate handiko lanak, bueno, ni ez naiz epaimaikide eta ez naiz bereziki aditua ikusentzunezkoetan, baina kalitate handiko lanak jasotzen ditu urtero, ba dira beste batzuk kalitate gutxiagokoak beti, ez? Baina bueno, hor ere ba, bueno, hainbeste jasotzen ditugu, eta hainbeste ikaslek parte hartzen dute, ez, 1700 ikasle inguru Gipuzkoan, 1300 inguru Bizkaian, ordon noski hor beti dago aniztasuna, ez, mailari dagokionez ere, baina 250 lan jaso ditugu ikastetxetatik, 32 norbanako parte hartu dute haien kabuz, eta ba, bai, ez daukate zer berezirik aipatzeko, baina bueno, bai, oso kalitate honekoak izan dira gaur finalean ikusi ditugun guztiak, ez? Naiz guztiak ez diren sarituak izan, ezin delako, baina bai.
1: Bai, batzuk penekin gelditu dira, ze ekitaldira etortzen diren guztiek ez dakite oraindik irabazi duten, ni gauda finalista.
2: Beraz gaur jakin dute.
1: Bai.
0: Horria.
1: Epaimaiak erabakitzen duen sarietan, bai, bertan jakin dute, bai. Eta
0: hori kasualitatea izan da orain entzun dugun hau, ez? Bueno, de hecho entzun dugunean pentsatu dut bakarrik audio bitartez ere balioko luke, ez?
1: Bai,
0: trailer bezala. Honek jaso du epaimaiaren saria, baina kasualidadez bozkatuena ere izan da, ez? Publikoaren aldetik horregatik gertatu da sari bikoitzarena, ez? Bueno, kasualidadea izan da, edo ez, baina bueno, ala gertatu da urten.
1: Bai, beraiek oso pozik joan dira.
2: Normala, ulertzekoa.
1: bueno, baina ekitaldia da, pixka bat egitasmoaren amaiera, lehenago esan dugun bezala, eta berez irailean hasi zen, 2025 irailean. Bueno, igual pixkatu esplikatzen badugu nola izaten dan prozesua ikasturtean zehar, edo liburu autaketatik, bueno, egia esan aurreko ikasturtean hasten da.
0: Bai, ikasturteka egiten den egitasmoa da, baina liburu autaketa aurreko ikasturte amaieran egiten da, ez? De hecho, orain egin dugu urrengo ikasturteari dagokiona. Orduan maiatza aldera elkartzen gara Liburu Gaztea batzordea, autaketa batzordearekin, eta bertan aztertzen ditugu, ba, urtean zer argitaratu diren gaztentzako liburu guztiak, eta hor aukeratzen dira urrengo ikasturterako lau, bueno, onenak ez duz zertan, baina bai lau hautatuak zeintzuk izango diren, ez? Hor, bueno, gero hitza ingo dugu hortaz. Eta orduan orazten da, igual, esan, ez, edizio bakoitza. Gero ja irailean, ba, bai, martxan jartzen dugu, ba, izen ematea, ez, ikastetxe guztiei bidaltzen diegu, ba, ikastetxe mailan parte hartzeko, liburutegiei edo gaztelekuei edo bidaltzen diegu, ba, ikaslek haien kabuz parte hartu nahi badute ere jakin dezaten, ez, aukera dagoela. Eta gero ja, bueno, ba, haien kabuz hasten dira lanean. Nahiko modu autonomoan egiten dute lan ikastetxeek, baina, bueno, beti ere hor gaude galtzagorritik, ba, laguntzeko prest, eta edo zer behar dutela, ba, zalantzak argitzeko edo. Egiten dugu ere irakasleekin saio bat urtero, bueno, bat Gipuzkoan eta bat Bizkaian, pixka bat, ba, ikusentzunezko linguaiaren ingurukoa, bereziki, ze beldurra hundia egoten da hor irakasleen aldetik, ez, ikusentzunezko linguaiari dagokionez, eta pixka bat, ba, bueno, ulertu dezaten zer den, eta ez dela hori ere ez bakarrik erdigunea, ez, egitasmoaren literatura dela gure, hor gure helburu nagusia, ez, irakurzaletasuna, eta gazteak hurbiltzea liburuetara, eta, bueno, beste modu batean hurbiltzea, eta orduan, ba, bueno, pixkatori egiten dugu lako saio bat, bidaltzen dizkiego ere bitartekaritza proposamen batzuk, lau liburu hautatu hoiei dagozkienak, ba, pixkat laguntzeko ere magian gelan nola landu daitezken, edo ideiak emateko, eta gero ja hasten dira ikastetxe bakoitzean haien erritmora, batzuk hasiko dira irailan bertan, eta beste batzuk igual uzten dute bigarren hiruhilekorako, ez? Baina, bueno, hasten dira ja martxan, ba, irakurtzen, bueno, liburuak aukeratzen ere, ze ikastetxe bakoitzean bere modura egiten du, baina, bueno, gero lantzen, gidoiak, talde lana, eta maiatzean, ba, bai, sari banaketa izaten da, maiatza ekainan, eta orain ja geratzen zaigun bakarra da, sariak erostea, eta haiei bidaltzen.
1: Bueno, liburu autaketari buruz, esan dugu lehenago aditu talde badago, la autaketa bat zordea, bueno, ez dakit igual pixkatu esplikatzen dugu nola dago osatua eta zeren arabera autatzen dire liburuak, ze TBH bat birako aukeratzen dira bi, eta hiru laurako beste bi.
0: Bai, bai batzordea urtero osatzen dugu, badira persona batzuk urtero parte hartzen dutenak, eta ja urteak parte hartzen dutela, eta beste batzuk badaude, ba animatzen direnak horrela bapatean, ez? Eta batzuk badira DBH-ko irakasleak, beste batzuk ba liburuzainak, interesa duten pertsonak besterik gabe, ez? Eta haiek egiten duten lana da, ba guk bidaltzen dizkiegu urteko argitaratzen diren urteko liburu guztiak, aurten 31 uste dut izan direla, bi momentutan bidaltzen dizkiegu, bizatitan, eta haieko egiten dute lana buru belarri urte osoan zehar, eta maiatzen elkartzen gara, eta bertan aukeratzen ditugu, bai. Eta badira hori irizpide batzuk, bai, aukeraketarako beti azaltzen dugu, ez, bilera hortan, badirela irizpide batzuk aukeraketa hori egiteko, alde batetik, lau hautatu direnez, ba, mapa osoa, ez, kontemplatu behar dela, eta ez dela bakarrik, ba, hori, liburu honenak aukeratzea, baizik eta mapa osoa nola geratzen denez, lau liburu horiek osatzen duten hori, ba, izan behar dela, orekatua nola baitere, ez, ba, bai, argitaletxeei dagokienez, idazlei dagokienez, emakumezko gizonezko edo ez sortzaile ezberdinei dagokienez, itzulpenak edo bertakoak diren, genero aldetik ere, ez, ba, album ilustratuak diren, komikiak diren, eleberriak, aniztasun bat mantendu behar dela, beti ere kalidade literarioa noski, eta bueno, mailara edo adinera egokitzea, ez. Egia da, egiten dugula sailkapen hori, DBH bat bi, DBH iru lau, askotan aipatzen da, igual ez dela hori gehien interesatzen zaiguna, ez, beti dago hor gero tokiaren arabera, gelaren arabera, persona bakoitzaren arabera, ba, bueno, pues agian banaketa zurrun bat gezdigu balio, ez? Baina, bueno, guk momentu zorrela sailkatzen ditugu, baina gero haiek aukeratu ditzakete, ba, modu librean esan dezagu.
1: Ba, ez da, irakurle guztiak, leku guztietan ez dira berdinak, ez da? Eta gero aukera ematen dugu ere, ezinbesteko zerrenda batetik ere, liburuak aukeratzeko, ez da?
0: Hori da, urte zurte, bai 2000 batetik gazteek aukeratu zituzten liburu horiek, gehi urtero autaketa batzordeak aukeratzen dituen liburu horiek, sartzen dira ezinbestekoen zerrenda batean. Eta hortik aukeratu ditzakete gazteek, edo irakasleek, lehiaketan parte hartzeko liburuak.
1: Hori da, ez du urtero lau horien arteko bat izan behar, izan daiteke beste horretatik ere, bai.
0: Horiek dira berrikuntzak, gure proposatzen ditugun liburu berri horiek, baina.
2: Beraz, aurreko urteko libururen bat izan daiteke da urte horretako bakarrik.
0: Bai, ezinbestekoen zerrendan sartzen diren guztiak sartzen dira lehiaketan. Hau da, 2001 daude batzuk horrez, orduan bai, liburu pila daude zerrenda horretan, bai.
2: Asko errepikatzen dira, badira batzuk asko errepikatzen direnak.
0: Bai. Alde batetik ikastetxe batzutan urtero berdinak irakurtzen dituztelako.
2: Ezekiel eta horrelako.
0: Adibidez. beste batzuk arrakasta dutelako, besterik gabe edo, ez? Da, claro, gazteek ere parte nola aukeratzen dituzten liburuak, batzutan haiek aukeratzen dituzte eta beste batzutan irakasleek beraiek proposatzen dituzte. Orduan hor berela ikusten da igual ikastetxearen arabera edo, ez? Baina bueno, ahí ez usturpeko hauek ba haiek aukeratu dute PUF irakurtzea. Seguramente PUF ez da ikastetxeetako derrigorrezko irakurketa bat, ez? Nahiko berria delako eta eta ezberdina ere badelako, ez? Baina bueno, errepikatzen dira batzuk urtero eta suertea dugu noizean main sartzen dela alako berriren
1: bat. Errepikatzez ari gehala, ikastetxeek ere errepikatuko dute, ezta? Egongo dira urte parte hartzen duten ikastetxe fidelak, irakasleak ere, bai, edo irakasleen eraginez ziurazki, ezta?
0: Bai. Nabaritzen da asko, Gipuzkoan 14 edizio dara matzagu, eta nabaritzen da pila bat ez hor badirela ikastetxe batzuk ia da haien ikasturteko proiektu modura, ez, baliatzen dutena lehiak eta edo egitasmoa bera, orduan haien egunerokotasunean oso sartuta dagoen zerbait da, beste batzuk daude, ba, aurten parte hartzen dugu, eta datorn urtean igual ez, hor, baina bai, badira irakasle fidel batzuk, eta ikastetxe oso fidel batzuk, bai.
1: Eta, bueno, lehenago esan dezu, baina nola lantzen dute, era ezberdinetan egingo dute ikastetxe bakoitzean, baina ez dakit badakizu pixka bat ze nola sartzen duten beraien plangintzan, edo nola ez dakit euskerako gaian bakarrik, edo beste batzuetan, edo gehien bat nola lan.
0: Nik entzun dudanagatik egiten ditugun irakaslekin egiten ditugun saioietan bastante modu ezberdinean egiten da ikastetxearen arabera. Liburu hautaketatik hasita lehen esan duan moduan, ez? Batzutan programazioan ala sartuta dutelako liburu bat irakurtzen dute beti, beste batzuk entzun izan dugu egiten dutela ikasleen artean ezinbestekoen zerrenda hori hartu, ikasleek aukeratzea haien ustez zein litzaken ona trailer bat sortzeko, besteen aurrean aurkeztu eta bozka bidez erabakitzen dute gela mailan zein landu, beste batzuk nik uste dut hautatu dezaketela nahi dutena eta horrekin egin. Orduan, hortik hasita ja, ez, ikastetxe bakoitzean ezberdin, gero irakurketa ere, batzuk etxean irakurtzeko bidaltzen dute, beste batzuk gelan irakurtzen dute ozen denen artean, edo tertulia literarioak egiten dituzte liburuarekin, eta lanketa bera ere, suposatzen dut, ezberdin egingo dutela, ez, oro har, bai da taldeka jarri, gidoi bat osatu, baina, bueno, nik uste dut hor, ikastetxe bakoitzak bere modura egiten duela, bai. Batzuk posgidoiak, estori boardak, ez, batzuk esaten dute hor lanketa handia egiten dutela, beste batzuk agian zuzenean irakurri liburu eta sortu ezakit zehazki, baina bai, oso lan egiteko modu ezberdinak.
1: Bueno, hori ere oso aberatsa da, ez da?
0: Eta galdetu duzuna ikasgaiarena ere, oroar esango nuke euskara eta literaturako ikasgaiko irakasleek ematen dutela izena, baina egia dugu guk beti aipatzen diegula, interesgarria litzakela hau zeharka beste arlo batzuetan ere lantzea, ze, karo, superagerasgarria izan daiteke, informatikako irakasleak laguntzea edizioan, edo arteko irakasleak, nik zer dakit, diseinuan.
2: Atretzoan, edo.
0: Hori da, orduan, bueno, saiatzen gara izan dadin zerbait globalagoa, ez? Ez dela bakarrik euskara eta literaturako, proiektu bat.
1: Bai, transversala,
0: Bueno,
1: baina ikasleek parte hartzeaz aparte, ikastetxari lotuta, eta ikastetxetik parte hartzeaz aparte, badago ere norbanakoen kategoria bat, bai maiak saritzen duna, bai publikoak ere saritzen duna, eta, aurten norbanakoen kategorian epai maiaren saria irabazi duen trailerra entzun dezakegu, Ikram eta Paolak osatutako zera da, lana da, eta hor diziko janguren institutotik, ez dira institutoren izenean aurkeztu, beraien kasa aurkeztu dira, baina, jakin badakigu, bertako irakasle batek, David Bilbao kantolatzen duela hor irakurketa talde bat, eta talde horretan parte hartzen dutela bi gaztetxoek. Eta, entzun dezakegu nolako lan egin duten.
3: Nor da? Mezu bat.
4: Zergatik.

0: Pisit se anladık o Yusuf. Biz ya zarar ettik o skutu.
1: Esir dur günahı.
2: Egia eskutuan egon da orain arte, baina orrialde bakoitzarekin argitara aterako da.
3: Zure zain dago, jada eskugarri liburu denda guztietan.
4: Zetetrikoa, ez?
5: Bai, joi purriare jartzen dugu, Jokin de Petroren etxai gordea liburuari buruzko trailerra zan, eta gira zan, bueno, jartzen dugu pixkat ezan, irakurtzeko, erakartzen dugu bintzat. Horre, bueno, entzuten da, ez, ahotsaren erabilera, musika, ezakite, ze, danetik, teknika pila bat erabiltzen dituzte, ez da? Idoia, urte guztioetan danetik ikusi dugu.
6: Bai, bai, nik uste, badoala evoluzionatzen, igual duela urte batzuk stop motion modan jarri zenean, ez, eta argazki, edo, ez, irudi segida hori egitearen amugimendua irudikatzeko hori asko erabiltzen zen, gaur egun ezain beste, orain ja gehiago da antzestua, gero ikusten da ere antzestua, baina ez dadila aurpegia ikusi, orduan hor teknika ezberdinak ez, aurpegiak ez daitezen ikusi, ofa hotxa, bai bai musika efektuak, irudi efektuak, bai, eta adimen artifiziala ez digulako uste, bestela hori ere horregun.
4: Hori ere beste kontua da, adimen artifizialarena.
5: Hori oinarrietan jarrita daukagu,
6: bai,
5: ez da?
6: Bai, bai, sormen lana denean, ba, eskatzen diegu haiek sortzeko, bai.
4: Beste la trampa.
6: Ez duze laguntzan diri behar, nire ustez, ez duze adimen artifizialaren laguntza diri behar.
5: Ez, garbi dago, soia joa dira. Baina, bueno, gaur ekitaldian, bueno, gazteen lanagora ipatzeaz gain, gazteek, haiek, irakasleen konplizitatea eskertu dute asko, eta nik uste berezi duela ere hemen esateak, ez da? Normalean hemen parte hartzen duten gazteek, badute atzetik alako bitartekari motibatu bat, norbait gutxienez amua jarriko diena, eta adibidez, bueno, oraintxe entzun dugun lanaren egileek saria jaso dutenean, hori aipatu dute, negazuen entzuten dago.
7: Ba, oso pozik gaudela parte hartzagatik eta irabaztagatik.
5: Claro.
7: Eta ba, eskerrak nahi diogu esan, ba, gure irakasleak zeba bultzatu indigu parte hartzeko. Eta ebaita ba, liburu gaztea elkarteai. Zeba. Ba, elkarte hau sortzagatik eta book trailer bat ba, egiteko aukera amateagatik. Eskerrik asko.
5: Pozik zen, eta? Bai, biak zeuden oso pozik, bai. Bueno, eske, orain dik ez dugu aipatu, baina sariak potoloak dira. Berriro ekitaldira bueltatzen magia eta ekitasmora, bueno, esan dugu sari batzuk epaimaiak ematen ditu, beste batzuk publikoak gazte beraik bozkatzen dute. Eta sariak, en fin, gaur bi eraman dituzten eskek, laun eskek, eraman dute premio gordoa,
6: Bai, bai. Bai, hori da, daude sari ezberdinak, joan gona izpiskatzatik, epaimaiaren sariaren barruan dago norbanakoena, hauek entzun ditugunak, eta hoiek eraman dute e-reader edo e-book liburu elektroniko itako bat, blogger izateko set txikia deitzen zaiona, ba, mikrofono txiki bat, argitxo bat, eta egon da 50 euroko bonoa liburu eta diskotan gastatzeko. Gero dago, epaimaiaren sariaren barruan ikastetxen saria, eta hor barruan daude DBH bat bi kategoria eta DBH irun lau. Oitako bakoitzean, ba, abentura txango bat aukeran, hiru aukera ematen dizkiegu, eta 250 euroko bonoa baien artean banatzeko, ere liburu eta diskotan gastatzeko. Eta gero publikoaren saria, hau da buzkatuenak izan diren bi lanak ere saritzen dira, norbanakoena, horre escape room bat eta 1 euroko bonoa, eta ikastetxika ere, sari berdina, ez? Bost sari dira, guztira.
5: Abentura txangoak zein egiten dituzte normalean?
6: Ba, aukeran dituzte parapente saltoa, escape rooma ere, edo, horrein ez zaitet torriko, irri sarri lan, edo abentura parke oitakoren batera da oroar, parapenteak irazten du.
4: Bai, ez da.
5: Bai, banik ez notatu.
4: Ez?
5: Banik, bai.
4: Entzun da saria guakarrik nik ere emango nuke izena, baina ezin dugu, ez?
5: Pentsatu beharko dugu, igual helduentzako kategorian bat edo.
4: Bai, bai, grabak blogger setori ere ongi etorriko zaio bat emati. Bai, bai.
5: Bai, erakargarria da, bai.
4: Bai.
5: Bueno, beste zaugarri bat ekitaldiarena da, saria nork ematen dien, hau da, zeinek ematen dien, banatzen dien, eskura zeinek ematen dien, eta hor sortzaile ez bat zeinago bidatzen ditugu, gaur ere ala izan da. Alaia Martin eta Udane Ansa egon dira adibidez, Puf liburuaren egileak, Unai Pascual editorea, beti saiatzen gea ba pixka bat sektoreko perfil ezberdinetako ba profesionalak ekartzen, hori sortzaileak, editoreak, itzultzaileak, egon da baita ere Juan Kurtzegera bide gure elkarteko Gatzagorreko lehendakaria, idazlea izateaz gain. Atzo adibidez Bizkaian egin genuen Bilbon egindako ekimena Xabi eta Martin Etxeberria egon ziren, Archipielagoa komiki liburuko egileak, eta bueno, gazteek haien gandik jasotzen dituzte sariak, eta horrek ere badu bere garrantzia. Adibidez, begira zer esan dien gaur Alaiak gaztetxoei saria ematerakoan.
8: Ba, eskerrik asko nire aldetik ere, denei, etorri diren guztiei, Uf proposatu zutenei, eta finalista ziren guztiei ere, eta parte hartu duten guztiei ere, zorionak eta eskerrik asko, uste dut oso lan politak izan direla denak ere, eta mamitxua gainera. Eta zuei bereziki, ba, olako mimoz eta begirunez lan egiteagatik, eta zuen begirada eranztagatik liburuari, ba, bihotzez eskerrik asko, ilusioa handia egin dugu bai Udaneri eta bai Biloi, eta liburuaren jiran ibili diren pertsona guztiei. Orduan hoxe, galderak egiten jarraitzeko, bazutan erantzunak nire ustez behintzat ez direlako hain garrantzitsua, baina galdetzea bai, eta zesanik ez, galderak elkarrekin konpartitzea, ez? Eta bestean erantzunak ere entzun alizatea. Beraz, eskerrik asko.
5: Ba, hori, galderak egitearen garrantzia, eta elkarrekin konpartitzaren garrantzia, zen azkenean, egitasmo honen helburua ez da ez ekitaldia, ez lehiaketa, ez da sariak ere, ez da?
6: Ez, bereziki, bueno, pues, saiatzen garen abintza da, ba, literaturara hurbiltzeko beste bide bat eskaintzen, ez? Eta lanketa sakonago bat egiteko aukera, ez? Beste modu batera egiteko aukera. Eta gainera, ba, egunerokoan oso presente duten lenguaia hori, ez? Ikusentzunezkoena, ba, pixkat modu kontzientean erabiltzea, ez? Ba, zer nahi du kontatu eta nola kontatuko dugu hori, eta ez? Zer erakutsiko dugu, zer ez dugu erakutsiko, zer entzungo da, zer ez da entzungo, ez? Hori guztia, ba, pixkat, ba, modu kontzienteagoan naiz nahi gabe egiten duten ere, ez? Ba, pixkat lanketa hori ere mandadila eta talde lana, eta, bueno, guztu dute hor badirela helburu ezberdinak, bai.
5: Bai, nik esango nuke ere, bide batez lortzen ditugula gazte preskriptoreak ere, ez da? Nola bait, beraiek gomendatzen dizkiete liburuak beste gazte batzuei. Eta gertatu izan zaigu, guk trailer batzuk editorek ere erabiltzea, eskatzea, haien paginatan edo jartzeko. Orduan, hori ere kontutan hartzekoa da. Eta urtengo guk trailerrak eta aurreko ediziotako guztiak konsulta gai daude, ez da?
6: Guztiak ez, urte-zurte, bagoazela hori da. Finalistak izan direnak, esango nuke baiet webunean daudela, aurreko ediziotako ataletan, dendenak ezin ditugulako, zeodeiak ez du den dena eusterik, baina bai, oroar lan gehienak hor daude konsultatzeko eta ideiak hartzeko, eta bai.
5: Gatzagorri elkartaren webunetik sartuta liburu gaztean sartzea da, eta hor topatu daitezke, eta bueno, aurtengoa bukatu da, baina dagoeneko hautatuak ditugu datorren ikasturteko lau liburuak, ez da idea?
6: Bai.
5: Eta leiztare egongo dira webunean, eta konsulta gai, orduan, ba, bueno, ba, udarako irakurgaia proposak izan daitezke. Hori guk pentsatzen dugu, eta hor, Beatriz Egizabalek, ipuin kontalariak, gaur saioa aurkeztu duenak, eta azkeneko ekitaliak beak aurkeztu ditu ere, horrela xe sandie, bukatzeko hori badezu denekin, horrela xe sandie gaztei agurtu horretik.
9: Udaran! Norbaitek, bukatu da, guain zei galditzezate. Ez dakazue, proposamenik, ez dakazue irakaslerik? Gauzak kontatuko izuet, udaran irakurri dezakezue! Irakaslerik gabe! Zai inorrek behartu gabe! Ulertzen, zuri gogu ematen dizula, kozatu. Irakurri godet!
5: Mundiala izan da.
6: Bai, beti,
5: eh? Bai, bai. Oso ondo gondas, egon, bai. Bueno, ba, bezakit, beste zerrez dagoago momentu ze gehitzeko, irailean egingo dugu, deialdia zabalduko dugu berri ikastetxetan.
4: Hor normalean ikastetxe berriren batek izena eman nahi baldin badu edo norbanakoren batek izena eman nahi baldin badu nola egiten dute harremana edo
6: ikastetxei guk bidaltzen diegu deialdia ikastetxe guztiei Gipuzkoako eta Bizkaiko ikastetxe guztiei bidaltzen diegu eta izen ematea erresa da formulario bat beteta egiten dute eta nik jasotzen dut eta norbanakoek ez dute izena eman beharrik beraz lana bidaltzearekin martxoaren hasieran izaten da azken eguna lanak bidaltzeko eta ordurako bidaltzen badute horrekin nahikoa da parte hartzeko.
4: Ba, aurtengoa bukatu da eta aurrengo urtekoa ba, ikusiko da ja, udaran bat ematek irakurtzen dituen liburu hoiek ez da. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan besterik gehitzeko ez baldin baduzue behintzat. Mi esker bekote, gurean izateagatik.
5: Bai, eta
4: urrengo bat arte.
6: Bai, urrengo
5: bat arte. Onda izan,
10: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.
4: Metro Kuadroka Antzerki Konpainiak irabazi du AEKA Korrikaren hirugarren sorkuntza beka. Laster eroriko da antzerkia prestatu dute komedia basati eta parte hartzailea. Antzeslan performatibo honek Bazkalosteko kantaldietatik abiatuta euskal kultura transmisioa eta komunitate zentzuari buruz gogoetatzea du helburu. Finean egileen esanetan gorroto mezuei aurre egiteko inkonformismoa eta mundu hobea sortzeko itxaropena sustatzea du helburu obrak. Ideia horretatik abiatuta, 23.000 euroko dirolaguntza jasoko dute, 25. Korrika kulturaleko ekitaldi nagusia sortzeko. Asteazken honetan iragarri dute sorkuntza bekaren aurtengo irabazlea Tafaiako Kultur Zentroan. Bertan izan da Naiz Irratiko Garazi Kastaino lankidea, eta Ane Elordi Korrikako koordinatzaile orokorrarekin eta Oier Gilan eta Idoia Beratarbide, Metro Kuadroka Konpainiako ideekin hitz egiteko aukera izan du.
11: Ane Elordi, Korrikako koordinatzaile nagusia, egunon.
12: Egunon.
11: Ba, Tafaian gaude, Tafaiako kultur zentroan, ba, oraindik denbora pixka bat beharko duen, baina honezkero irrika handia sortu duen berri baten iragarpena izan duzuelako, izan berri duzuelako, hirugarren Korrika kultur sorkuntza bekaren berri eman duzue, eta segidan ez dugu spoilerrik egingo ondoan ditugulako irabazleak, baina eskatuko nizuke laburtzea apur bat, zergatik AEKak eta Korrikak garrantzitsua dela uste duen, apur bat kulturgilei ere, euskarazko kulturgilei ahotsa ematea, baina batez ere bultzada ematea.
12: Bai, gure kasuan, Korrikaren bueno, ezagunena edo lasterketa bera badabe bai, Korrikak arlo asko jorratzen dauz eta euretako bat bada kultura eta euskarazko kultura. Eta, bueno, edizio askotan zehar programatzea izan da gure lanetako bat, Korrika bitartean Korrika kulturala antolatzen zan, eta herri-herri ba, programazio lan egiten zan, euskaraz programatzen ez dan leku horietara euskarazko sorkuntza eramateko. Azken hiru edizioetan ikusi dugu egia dala gero eta gehiago programatzen dela, ez Euskal Herri osoan berdin. Eta, bueno, bultzada emon nahi izan dugu programatzeari baino sorkuntzari. Horregatik, ba, 23.000 euroko beka hori ataratzen dugu, eta kasu honetan, ba, Metro Kuadroka kolektiboko kideen proiektuak irabazi dau. Zeuk esan bezala, ba, desiatzen 2027ko udazkenean obra berria ikusteko.
11: Bueno, eta zer esanik ez, ba, irabazleak hemen ditugula imaginatzen dut. Ba, bueno, ezakite luze gorde berri izan duzuen sekretua eta eutxi behar izan dio zuen asko edo, bueno, ezakit gaur apur bat kaleratzea izan delako.
13: Ba, pixka bat, bai, ez nuke jakingo esaten une honetan zen baden bora ez eduki dugun gordeta, baina pixka txoa, bai, ez da, bueno, gure taldean bai ja ideiara ohitu gara, baina, bai, pixka txoa batean, bai.
11: Bueno, laster eroriko da, kale performance bat da, baina are gehiago, ez dugu espoilerran diegirik eman, baina aurreratu duzue, ba, euskal kulturan ere oso ikua den Bazkaria eta Bazkalosteak presentzia handia izango duela, ez da?
12: Bueno, nahiko genuke, bai, gaia pixka bat hortikan doa, hori ere jorratzen du, eta, bueno, bai, nahiko genukela ere nola bait publikoare parte izatea emanaldian bertan, eta, bueno, baliatuko dugu hori ere.
11: Itza asko aipatu dituzue, gara? gaur, belaunaldi arteko elkarrizketak, inkonformismoa, itxaropena, zer kontatu nahi du, edo momentuz zer kontatzen du laster erorika daren ideia nagusi horrek.
13: Bai, bueno, alde batetik abiatzen da, bazkalostetako kanta momentu hoien imaginariotik, iruditeritik, ba, bueno, denok bizizan ditugu horrelako momentuak, eta horrelako momentuetan, sarritan, kantuan hasten garenean, izaten dira oso lelo epikoak, eta beti itxarpena, eta lortuko dugu, eta horrelako sentimendu oso zintzoi lotuta, baina askotan galdetzen genien gure buruai, ba, batez ere bizitzen garen garai, iun xamar edo kezkagarri hauen testu inguru, ba, zer den hori, ez? Zeri kantatzen diogu hori kantatzen dugunean, zer da erori nahi genukeen hori gaur egun, ez? Edo testu inguru apur bat beldurgarri honetan, ez? Zeinetan, ba, oso ideia eta mentalidade eta mezu, ba, oldarkorrak zabaltzen ari mundu osoan eta baita Euskal Herrian ere, ez? Apizka sentimendu horretatik abiatuta ikusten genuen, ba, zinbestean teatro izan da bergarula umorea ere egotea. Eta iruditu zitzaion polita, imaginatzea gaur egun sozialki ditugun kezka hauek, ba, lotzea, ba, denontzat, eta segurezki belaunaldi ezberdintzat hain ezaguna diren bazkalostetako momentu horiekin, ez?
11: Bueno, garai beltzak aipatu dituzu, oier, ezakit garai beltzakote diren ere euskal sorkuntzarako, baina, bueno, pesimismoan erori gabe, imaginatzen dut ere, aek eta korrikarak bezalako egitasmoek laguntzeka bere beziko garrantzia dutela sorkuntza hori babesterak orduan.
12: Bai, bai, komentatu dezun bezala, ez dira garai erresak, sorkuntzan ere hori nabari dugu egunerokotasunean, asko kostatzen da gauzei bidea ematea, eta benetan gaude oso eskertuta, ba, olako bekak, ba, daudelako, eta benetan hartzen dutelako, ba, guk egiten dugun lana ere aintzatez.
11: Osa, no, ba, mila esker, eta goza ezazuela, estreinaldia noizko?
13: Ba, hogeita zazpiko azaro amaieran, eta ez dago garen ikandata jarrita.
11: Bueno, ba, hortxe, behintzat hortzi mugua zehaztua, eskerrik asko, eta goza ezazuela bida.
13: Ba, eskerrik asko. Eskerrik
14: asko. Gurutzatu gurekin zebrabidea.

suerte bere izena sarri entzungo zenuten nola ezaguna zen niretzat hainbeste kontatuko dizuet suerteren albiste emaztea korista monja koru baten aurdu norko zen zuen zaila zen jakiten Espiritu Santua usoak lastantzen seiela bat txikitxo

0: Arratsaldeon daizu laguztioi, bostak puntu puntuan ongi etorri naiz irratira. Lakuak lanera enpresa sare abiatu du asteazken honetan Arabako Parke Teknologikoan egindako topaketan lan munduan euskararen erabilera indartu asmoz. Sektore ezberdinetako 80 enpresa inguru hartu dute parte topaketan, enpresan arteko harremanak sendotzea, beharrak identifikatzean eta etorkizuneko lankidetza ildoak martxan jarri asmoz. Irekiera hitzaldian hizkuntza politikako sailburu orde Aitor Aldasoro azpimarratu du euskararen etorkizuna ezin dela administrazioaren esku bakarrik utzi.
1: Denon artean lortzen degun, bai enpresa barruetan eta bai enpresen artean, ia lortzen degun saretze honek bere fruituak ematea.
0: Azaldu duenez, lanera sarearen bidez tokian tokiko ekimenetatik harago joan nahi dute eta benetako enpresa komunitate bat eratzea dute xede. Orain egitasmoa aktibazio fasea igaro dela azaldu du Lakuak, horren barruan enpresa sare iraunkorra sendotzea, baliabideak partekatzea eta eskualdetan laguntza eragilean sareak antolatzea aurreikusi dituzte, euskararen erabilera sustatzeko komunitate egonkor bat eratzea da asmoa. Eta adegi patronalak joera aldaketak kezkagarria zoartarazi du, barne produktu gordinaren azkundearen aurreikuspena beherantz berrikustera behartu dezakena egoera luzatzen bada eta industrian eragin handiagoa badu. Isabel Busto presidenteak eta Jose Miguel Aierza zuzendariak eman dituzte datuak.
2: Los datos que hoy presentamos confirman una realidad que las empresas vienen percibiendo desde hace meses, un deterioro progresivo de la situación económica y un aumento claro de la incertidumbre.
0: Esan atokiko ora pilatxu honetan, Bustok hiru mezu argi igorri ditu.
2: El primero, necesitamos estabilidad y confianza. Las empresas toman decisiones de inversión, contratación e innovación a medio y largo plazo. Y para ello necesitan certidumbre regulatoria, seguridad jurídica y un entorno que favorezca la actividad productiva. El segundo, debemos reforzar nuestra competitividad industrial. La industria sigue siendo un pilar esencial de Guipúzcoa. Necesitamos políticas que acompañen su transformación, impulsen la innovación, faciliten la inversión y ayuden a afrontar los costes energéticos y laborales sin perder competitividad frente a otros territorios. Y el tercero, es el momento de colaborar más que nunca. Instituciones, empresas, agentes...
0: Zehaztu du gainera Gipuzkoako ekonomiaren motorra den industria dela egoera horik gehien nabaritzen duena, fakturazioaren berakadak, eskaeren zorroaren ahultzeak eta ezkortasunaren gorakadak modu bizian eragiten baitie makineriaren eta ekipoaren sektore estrategikoei.
2: Estamos, por tanto, un cambio de clima económico.
0: Balere, inguruak okerrera egin duen arren, konpainien 187.5%ek plantillari eustea edo handitzea aurreikusten du.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Aparteko arazorik ez dago Euskal Herriko errepideetan eguraldiari dagokionean, adi ibili azken egunetako bero boduladak bere horretan jarraituko duelako ostegun honetan ere bero ikaragarriak espero ditugulako Euskal Herri luze zabalean, Iker Ibarluzeak emango dizkigu xetasunak.
4: Ostegun honetan eta beste egun batez jarraian udaz osoitu eguraldi beroarekin jarraituko dugu. Goizean goio deizin batzuk soiliek agertuko dira zeruan eta ostarteak nagusi izango dira, beraz eguzkiak gogotik berotzuk aukera izango du. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goio deizin batzuk soiliek agertuko dira zeruan, akaso beroaren eraginez mendikontretan bero deire bat garatuko da, baina inolako ondoriori ekarri gabe. Goiz partean berrirore ego ekialdeko aizea ibiliko da, baina ez du indar handirik izango, kostaldean goizean goizetik jada ipar ekialdeko nagusituko da, eta ondoren arratsaldean ipar ekialdeko aizea lurralde osoan zabalduko da, bola da zakar batzuk utziz bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak eta maksimoak ordea antzeko baloretan jarraituko dute eta bero egiten jarraituko du. Minimoak 15 eta 22 gradu bitartean errendituko dira eta berriz ere goizan nahiko epela izatea espero da. Maksimoak Kantauriar isurialdean 30 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. eta egoixuri aldan aldiz, 32 eta 33 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak edo, kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauriar isuri aldaren barne aldean, baina bereziki Gipuzkoa eta Bizkaia mendebaldean.
0: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko 5ak eta 5 minutu pasatxo informazio gehiagorekin bueltatuko gara, 6ak puntu puntuan gero arte.
5: Irratia Zebrabidea Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albisteen ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola naiz irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Beroarekin askatuta jarraitzen, no?
0: Egia da ere, bero dagoela, baina gaur aize geixeago badabil, gauean geixeago oztu du, ze atzo gauean ezin ziren leioak ireki ere egin kanpoan bero gehiago egiten zuelako barruan, baina gaur gauean geixeago freskatu duela esango nuke. Ez dakitzuk ze sentsazio duzun. Nola esan da?
1: Zut berdina pentsatzen. Gaur ezakit Donostian ari egongo da. Bilbon behintzat.
0: Bueno, egia da, bazkaltzen ari ginela, bueno, guk kanpoko txabolan bazkaltzen dugu, eta hor hotz egiten duenean hotz egiten du, eta bero egiten duenean sekulako beroa egiten du. Eta gaur, leioak irekite egia da, atzo baino hobeto egon zitekeela. Beste bat emati galdetzen bat emati gozu, agian ez, eh? Baina nire ustez, ala izan da, zuek gutxienez, bueno, zu arratsalde zaude, zuk zu lanean bazkaldu.
1: Bai, gaur justu, bai.
0: Gaur justu, bai. Zuk bai, barruan bazkaltzen
1: da, duzue. Guk barruan bazkaltzen dugu, redakzio barruan dugu jantokia, eta aire kirotua daukagu, beraz, marabila bat da barruan egotea, bai.
0: Bai, nik hor, nabaritzen dut, aire girotuaren ondorioz ez tarria nahiko gaizki daukadala. Ez dakit zuk ere horrelakorik izaten duzun.
1: Bai, hori izaten da aire girotuaren albokaltea, ez? Zenik momentu ez zut nabari, ez tarriko, eta hori propentsa naizela, eh? Ez tarriko minak eta izatera, baina ez momentu ez zut nabari eta buru ikutuko dut.
0: Horrela segi bezala, ez da?
1: Hori da.
0: Osongi. Ba, bueno, esan nizun, atzoko albiste hona asko gustatu zitzaidala, gaurkoan ze albiste hona ekarri dugu.
1: Ba, begira, gaur isa sare sozialeko kontu bat da.
0: Ados.
1: Bai, normalean enaiz, horrelakoak ekartzekoa, baina gaur begira jo dit eta esan du, bueno, hau izan daiteke albiste bana. Albiste bana ezakit, baina kuriosoa eta aipatzekoa, agian bai. Malcolm Isa profilean aurkitu dudan bideo baten inguruan hitz egitera nator gaur, bueno, larun batean, joan den larun batean Loion ertzaintzak izan zuen jarreraren inguruan badakizue hautsuak arrotu direla, ez Euskal Herrian bakarrik, baita nazioartean ere, bueno, hor ikusi genuen Israelek ere zuzenean Pedro Sánchez aipatu zuela, bere hipokresia, eta bueno, gora berak, ezta? Ba, Iranek ere izan du esatekorik honen inguruan, eta fantasia bat iruditu zait, ba, kontu honetan ikusi dudan bideoan. Legoz osatutako bideo bat da, ertzaintzak hipoitutako euskal aktivistekin ba elkartasun ez edo bideoak errepasatu egiten bueno, gure historia errepasatzen du modu batez nola izan garen zapalduak euskal herritarrok ba modu oso desberdinetan baina helburu konkretu batekin eta hor ikusten dira eta dena lego bidez hori da fantasia. Gernikako bombardak eta diktaduran jasandako, bueno, ba, sarraski eta zanpaketa guztiak eta tartean, bueno, etaren astapenak ere ikusten dira, eta tartean larun bateko Loiuko ba, infamio hori gertatu zen sarraski hori ere agertzen da. Nola batzuetan ez, eta hau dakart ba agian batzutan ez garelako konturatzen horrelako gertaerak guretzat agian ba, edo nazioartearentzat edo bueno, inkluso guretzat ere gertakari soil izatetik urrun badutela horren impactua, badu impactua Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ere horren inguruan egindako irakurketa eta bueno, ursakonetan gehiagisartu gabe ere, ba horrelako bideo, ez, tontoek, edo horrelako bideo soilek, ba askotan hitzaldi eta irakurketa luze batek baino hobeto azaltzen dutela egoera. Beraz, bueno, aukera baldin baduzue eta sare sozial hau baduzue, ba Malcolm Isa profilian topatu dezakezue bideoa eta nik esango nuke ikusteko dela.
0: Bai, bada ikusteko modukoa, justu lehen bazkaltzen ari dinela aipatu dugu eta zuk esan duzu nuen nahiko kuriosoa. Bai, eta egia da nik uste gertatutakoa jende askoren gana, bueno, bestela ere iritsiko ez litzateken jende baten gana iristeko aukera ematen duela honek, naiz eta ba, jendeak agian bata besteari bidaliko dion, ba, begira uze txorakeria edo begira lego horrekin zer egin duten, baina bai, nik uste horrelakoek txoro-txoro, baina laguntzen dutela. Hori da, bai. Hori da. Oso ongi, ba, mi esker zaloa gaurkoan albiste onau, edo, bueno, bideo kurioso honen berri emateagatik, eta bihar arte, ez da?
1: Hori da, bihar artean.

0: metalden du.
1: Endaiako eta Bidasoako suhiltzaileen kasernen arteko elkarlana 2018an hasi zen. Europako Poctefa dirulaguntzen eskutik alert proiektua abian jarri zuten orduan. Sustantzia kimikoekin izandako istripuen, hiri eta baso suteen, erreskate eta larrialdien aurrean, prestakuntza elkarrekin egiteko helburuarekin. Eta azken urteetan, mugaz gaindiko lankidetzan, urratsak egin ondoren, orain, bisuhiltzaile etxeak elkarlanean aritu ahalko dira, sute eta hondamendien arabera. Aurrean. Olatz Idoate, arratsaldeon.
2: Atxaldeon malen, joan den ostegunean Irungo suhiltzaileen etxean egin ekitaldian bi zerbitzuen arteko senidetzea ofizialdu zituzten agintari politikoek eta Alert PIG izeneko Europar proiektuaren bigarren fasea 2027an bukatuko bada ere, lankidetzak ez duela etenik izango adierazi zuten. Koldo Nausia, Antxeta Irratiko lankidea ekitaldian izan zen guretako eta Arkaitz Orbegozo suhiltzailearekin solasteko parada izan zuen, entzunen dugu, baina suhiltzailea entzumainolean aurran zuen Irune Berasaluzek Gipuzkoako gobernantza diputatuak.
3: Sinatzen dugun akordio edo senidetze hau ez dalako ikur bat, ez da keinu huts bat, baizik eta aspalditik eraikitzen joan den harreman sendo baten emaitza da. Eta gaur kompromiso berri batekin sendotzen dugun elkarlan hori. Mugaren bi aldeetan, herri honetan bizi diren herritarren ongizatearekiko eta segurtasunarekiko daukagun ardura partekatuak ematen dio zentzu guztia gaurko ekitaldi honi, eta erronkak ere berdintsuak ditugu aurretik ere esan da, eta helburua ere bera, ez, zerbitzu publiko ahalik eta onena eskaintzea. Prestakuntza partekatuak, esperientzien trukeak edo jarduteko irizpide bateratuak eta gure erantzun gaitasuna ere sendotu egiten dute, eta horrek zuzenean eragiten du pertsonei eman behar diegun babes horretan. Beraz, gaurkoan Gipuzkoako Foru Aldundiak berretsi egiten du mugaz gaindiko lankidetzarekiko daukan konpromisoa. Endaiako suhiltzaileekin daukagun harremana sakontzen jarraitu nahi dugu, elkarlanerako bide berriak irekiz, eta egoera partekatuen aurrean erantzun koordinatuagoak albitutuko dituzten tresnak indartuz. Ze azkenean indarrak batzen ditugunean emaitzak ere guztiontzat onuragarriagoak izaten dira. Gainera, eskualdeek paper oso garrantzitsua jokatzen dute Europa kohesionatuago baten eraikuntzan eta Europa bateratuago eta solidarioago baten oinarriak ere sendotzeko balio dute.
4: Arkaitz Orbegozorekin gaude, Bidasoko suhiltzaileen kasernako ofiziala, kaixo?
5: Kaixo, egunon.
4: Gaurkoan simulako edo ariketa partekatu bat egin duzu, Endaiako suhiltzaileekin batera, izan ere, aipatu dugun bezala, hitzarmen honi esker, hemendik aurrera, elkarrekin lan egingo duzu, ala behar izan ez gero, ezta?
5: Bai, hori da, honek azkenean, urtetako lankidetza badara magu, bai, zeren, Poctefa funtsei esker, pare bat proiektutan alert proiektutan parte hartu izan dugu, baina falta zen bi suhiltzaileen arteko harreman hori nolabait sendotu eta ofizializatu bezala, ez? Orduan senietze ekitalde honekin azkenan egiten duguna da berez larrialdi kasuan bai elkarrekin lan egingo genuke, baina horri zerbait falta zaio eta da azkenan elkar ezagutu behar dugu, elkarrekin entrenatu behar dugu, bai, eta praktikak egin behar dira. Orduan senietze honekin egiten duguna da konpromiso bat hartzen dugu bi suhiltzaileen artean urtean zehar ariketak egin, parkeetako bisitak egin, hemen Bidaso aldean dauzkagun arriskuak elkarrekin bisitatu eta elkarrekin aurretik ezagutu alizatea, baldin eta larrialdi bat suertatuz gero, adibidez aeroportuan edo bestelako instalakuntzetan, aldez aurretik bi zerbitzuok ezagutudako arriskuak dira, eta horrek albietukuna da gero elkarrekin benetan larrialdi batean lan egin behar izan ezkero, lan hori aliketa eraginkorrena izateko.
4: Aurretik ere uste duten nahian, eta beste zenbait ariketa egin mituztutela, ez, aman komunean, zakite, orain arteko esperientzia nolakoa izan da, Endaia horrekin.
5: Bai, azkenean, esan dudan bezala, azkenean, Poctefa funtsen bitartez, parte hartu izan dugun alert proiektuaren barruan, bigarren edizioa daukago, harrenuko alda urte iraun zituen, eta honen 2027an bukatuko da bigarren edizioa, horri esker, dagoeneko urte batzuen buruan, egin alizan digutugu hainbat ariketa, bai Endaian, bai hemen Irunen, Fikoan, Bilboan ere bai beregunean egin zen ariketa bat, eta esperientzia oso positiboa izan da. Batez ere, suhiltzaiek eskertzen dutena da, azkenean, beroien artean, elkarlan hori ematen du, ba, hizkuntza ez daukatela berdina, baino azkenean bai, euskararekin moldatzen direla, eta alanola moldatzen dira, eta ba, harreman personal horiek ere bai, ba, pixka bat, areagotu egin dira, egin ditugun maniobra horiekin. Bai egia da, ez zirela nahikoak, zeren bi urtean behin edo egiten genuen, eta esan genuen, bueno, hau nolabait ere egonkortu egin behar dugu denboran, eta pixkat pausu bat aurrera eman zenietze honekin.
4: Horretarako beharrezkoa izan da, erakunde publikoen partetik ere, mugazaindiko lankidetza hori sustatzea, egia da, bizuhiltzaile zerbitzu ezberdina direla, ez, ba, administrazio ezberdinen menpe edo, baina zuen artean elkarlan hori bideratzeko ere, bueno, baliabideak partekatu, koordinatu, ez, aman komunean jarri behar izan duzutela, nolabait, ez?
5: Bai, hori da, azkenen, bueno, Gipuzkoako Foro Aldundiak eta Pirineo Atlantikoetako departamentuko kontseiluak betidanikan eta ja azken urteetan berritu izan dituzte beren arteko lankidetza hitzarmenak esparru askotan, ekonomia sustapenean, garraioan eta antzerakoetan, eta bat da babes zibilaren ingurukoa. Orduan lankidetza horren barruan ikusi behar dugu guk nola hor sartu ditugu orain arte aurrera eramanle izan ditugun proiektuak, mugazkindiko proiektuak, eta orain pausu bat aurrera egin da, ba, bi suhiltzaileen arteko senidetzea.
4: Hemen Bidasoko kaserna ez dakizten bat suhiltzaile zareten, normalean zein den zuen esparroa, eta bide batez, ba, hitzarmen honi esker hemendik aurrera elkarrekin lan egingo duzute, baina noiz, ez dakit, larrialdia zein mailakoa beharko luke izan, ba, muga pasatzeko.
5: Bueno, momentu honetan, hemen Bidasoako parke honetan, ditugu 48 suhiltzaile eta kabo, eta lau sargentua, 50 pertsonek egiten dute lan, eta gure lan esparrua ez da bakarrikan Bidasoako eremua, baizik Oarsoaldeare joaten gera, da Oiartzun, Errenteria eta Pasai Donibanera eta Lezorare joaten gera. Baina bai egia da, Irun eta Hondarribia azkenean gure zerbitzuak dituen beste parkeak urruti xamar dauzkagu, Zarautz eta Tolosa dira gertuen dauzkagunak, eta azkenean gure irteera naturala edo eskaera naturala beti Hendaiatik etortzea litzateke, ezta? Eta hor ba ikusi behar dugu pixkat gure lan esparrua
4: aipatu izan den bezala hitzarmenari esker, bueno, ba hondamendi baten aurrean edo larrialdi handi baten aurrean esan bezala mugazaindiariko zinatekete edo Hendaiakoak Irun Hondarribira etorri eta gaur simulakoran ikusi dugu, bueno, ba produktu kutsakorren, bueno, istripu batean aritu zaretela, ez? Ez dakite alakoren batean edo nolakoa beharko luke izan larrialdia hartu eman hori aktibatzeko.
5: Bai, ba, momentu honetan bai egia da, ba, bueno, pixkat gure zuzendariak berizalien zegoen bezala, ba, estatuak neko zurrunak dira, eta automatizazioa oraindikan ezin dugu martxan jarri. Automatizazioa zer da, guk naturaltasun guztiarekin Hendaiara joan, eta Hendaiako gunea etorri larrialdi txikietarako, bai? Baino, bai egia da, larrialdi handietan dagoeneko elkarrekin lan eginda gaude. Hemen Irunen ja industri zuten batean, 2010an izan genuen industri, osore sartako industri zute handi batean, Hendaiakoak etorri egin ziren laguntzera, eta guk geu ere bai Hendaiara joan izan gera. Horran, momentuz, naiz eta automatizazio hori baimentuta ez daukagun bi estatuen aldetik, bai egia da, larrialdia handia izan ez gero, beti lankidetza hori eskatzea, azkenen, bere bizikoa da, eta beti ere errazagoa da gaur ikusi dugun, hori da, arrisku teknologikoak, edo zute industrial handi bat, edo adibidez, aireportuan, Hondarribiko aireportuan, edo hor mugan dauzkagun trenbide, azpiegiturak, eta horietan guztietan, larrialdia gertatuz gero, erantzuna handia behar du izan, hau da, jende asko behar da, eta jende asko behar denean laguntza eskatu bakarrik ez, baizik lan hori tartekatu edo sektorizatu ahal daitekenean, hor bai sartu ezakezu, ba, zurekin beti lan egiten ez zuen talde bat sartu, beti ere elkar ezagututa eta koordinazioa ba landuta baldin badu. Horren hor mota horietako esku hartzetan primerakoa da ba elkarlana.
4: Eta horrez gozor, mi esker.
5: Zuei.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda iritsi zaigu. Ainhoa Etxenikek kontatuko digu aste honetan zer topatuko dugun herrian.
1: Egun onde nahi, asteuntako lehen horrian Beskoitzeko ikastola dugu aipatuko, beraz, jakimerda biblatu eta zazpiko urta hilean ikastola berria idekiko dela, ama zazpi urtez, amairu urtez bakatu prefabrikatuetan aritu ondotik. Biblata amairuan buraso batzuak sortu zuten beraz Beskoitzeko lehen ikastola, hasieran lau ikaslerekin, eta garatu joan da, eta gaur egun beraz berroita sortzi aur zenbatzen dira. Ikastolaren berezitasun nagusitako bat da komunitatearen indarra, burasoek tokian dia dute eguneroko bizian, eta horrek proiektu hainitz partekatzen dituzte. Elkarrekin bizitzea eta euskararen erabilera sustatzea dira ardatz nagusienak. Ikastola berria buraso irakasle eta langileen arteko lankidetzaz pentsatu izan da, eta finantzaketan 2008-lauko erri urratxeko etekinek lagundu zuten, besteak beste. Egun enpresak eta burasoak erainkuntza eta bukatze lanetan ari dira. Familia berrientzat tokiak badira oraindik eta informazio gehiago atxibaitanko da justuki gure artikuluan. Mundu zabalean kronikan ondotik Bologe taldea indartxu dela azaltzen dugu. Hain zuzen ere Benzan Bologe Frantziako gizona beratx eta botere txuenetakoa da. Logistika, portu, trenbide eta komunikabideen sektoretan interes handiak dituena. Azken urteetan bere eragina edabide argitaletxe eta ikusentzunezko alojetan handitu dudu. Eta horrek kritika ugari piztu ditu. Afrikan, Bologe taldeak hamarkadetan portu, trenbide eta logistika azpiegitura estrategikoak kontrolatu ditu hainbat herrialdetan. Kritikariek neokolonialismo, ekonomia, ustelkeria, zerga iesa eta gobernu autoritarioekin loturak leporatzen dizkiote. 2008-batean Bologek ustelkeria hauzi batean erru duntasuna onartu eta isuna ordaindu zuen. Aldi berean komunikabideen kontrol gero eta handiagoak kezka piztu du kultur eta kazetaritza munduan. Hain zuzen ere hainbat artistak, idazlek eta profesionalek salatzen dute bere edabidek eskuin muturreko ideiak zabaltzeko balio dutela eta kulturaren independentzia arriskuan ezartzen dutela. Eta azken kronikarekin bukatzeko, hirugarren orrialdeko han eta hemen sailan, 54. udako ikastaroak ditugu aipatzen. Beraz, udako Euskal Unibertsitateak 54. udako ikastaroak aurkeztu zituen Baionan, ekainaren 11-tik uztailaren 10 arte eginen direnak. Orotara 23 jardunaldi eta ikastaro antolatuko dira hainbat eragilerekin elkarlanean. Euskal jendarteko gai garrantzitsuen inguruko hausnarketa eta komunitatea indartzeko helburuz. Ikastaroek formatu hainitz ukanen dituzte, beraz adibidez itzaldiak, main inguruak, tailerrak eta ikerketa saioak. Eta hainbat hiritan eginen dira, ala nola Baionan, Iruinean edo Bilbon adibidez. Ipar Euskal Herrian bitz ordu antolatuko zira uztailaren 3 eta 4 Baionako Etxepare Lizeoan. Lehena zaintza kolektiboren inguruko izanen da, eta bigarrenak Euskal Herriaren balizko pizkundea aztertuko du historia, literatura eta filosofiaren bidez. Ikastaro horiek publiko zabalari idekiak dira, eta 12 euroko gostua ukanen dute. Usaian bezala erriak ere aipatuko ditu asteuntako alean, eta 25 aurkituko dira. Pasa egunon, talduen aste arte!

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere agendari begira jartzeko ordua, baina ez edozein agendari begira jartzeko ordua. Gazte agendari begira jartzeko ordua heldu zaigu eta horretarako gurean dugu Klak Gazte ahotsatik Maili Quintana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Hau, nosotu Euskal Herri osoa bezala, ba, urtzen, ez urtzen saiatzen edo, esan da.
0: Bai, saiak eran behintzat.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, nahiz eta eguraldi hau izan, bueno, nahiz eta ez dakit, batzuk pozik egongo dira, beste batzuk ez, eguraldia alde batera utzita Euskal Herrian, eguraldi ona egin edo eguraldi txarra egin, beti dago, zer eginik, eta horretarako, ba, gaurkoan gazte agendaren berri emango diguzu, baina horren aurretik klaktualitateak ere baditugu ez da?
1: Bai, hori ere bada zerbait konstante Euskal Herrian, dala, beti badira klaktualitateak.
0: Nei.
1: Eta bai, zer esan handi eman du bona ipatu, genon dola bilastia da, ni global sumut flotilla, ontzi diak asan dako tratua, eta baitu zuela Israelek, eta bueno, hori ere, ba, segitu duala izaten, ez, da zara zijoa flotilla berri Israelgo armadak baitu du, eta torturatu dituta atradira oso abuso larriak. Eta hortaz gain, Euskal Herrian bertan ere horrekin dudako gertakari larri bat garratu da, zan ere, bai gonden larun batean, etxera Euskal Herriera itzultzen flotillako hainbat kide, Loiuko aireportuan, ertzaintzak ba, kideen kontra kargatzen, da bertan bertaratu zirenen kontra ere bai ongietorria egitera. Eta, bueno, Euskal Herri osoan zurtadur gatu ginen ikusterakoan irudi horiek, ez oso bortzitzak zirenak. Eta horregatik, ba, erantzukizuna eskatu diete Euskal Herritarra askok eta eragile guztiek sailburuari, pingen zupiriari. Eta, bueno, atzo esan zen bai, egia da, zera gratu beharko, baina ala ere justifikatu zuen esanez ertzain batek erasoa jasan omen zuela esanez, beraz ba bueno, ikusten dugun bezala polizia bortizkeria segitzen du berri izaten eta gainera Euskal Herrian gertatu den honek ba, zer esan da izan du mundu osoan.
0: Bai, gainera, ez dakit ala izan den edo ez, baina irakurri dudanan arabera, bingen zupiriak ingelesez barkamena eskatu du edo horrelako zerbait, baina beste bi hizkuntzetan ere hitz egin du, gazteleraz eta euskaraz, eta hoietan barkamenik ez omen du eskatu. Ez dakit ala izan den.
1: Ba, ez dakit, baina, bueno, ez dintu karretuko ez azkenan zuruzeko gogoa zabirira ez, haien hilda zuruzeko. Baina hor nori, ba, bueno, gertakari larri horiek izan dira, eta hor nori da bain bat elkartaratzea egin Euskal Herri osoan zehar. Eta, bueno, ala ere, izan dugu, ba, beste berri bat, ez dakit gazi gozoa edo, izan ere, Ipar Euskal Herriko gazteek lisea askan adiriak ikasten, aurten erabaki dute matematikako froga egitea euskera utxan, eta planto egitea, ba, baso euskaz ezin egiteari. Eta, hor nari da, Eduard Geffrey, frantzako ezkuntza ministroak iragarri zuen, eta bezortzatik aurrera, hau da, mentik bi urtera, liseoko ikasleek pasatzen harko dutela basoa euskaraz, bueno, ez deneke, hauzko adelzati bat, eta ba, euskaraz edo hizkuntza gutxituetan espezietako ikasleek harko dutela pasa basoa adelzati bat edo basoa euskaraz, beraz, bueno. Ikusiko zagerratzen den, baina erantzun baikor bat da behintzat.
0: Bai, eta hori da ikusiko da, egia da, bo, bueno, hemendik bi urtera aldatu egingo dela zein dagoen gobernuan edo, ez da?
1: Bai, horregatik ikusiko egitan...
0: Hori da. Ba, bikla aktualitate hauetatik aratago, Euskal Herrian agenda bete-bete pilpilean dugu, beraz horretan sartuko gara, ezta?
1: Bai, eta bueno, aipatu genuen bezala duela bi aste, jadanik herrietako jaiak eta auzoetako jaiak hemen dira, eta badugu zerrenda mai gabe bat proposatzeko nire ustez guztiontzat. Orduan, aipatzearen batzuk gaur hasi dira Bilboko Alezarreko jaiak, eta igandera arte iraungo dute. Eta bertan, Andrigina Drag Show, Iran Jaize DJ Kolektioa, DJ Agatalagata, Kontakatiu Kale Kalami, Altxaporro Erromeria, J. Ruiza, Berakatz Tale eta Alarma Morea taldeak entzun ahalko dituzue. Eta bertan, bapaia lehiaketa, nola ez?
0: Nola ez.
1: Nola ez. txupinazoa, zelai errefeminista, erriki horak eta beste hainbat ekitaldi antolatu dituzte, ba hori auzotik auzaren. Baina, bueno, bali ere beste bat tokitan, egon hori festak urrengo aste buru honetan, eta, bueno, esango ditugu tokiak, pero ba, ez dugu dena esango, ez la ez guinez amaitu.
0: Hori da.
1: Horron, Gasteizko Goiko Larra auzoan badira festak, Leioako Lamiako auzoan, Oñatiko Errekalde auzoan, eta gainero ketan agorre Andrekin asoa ere ikusen harko duzue, Alonsotegin, Pasaido Nibanen, Mendaroko Trentate auzoan, eta Noetan. Baina, bueno, beste batzuk aldera ipatuko ditugu, izan ere, hau da, aste buru honetan, baina urrengoan, hau da, ekainat, bost, seiz, azpi, hauz, aste buru horretan, ere badira festak. Aipatzearen baten bat, ba, Iruinean, Arrosadiako jaiak osatuko dituzte, lautik zazpira, eta bertan Gatazkak, Izpiak, Iruinar, Trikidantz, Irati Berroten Zartzi, Lukiek, Bizaik, eta beste bat alde entzuten arko dituzue. Aste buru horretan ere bai, Kanpezuko, Urbizuko jaiak osatuko dira Araban, eta bueno, afariak, bazkarak, ikuskizunak, txarrak eta jaigiroa izango dira bertan. Eta asteburu hortan ere amaitzeko, Nafarroa Beherean Irisarrin ere bestak osatuko dituzte. Bertso afaria, txarangak, futbol txapelketa, dantza ikuskizunak, jokoak eta abadetan oso eta kontzertu ere oso onak, eh? Mirua eta neomak entzutanako dituzu bertan.
0: Leira.
1: Eta, bueno, badak egun bezala, ez gara bakarrik erretako jaietan gehatzen, baizik, eta ekimen kulturalak ere badute haien pisua, ez, gure agendan.
0: Hori da.
1: Eta, ba, azteko, ostiral honetan, maiatzaren 29an, bertso saio berezi bat izango da Baionan, arratsaldeko 7an, Biltxoko elkartean, eta bertan, Albat Altzugaraik gaiak jarriko ditu, eta bertsotan adituko dira, Oihana Arana eta Onintzen Beita. Eta hori berriak antolatu den zerbait da beraz, bueno, ba, plan polita, bertso zalen txart. Gero, Iruinean, ba, beti bezala laba espazioak kriston eskintza kontura eskintzen du, eta bihar, maiatzaren 28an Euskal Herriko Bilgune Feministak poesia errezaldi bat antolatu du. Eta ostiralean kontzertuak. Remeika La Fresca eta Bark. Urrengo astean, aste artean, ekainaren bian, Baionako Mediatekan irakurtzale irakurtletatlaldeak ekarraraziko du Tom Campistron, izan ere bekaturoz liburua irakurri dute, eta orduan ba ekarriko dute liburua ipatzeko, arratsaldeko 6ak eta 4 denetan. Eta, ba, bueno, bagoaz, Gipuzkoa laurain Beasainera, Beasain arrano kulturalaren eskutik, Sendabelarren hilabete antolatu dute ekainean.
0: Begira.
1: Orduan, hilabetari hasiera emateko, urrengo aste azkenean, ekainaren 3an, kafe tertulia izango dute Sendabelarren inguruan. Orduan, inoiz horren inguruan jakimina edo izan baduzue, bago, aukera una. Eta ondorengo larun batean, ekainaren 6an, Sendabelarrak biltzeko irtera eta mirari ukendu tailerra izango dituzte. Eta hortik, eta gero, ba, hortzatako OEA eta Espainetako baltsamoa egiteko tailerrak ere, bai, horre, bueno, beha, saien, alko duzu topatu, ukenduak egiteko, aukera pila bat.
0: Aukera, ona?
1: Bai. Eta larun bat honetan, maiatzaren 30ean, Lazkao Palestina Plataformak Palestina eguna ospatuko du, Lazkaon. Goizean kale animazioa izango da, eta inpuin kontaketa bat egin dute. Eta gero da palestinarren antzak ongo dira, uatan eta laren eskutik, eta herriko oin harin ere eta antzalak lagunduko ditu. Gero ekitaldi bat egingo dute palestinaren inguruan, herri bazkaria, eta gero abeslari palestinarrak izango dira, Amel eta Nur, Leira Agirre eta Leira Saez, herritarrekin batera. Eta bukatzeko ertoikte musika taldearen kontzertua gozatu dalko duzue. Eta urrengo aste buruan ekainak 6an Plentzian dago itzordua, izan ere Señora Sariketen finala izango da Danuntzat Gaztetxean, eta ba, bueno, ba, bertan alko edo zoko zatu bertan feministak. Eta bueno, beti bezala badugu azken kategoria dela bestelako ekimena gaitzen dugona, hau da klasifikatzen zegoen, hori ere, asko
0: bai.
1: Eta ziko gara larun bat honekin, maiatzaren 30ean, Azparnen, Txatxola Gaztetxean sustengo gaualdi antolatu U14 kolektiboak, izan ere maiatzaren 16ean errepresioen kontrako manifestazio bat egin zuen, eta horre segida emateko, eta dirua biltzeko errepresioaren laguntzeko. Zazetatik aurrera, samba badago, zikin erretez eta taldeak entzutako dituzue. Egun hortan ere bai, Lesakan Gazte egun osatuko dute. txupinazioarekin emango dute hasiera egunari, eta gero bagosaria ingo dute herritarrek aztek, gero jinkana bat antolatu dute, eta gero karropoteoarekin bazkaia joango dira ganak elkarrekin. Jola sekeango dute, eta gero batxaranga, orduan egun osoko egitarra bat baduzu esakan. Eta egun berean ere Bilbiko kulturetxan Bilbon Sumintransek erresistentzia kutsarako jaialdiak antolatu du. Hasiera mainitada bat egingo dute, hasiera emateko pagunari, gero Subasa Travestia egingo dute Aidragmela kolektibarekin, eta gero babazka eta kontzertuak izango dituzte, Bingo Draga eta Drag Showak ere antolatu dituzte, eta iluntzean Putak eta Trabak bietan salgai performantza egingo dute Petra Muguruza eta Lola Tormentok, eta bagero diziak egongo dira, beraz bada honuk, izan egitago politagia esan.
0: Nei.
1: Aste artean, ekainaren bian, Gasteizen Koño Plazan bilduko dira Gasteizko Mugimendu Feminista klandezera estale eta zidala elkartea, ba, seksuala lana dela aldarrikatzeko, beraz hori ere itzordu garrantzitsua. Eta helduen astean ostegunean, ekainak lauean, Getxon, nazioarteko hizkuntza gutxiton bihar kongresurako bidean, Taupa Mugimenduak biharko Taupa 2026 jardunaldi antolatu du. Eta, bueno, goiz osoa iraungo du jardunaldi honek, baina, bueno, bai inguru zentral bat egongo da, ditzen da, nola likatu ditzakegu hizkuntzan inguruko kontakizunak ikustegi interseksionaletik. Eta hor, Miren Artetxek, Adetanetak eta Leo Boriberik hartuko dute hitza. Eta egun hortan berean, arratsaldean, arratsaldeko 6:30etan, Nafarroa Behera, nago jauzik, dona Paulera, bideak gunean izan ere, EASista festivalak, abere, 30. Urte horren kari, liburu bat idatzi du, ondo du, eta bertan aurkeztuko dute, eta liburuan izena auzolanaren lurretan izango da, beraz, ongo da, arratsaldezuko ekitaldia, itzartzeak, bertsoak, aperitifa, eta liburu erosteko aukera ere, bai lehenan. Eta ekainak 6, urrengo asteburuan, ikamak ikasle jaialdi antolatu Gernikan, eguerdian arreak italia egingo dute, ondoren askapenerako ikasle antolakundaren borrak darrai dokumentala proiektatuko dute, eta horren inguruko sola saldi bat ere egingo dute. Marianita egongo da, ikasle bazkaria, eukarrasun argazkia ere bai, eta gero bareko txarangak girotuko du Gernikako kaleak. Eta gero astan izango dira kontzertuak, adibidez Adarma Moreak, Anibet Aingula eta Batxan taldekoko dute. Eta bon, azkeneko ekimen gisa, Otxandioko Gaztetxean urtorna izango da ere lanun bat horretan, ekainaren 6an, eta egun osoko egitaragoa antolatu dute, trekipoteoa, bazkadia, mobilizizat, aditu ibiltariekin, eta ba, kontzertak plazan emango dituzte, haren 6, kaparrak, kiliki, aditu ikuatekin. Eta gero afterare gongo. Eta, bueno, ikusen zonza, ba, zer autatu.
0: Bai, bai, jolin, zenbat gauza. Nik horri gehituko nioke, ez dugu bidali, klaken agendara, baina oihartzunen ekainaren 5an eta 6an Bilurrenea Gazte Asambleak antolatuta, Gazte Elkarteak antolatuta, eskertza eguna izango dugu, eta egongo da egun osoko egitaragua, elektrotxaranga, zumbonak, DJ Fifi eta Fefa, Erin Egun, denetik izango dugu, beraz, hori ere, hortxe.
1: Hori da, badazterregin ere
0: oi hartzunen. Hori da. Hori da. Ba, ez dakit, hemen txutzeko dugu gaurkoan, esan dugun moduan, uda heltzen ari da, eta hori nabari da, agenda betetzen ari delako, geroz eta jai gehiago ditugulako gurean, eta, bueno, ba, norberak erabakiko du da nora joan nahi duen, ze aukerak eta egin beharra dago, beraz, ba, hemen txotuko dugu gaurkoan, amaitzeko nik uste zerbait esan nahi duzula, ezta?
1: Bai, hori da, nola ez, ba, seguronik gauzasko kanpoan utzi ditugu, beraz, horrelakoetan ez kezkatu eta mesedez bidalizki eguzue zuen agenda egitara guaktan erakoak zare sozialetara eta eraberean bazkiru dut ezte plakera eta ba herrian hau zuen egazten dukona zailatuatzen bali mauzue harremanetan jarri gurekin eta gauzitu urrengo zailo ekainera marren izango dela, beraz ba ordura arte.
0: Hori da, ba mi esker maile gaurkoan gurean izateagatik eta urrengo arte. Ongi segi.
1: Bye, yo.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidaren beste aldera, baina gaur esan aurretik, ba gure agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu, beraz. Seietan aur jartu erdai puin kontaketa saioa izango duzue, Dorleta Kortazarren eskutik, Hondarribiako liburutegian, esan bezala seietan, beraz, azkar ibili. Seiterdietan Gasteizen Jesus Ibañez Matauko antzokian, sozio saizen kontzertua izango duzue. Donostiako Simona Lajust kalean, emakumeak dantza emanaldia izango duzuen Node kompainiaren eskutik, hau zazpietan izango da. Bertso saio literarioa izango duzue Donostiako Casares Tomasene Kultur Etxean, zazpietan, eta bertan arituko dira Uxue Alberdin, Erea Ibarzabal, Oiana Iguaran, eta Amorante. Malevolence, Nasty eta Brothers Till We Die taldeen kontzertuak izango dituzue Gasteizko Jimmy Jazz aretoan, hau zazpietatik aurrera. Silvia Pérez Cruz

aurrera izango da, eta Zack Bryan izango duzu Donostiako arenan, Donostia arenan, 9etan. Beraz, hau esan da, gaurko saioari amaiera emango diogu, eta biarritzuleko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan eta ongi segi.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Zebra crossing.
2: Zebra streifen.
3: Pasha splute.
2: Pasha zebra.
3: Zebra transito.
2: Mantua.
1: Balmagien.
3: Reus fan zebra.
2: Zebra bremi. Zebra. Tannu.
3: Bilabide leku berean elkartzeko.
4: Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arratzaldeko

0: Alabedi irratiarekin kontaktuan jarri nahi? Hona hemen telefonoak.
1: Haide bailtza.
0: Erredakzioa, 9:12, 12:48, 55. Erantzun gaiua, 9:12, 12:27, 58. Zuzenekoa, 9:12, 12:48.

egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildu.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dream and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Bueno.
1: Polizia bat bertxoko hogei.
0: Bueno, bai, egon zen bataia galdu bat. Baina, bueno, iragazi dugu bestein bat. Ezin dugu hasi programa horrela, Pol, arratsaldeon, asteazkena da.
1: Uda. Zer bat gustatzen zaizkena asteazkena, joder.
0: Uda hasi da.
1: Nago galtza motxetan, tio.
0: Ni ari naiz, izuzki bat jaten. Cosa que está guapísima.
1: Cosa que está prohibido.
0: Espero dut patasek ez ikusten hola nagoen izuzki bat jaten estudian.
1: Nik espero dut patasek ez ikustea zu tekniko eta bailatuarekin ondoan edozein modutan jaten.
0: Dago ona, da lotus eskoa.
1: Ikusten zure adurra edozein modutan erortzen agotik.
0: Da lotus esko izuzkia.
1: Lotus. Oie zera, garestien adirenak.
0: Que ba?
1: Epa, bueno, falta zena.
0: Epa, ba, gaur, dagia da segala programa oso puntual.
1: Inoiz baino puntualagoa.
0: Eta hori dela eta moño eta torria bakarrik bi minutu berandu. Eta dela oso puntual ere, beraren zate ongi etorri moñota.
2: Hei.
1: Hei.
0: Adenez jaten izoski bat.
2: Bai, ari nahi zikusten.
0: Hago, oso hona.
1: Urrengo makarroiak.
0: Egin mar dugun izbet, afaldu programak mitartean.
1: Oso gipuzia hori, ez? Txortzin dena afaltzena.
0: Bale.
1: Ni nago merendatzen, hori, zabez?
0: Ja, bueno, merendatzen, zortzi garren ardoa.
2: Osa, nik uste dut, ja, dela, nahiko nazkagarria jendearen zat, entzutea gu jaten eta aldatetatik zurrupatzen, ez? Pues imaginatu, entzun berko balute gu afaltzen programa bitartzen. Claro.
0: Claro, da desagradable apiskat.
1: Niri...
0: Nire zu apiskabat.
1: Jendeak pentsatzen duena gutaz, aspaldi ez da lehi, importa. Osea, nina da baten bertxuko egiten hemen, bereak irratian entzuten zutena, baina lehen, ez?
2: Segun zein.
1: Osea, zein egin dara mentzuten demora gehiago irratia guk? Egiten dugula...
0: Bertxokok ditu EH Bildu baino urte gehiago.
2: Begira, ez da saia.
0: Bueno,
1: hori egia
2: da. Badazorrek ere dituzte EH Bildu baino urte gehiago.
0: Ez da egia. Programak?
2: Badazorrek.
0: Ah.
2: Venga, Ritxi, egunon! Gauza bat, da azte azkena ez?
0: Bai.
2: Dira, sortzerak eta lau, eta labedirratia entzuten ari zara, bertxoko programa, ez? M6.lan.
0: Ongi etorri.
1: Arkaute dago libre.
2: Hori da. Ez dago pitufoen festarik.
0: Ez da ere paparatzirik.
2: Hori da.
0: Bueno, jarri dute paparatzi finko bat Arkaute...
2: Ah, bai!
1: Dikusi.
0: Iruro gehieta marrera, sí, pues.
2: Ah, bai, eh?
0: Bai. Dago señalizatu da eta dena, eh?
2: Ostras.
0: Baina... Bueno, badakizu, osasuna eta eskuntza publikoa ez dira bakarrik ordaintzen. Asi que joan berzate azkar kotxean.
2: Zer diosu?
0: Bueno, ni harinez...
1: Osa, ez nagoa, ez pere nada, osa...
2: Afektu dizu, izuzkeren azukre.
0: No entiendo, por qué. Zer nahi duzu...
1: Nik ez du nahi multarik.
0: Doako eta kalitatezko eskuntza bat.
1: Bai.
0: Ba, orduan ordaindu zure multak. Erota multa gehiago? Eskuntza hobea. Eta osasun gintza hobea.
1: Geroz eta polizia gutxiago, geroz eta eskuntza hobea.
0: Karo.
1: Ez?
0: De hecho, eskuntza hobea balitz ez litzateke poliziarik egongo. Por ende.
1: Begira.
0: Izango zirelako azkarrak.
1: Soluzionatu dizut.
0: Zulatu dizut.
1: Zulatu dizut ideia, tio. Que te gaines. Okitari bertxokorapen.
2: Hori da.
0: Venga, ahi.

0: Bueno, ba, pixkanak joango gara aurrera gure programan zehar. Betxoko pera egitzen duen bitartean. Jendeak era egitzen duen bitartean, zer itzen dugun gaur.
1: Ez, baina badago idoian, ez?
0: A ber, ni gaur gidoia ez dut etxean, egia esan. Eta mugikorra ezin dut begiratu dauk, galako musika jarrita hemen. Orduan, laguntza behar dut. Laguntza behar dut.
2: Itz egingo dugu bat batean eninguruan.
0: Ez. Nik gauza asko ditut esateko.
2: Zuzan?
0: Kalien mutxak zen babalio zuen gogoratzen duzu.
1: Lau berrogeita mar.
0: Eta badak iso jartzen zutela litroko kaliente zer Coca-Colarekin.
1: Bai.
0: Oso lokoa da hori. Oso lokoa da hori. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Eta jartzen zituztela, osea, orain itzultzeko dirua, kutsurako dirua, itzuli behar duzu, goita zazpian, dago epen muga itzultzeko diru hori, eta hortik bi astetera,
2: Si eso,
0: te llega. Si eso te dirua. Osea, ya astetza izun angusti, hor dirua zen okala.
2: Edo mo dira, diru horrekin espekulatzen oren txegertan.
0: Ni bi pavo eta gala ere eskatu ditute.
2: Hombre, besta, ni besta
1: sentimo
2: bat. Ezak izen bat nik eukiko dudan, baina un montón, seguramente.
0: Eta badak izu zegatik bi pavo. Kalkulatu nuen, zen bat sartu. Justo edateko. Eta garo, bi euro pasoa.
2: Oh, que putada.
0: Que putada, tío.
2: Eta nik, nahi nuke egorai bat du jaialdira kanpotik zerbezak klandestinoki sartu zituzten guztiei kontrabandoa.
0: Eta pankartak.
2: Pankartak.
0: Nik usen izan dituen pankartak guztiak estenatuki gainean kanpotik sartuta izan ziren.
2: Ah, claro.
1: Estenatuki gainean.
0: Bueno, bakoitzak ikusi zuen, ikusi zuen.
1: Vale.
2: Nik ez nuen gauz handirek ikusi egia zen.
0: Ba, nik bastante. Eta oso zaren ahorrekin.
2: Ba, izan zen, a ver, makrofestival di mierda, sin más.
0: Beste gauza bat zen, Gasteizeko kontzertu gehienak, oza, Gasteizeko taldeak, zekoaten estrenatoki bat, zela lokatza. Osa, zeuden Zopilotes, Euskabidea, zeuden hor, kontzertu bat...
2: Pero que dices, si bat batean en lema da, inor ez da, inor baino gehiago, eta no hai cabeza de cartel da nagara berdinak.
0: Ine, ben bolada batekin que flipa.
1: Gauza bat, baina, ze gara bat batean, la bola loka?
0: La loka bola. La loka bola.
1: Horein, gure programa da musikaren inguran hitz egiten,
2: ez? Lokiz bolangiz.
0: Bat batean ere betxoritza.
1: Bai, segatik zer da improvisazioa.
2: Segatik jarretan izen hori ez daukaz, no? Sin maz. Okurretu zitzaien bat batean.
0: Ez que zut ez da pentsatu nahi. Osea, bat batean. Bat batean.
2: Xema pel bárbara, ez?
0: Xema pel bat batean.
2: Bueno, sin maz, hori nahi nuen.
0: Ni ez que zintzen, osea, egon nintzen oso gutxi. Egon nintzen gutxi horretaz, gonatzen naiz.
2: Gutxiago. Osea... Ba, ya está, besterik gabe, ondo pasatu genuen.
0: Ez joan horrelako proiektutera.
2: Baina ez astu, zer den. Joaquin Jimillas.
1: Hori da, bueno, pues azte burunetan ere, ez?
2: Bai, azte burunetan ere.
1: Zer gertatu zen. Larun batean bertan.
0: Gaztetxeak bertxotan.
1: Egon zen, lehenengo, senyora sariketako saioetako bat, zeinetan Maia Agirre kantatu zuen. Eta primizian, ez? Emango dizuegu saio horren erantzuna. Fijo, Maia Agirrek irabazi zuela eta berak irabazi ez bazuen asko zerretuko gara. Eta horren bitartean, maiatzaren 16an bertan, larun batean, izan zen Gaztetxeak bertxotaneko finala. Azkoitin bertan, ez? Egun osoko programazioa zegoen eta Azkoitiko Gaztetxean zen finala. Eta zergatik aipatzen dugu Gaztetxeak bertxotan. Ba, final horretan parte hartzen zuelako gure Arabar Maite Eli Zalduak.
2: Arabar Maiteenak.
1: Maiteenak, bai. Zuar Gezalagarekin, izan ziren, komentatu genuen programa honetan, izan zirela errepeskako salbatuak eta irabazi zuten. Irabazi zuten Gaztetxean bertxotan.
0: Zorionak.
2: Onenak zarete.
1: Eli perfecta.
0: Kasizko gaztetxea, alabe diratia.
1: Así que hori, ba, egin dituzte elkarrizketa pila bat, punto finala baino lehenagoko elkarrizketa tanda hoien artean Irati Martínez, gure gai jartzaile maiteari egin zioten Urola Kostako medio batean elkarrizketa bat.
2: Nongo, medio batean?
1: Urola Kosta, hori egon daiteke, nik uste dut dela, Mongolia inguru, ez?
3: Ez, Arabia Saudiren.
2: Urola Kosta, hori da Republika Dominikana.
1: Ba, bai, Eliren bikotearekin batera.
3: Urola Kosta terrez ditzaidan, Tanzanian aurrekoan munduan, tio.
1: Urola Kosta.
2: Te juro. Urola Kosta maten du, leku bat, non urologoak joaten diren ondartzara.
3: Bai, roi obenidon de los...
2: De los urologos.
3: De los urologos.
2: Bai.
1: Eta zer egiten dute urologoek ondartzen?
2: Urologia. Ura, uraren zientzia. Urologoak doaz uretara, no? De ahí viene, ura, uro, logo,
1: vale, ciencia. Vale.
2: Urologia, uraren zientzia.
1: Tardoan zuzua zara eta daude urologo guztiak hilaran, ez?
2: Itxasau pitzeko.
1: Vale.
2: Eta egiten dute atzamarrakin horrela.
1: Bale, ez da. Bueno, hori.
3: Urologia.
1: Hori xebera. Zorionak, Suar eta Eli. Eta, bueno, hori kriston kartela aurtengo gazetxeak bertxotanekoa. Posten gara pila bat Eli eta Suar izanaz repeskatuak finalerako.
3: Eta finala dago?
1: Fijo merezita.
3: Bueno, finala jendan esango dugu agian, ez
2: da? Finala izan da, ja, irabazi dute la pol.
1: Jo, mesedez. Jarri musika, jarri musika.
3: Hori da azpeitikoa?
1: Me kaso en la leche. Bai!
3: Es que, a ver, barkatu, eta pasaren oestan, ez genuen egin programa, ez genuen egin agenda.
1: Pol, egon naiz azaltzen.
2: Explikatu du,
1: Explikatu dut aziratik amaierara dena.
3: Bai, baino repeska.
2: Esan du, zer gertatu dazte brunetan.
3: Alduta azaldu, zergatik.
2: Vale, barkatu.
3: Repeska esan duzun momentuan. Pentsatu dut...
2: Urologian.
3: Lortu dutela finalerako repeska hori, ez?
1: Bueno,
3: dale, pues me voy.
1: Explikatu, Paul.
2: Juan Kampora ratio bat, arnaz hartu.
3: Gero pitillo bat,
2: Eta gueltatu.
1: Zer, eta esango dut gauza bat, sartu naiz zeinora sariketako Instagram kontuan.
2: Bai.
1: Claro, nik ulertzen dut Araban ez garela sartzen Arabatik kanpo egiten diren gauzen Instagrametan. Orduan horregatik ta primizia bat guk bertxokon orain kontatuko duguna, ez? Sai horretako emaitza zein izan zen. Baina Maia Agirre zen pasa finalera. Zenora sariketak dio Ana Pikaiok, Oiana Iguaranek eta Naia Etxeberrik eskuratu zuten igandean finalerako pasea. Maider Altunak irabazi zuen bihotz saria. Eta Maia Agirre zer?
2: Baia bajones.
1: Maia Agirre zer? Zizpa gaztetxen año Baionaraino joan zen? Eta zen pasa finalera? Bada bizkada txagarria, eh?
2: Bada lo txagarria. Baina, bueno, ez da izango nahikoa senyora. Izango da hori, ez dakit, nola baloratzen den senyoritatea.
1: Igual da gaztegia, ez?
2: Egongo zen agian senyoro logoren bat. Eta...
1: Hombro, ya nahi guaran da ama. Eta da nagusiagoa adibidez, ez? Ana Pikaio ezakin orden eta Naia Etxeberri ere ez.
2: Ez dut ondulertzen, terminologia hau, baina imaginatzen ez dela bakarrik adinaren kontua. Ez? Bueno, ez dakit.
1: Oso azkarra, Ritxi. Bueno, baina ez duela maik irabazi orduan berten digu finala.
2: Atera
1: egiten den.
2: Instagramen orain, zegoen Sabina, barrategi hor.
1: Ah, claro, eta atzo izan zen poetak maiatzean iakan. Eta kantuan egon ziren Martina Barrategi eta Eli Zaldua.
2: Eta Sabina Barrategi zer egiten zuen hor?
1: Gai jartzaile lana.
2: Gai jartzailea da Sabina Barrategi. Eskola arteko nahi zuen gai jartzaile eta egin zuen nahiko ondo pare bat aldiz izan ezik konfunditu zela.
1: Aizu, nik ikusi nuen eta nik gero galdetu nion. Aizu, Sabin. Karo, nik joan nintzen
2: poetak ikusi
1: bidali,
2: zela,
1: bidali berezi bezala, ez? Alabedi irratiaren prentsa pasearekin. Vale. Eta...
2: Bidali berezia bezala.
1: Bidalitako kasetari bezala.
2: Gonbidatu berezia, ez?
1: Bai.
2: Venga.
1: Eta joan nintzen bakarrik, eta ara non antopatu nuen Unai Anda.
2: Epa, Unai Anda fino, últimamente.
1: Unai Anda eta bio ginen sala horretako gazteenak. Osa, media zeinzten genuen. Eta gero flipatu genuen. Nik aldetu nion honen bitartean, saioren bitartean Sabina Barrategi, osea, Unai Andari gaizu. Sabin irakurtzen ari den gidoi hori, nork egin du? Pentsatzen nuen jefak egindakoa zela. Ze jefa izan hori da poetak versusen gidari lan
2: egiten duen. Sabin etzen izan,
3: eh? Arizaete, oso azkar.
2: Polso, le mobiak ditu argiak atzean.
1: Bueno, total, meretestua zela.
2: Sabinena?
3: Algara joan pizkan mantxoago.
2: Sabin da porreta maiatzean?
1: Nik esan dut gauza bat, por gauza de pizkat dispersito.
4: Egunerokoaren igarroan ikusten dugu Walt Disneyek eragindako kaltea. Harremanak tenkatu egiten dira geurartean eta egiak ez du kontatu diguten aregin antzandia izaten sarri. Mingarria izan daiteke bai, baina zeinen beharrezkoa zaigun egia. Datorren lanaia ba, harremanak harremanetan...
3: Oso lokoa.
2: Sabin da porretak maiatzean, eh?
3: Aldatzen duen bera hotxa bakarrik.
1: Walt Disneyren irudiak agertzen dira gure eguneroko bizitzan.
2: Ke puto fumado, eh? Nuke esan,
1: esan zen oso fuerte. Ninegoen flipatzen.
3: Ninegoen, oza, beste infinitu, bale. Osea, ikusten noen hor, Sabin. Con lo que es Sabin, eh? Osea...
2: Sabinek dauka...
1: Ni que esango goza bat, atera zen txandalean bertxoko kamisetarekin.
2: Es que... Es el putamo. Deitu bardu
3: gaur, deitu bardu.
2: Es el putamo. Nik uste dut... Nik
1: uste dut...
2: Nik uste dut... Sabinek ez dukazi bere bizitas.
1: Atzo duk izan azterketa.
3: Atzo duk izan azterketa.
2: Orduan gaur egun da mozkor.
1: Historia de la lengua castellana 2.
2: Viva España, joder. Sabin da porreta maiatzean, kainean, ustailean, augustuan, iraian, urrian, azaroan, abenduan,
1: utarreian,
2: otxailean, martxoan, eta pirilean.
1: Nik esan dizut ja. De hecho, nik aldetu nion, aber larun bat honetan egongo zen, eta esan zian ezet, zikasi behar zuelako.
2: Ostra, larun bat honetan daukagu, ba, nik egin barizut proposamen bat, ba, horrotatu.
1: Nik uste dut, gure entzulei hemen behar digula tarte bat. Ez?
2: Orain.
1: Bai. Bestela
2: informazio gehiagin. Depende ze abertzi tokatzen den orain. Alde ma dauna bai.
1: Hombre, bak, entzema duzu musika.
2: Nik ez dut kendu. Bai, da besti hona.

0: egoteko.
1: Bueno, ematen du, orain zertu garrela zuzenekoan, eski ongi torri zuzeneko entzule, arratsaldeko 8:21 dira, eta bertso kontzuten ari zara Labedi irratian.
0: Zin dagigu.
1: Hogei, duela hogei minutu hasiko programa, baina polek ez dio puto botoiari eman. Nik sinesten dizut, Pol. Nik sinesten dizut.
2: Eman dio botoiari, komprobatu dut entzuten dela, beti egiten dudan bezala.
1: Orduan, norbaitek...
2: Gero ezen entzute.
1: Norbaitek boikoteatu du gure programa.
2: Etorri dira batzuk...
1: Izan dira Belarri Janakoak.
2: Egon dira batzuk... Egon dira batzuk ikusten hemen irrezia lehen, ez?
1: Azten da L erekin. Eta bukatzen da...
3: Arraitz. Anda, la pera.
1: Bueno... badakigu nor boikoteatu gaituen. Nik diot, beste behin ere, beto politikorik ez bertxokori. Ja, bale. Ez, kendu gure programan zuzenean, mesedez.
2: Inoiz gehiago bizitza.
1: Inoiz gehiago, babazorrak dira.
3: A ber, pritxe, espabilatu. Babazorrak zer dira?
1: Dira,
3: Dira.
1: Belarri Jana programaren txakurrak.
3: Ai, bala pera.
1: Eta, ya está, esan dut. Ez daukat, zalantzarik, esaten izan inguruan, ditut frogak.
2: Nik uste izan dela patas.
1: Patasek begiratu du, amenazante.
2: Patasek saltu du toda la pata. Eta, rio.
1: Ha metido la patas.
2: Patas ha metido la patas, eta...
3: No se
2: va a hacer. Eta, barren, venga, hor.
1: Bueno, a ver, zertar zitzen ari ginen. Diri joan zait santua teiatura. No, zerura.
3: Zerura.
1: Bueno, baldimazo de barruan doa teiatura, ezin da gehiago higo.
3: Santu bat, noski aldela joan zerura.
1: Eta zertan oinarritzen
3: zara. Zer, pues santuak dira Harry Potter bezala dara manean kapa.
1: Zer, bale, invisibles, pero ezin dute pasatu teiatua.
3: Bai, ba, horretaz aparte dira, pues orduan dira jainkoa bezala.
2: Zuk antropologa.
3: Dira mamua, kulertzen duzu.
2: Antropologa bezala, jakin berko zenuke.
3: Aldituzte traspasatu paretak.
1: Santuek.
3: Zuek, antropologa bezala, jakin berko nuke, barkatu, Pol.
1: Uste duzu,
3: A ber, Pol. Pol.
1: Benetan, uste duzu, Jesus dagoela leku guztietan.
2: Nik uste du Jesus dagoela. Bihotzetan.
1: Guztion. Amurko gaiada erligioa. Ie bai.

0: Bueno, domingo de resurrección. Es, se desayuna.
1: Igandeak dauka zerbait.
0: Denok sentitzen, bueno, denok ez dugu sentitzen, eh? Zenia azken aldien igandea dira, bastante happy flower.
1: Bai.
0: Nik uste bai ez.
1: Nola, happy flower.
0: Igandea dira politak, igandea dira agradaulak, igandea dira, dakote beste kolore bat, orain eguzkerekin nabaritzen dena.
1: Bai, baina hori da, hau delako ja...
0: Hori da marihuana.
1: Uda.
0: Hori da marihuana.
1: Horregatik deitzen da estupe, estupefacientea. Egiten du elako tenisatea estupendo. Hortik dator. Estupefaciente esan nahi du estupendoa bilakatzen duena.
0: Baina pazientziarekin.
1: Be, bai, poliki.
0: Poliki.
1: Baldin mazara estupe impaciente, blancón. Izan mazara estupe paciente.
0: Zara inbezilla. Ese, baldin mazara impaciente.
1: Bai, ez izan impacientea. Porque jainko arenitza... Ailegatuko da, beti, lehenago aderando dago.
0: Aldugu ekarri egunen batean biblia bat orkestukora eta Amurizaren biblia egongo da, ez?
1: Un cura, tío.
0: Amurizari deitu, tío. Bera dugu da dago agun beretelo.
1: Baina, zertarako dituko dugu Amurizari.
2: Amurizari?
0: Ba, berriro.
1: Kol, txara friki bat. Txara friki en frikia. Urtean zirkizu frikiak.
0: Ez ez da bat, lokat de bera
1: Bueno, ez da tenen entzena da.
2: Es que Amurizak ez dauka WhatsApp. Daukana da telefono fijo.
1: Burofax.
2: Café expresoko egin edaitu genionean izan zen bere etxeko telefono fijora.
1: No bizi izan zen rezatu zen unten azkeneko aldia.
2: Nola, nola?
1: No bizi izan zen, edo no bizi izan da, errezatu duzuen azkeneko aldia.
0: Duela amar minutu ala behira sartu.
1: Programa hasi baino lehen.
0: Bai.
1: Un Our Father. Padre nuestro.
2: Our Father.
0: A ver, bai, baina ez du ezetako balio izan, ze azkenean...
1: Ez da emititu, zuzera.
0: Zin berdin sartu da, eta... Ken du digu...
1: Satanás!
0: Satapatas! Satapatas!
1: Patanás! Nik uste dut... Egin behar dela zerbait Elizekin.
0: Adibidez?
1: Okupatu.
2: Ondo.
1: Eta jarri gauzak, divertigarriak. Alabediko estudio bat. O Santa Maria Katedralean. Pam.
0: Haundia da, eh? Martxore,
1: txosna bat.
0: Martxore iruan sartu nintzen barula, da gigante, Eliza hori. Katedral hori.
2: Zein. Martxore irukoa.
0: Santa Maria.
1: Santa Maria da, hemen goa, eh?
2: Santa Maria da, katedral
1: berria, Frank Vilmosona. Eta, segatik, deitzen Santa Maria plaza, dagoena.
2: Katedral, katedral nueva eta Santa Maria da goikoa, baina elizkizuna
1: elizena... Igual biak dira... Baina, nire nintzen plaza berrian. Baina, nire nintzen plaza berrian. Baina, nire nintzen plaza berrian. Baina, nire nintzen Santa Maria, katedral. Baina,
0: Santa Maria, Santa Maria la Virgen Blanca,
2: ¿no? Catedral Berria.
1: Virgin Mary.
2: Bueno, total, hemen inguruan ez eskibula oso gertu geratzen Elizak, orduan. Nola, irratie parean dagoen konbentu bat.
1: Daude pila bat.
2: Daukala, kapera bat, nik uste dut, alabediren urrengo pausa izan bar dela, moja guztiak bota, konbentu hori...
0: Elazteruko dira, oza...
2: Okupatu...
1: Daukate kriston baratza, invernadero ira hostia.
2: Eta etxeak, eta Eliza bat.
1: Bai, bai.
2: Kapera txobator. Pues
1: bai,
2: kapera barruan egin estudioak.
1: Estaria guapo.
2: Ahí lo dejo. Alabedi, hartu apunteak.
1: Bai, monja joan ditezela errekale horrera bizitzera.
2: Bai, ze dirudien ez hori da poliziak egiten duena, ez?
1: Edo, zein bizitek errekale horren, daude, txak doa mundu guztiaren zat. Joan zaitezte.
2: Baina, ezen baden bora pasaren programa egiten ez dugun entik.
0: Ikusten ez balenetik.
1: Ja, gira.
0: Equipo, ser modu gode. Venga, va pa Bertxoko, joder. Bertxoko hasta la muerte. Uy. Ay.
2: Egunon,
0: Euskara.
2: Bueno, eta dago beste gauza bat, ez? Bertso munduari naiz eta arabakoari asko ez importa.
0: Ah, zer.
1: Euskal Herriko txapelketa.
0: Hori, arteko mugida hori.
2: Ez. Izaro de Andres izan da, ama. Eta horrek izan nahi du. Horrek izan nahi du.
1: Egia da, que arabari no es la pela, por lo general.
2: Claro, baina.
0: Horrek izan nahi du.
2: Besteak.
0: Bere bikotea. Felipe Zelaieta.
2: Ah, izan de la Osaba.
0: Izan de la Osaba.
2: Claro.
0: Osaba.
2: Bigarrena.
0: Hori da. O sea...
1: ¿Qué?
2: O sea, a ver, Gausaba.
0: Izan da bere Osaba. O sea, Osaba... Felipe da... O sea, Izan bere Osaba.
2: Qué lío.
0: Qué lío, Maruja. Maruja, qué lío.
2: A ver, si hay mucha peluna, la dicen da.
1: El toco de diario.
0: Sí, Barrio Zarraga. Aitor,
2: Aitor y Samba Aita. Es Aliberia.
1: Bueno, orenda Aitar. Arcando.
2: Perdón,
1: Aitar al altar. Y volvemos a hablar. Perdón.
2: Es, perdón, Bizkaiko irabazle bat izan da Aita, ¿es? Aitor Limones izan da Aita. Eta horrek izan nahi du, hori da, Felipe Zelaieta izan dela Osaba bigarrena. Dena bukatzen da araban, ez?
1: Bueno, ba.
2: Bide guztiek eramaten dute pertsona bat erromara, pues bide guztiek eramaten dute pertsona bat arabara.
1: Hemendik zorionak Felipe Zelaietari.
2: Hori da, Felipe Zelaietari.
1: Esterra ezagitagatik, kasu honetan.
0: Ezagitagatik berriz ere, Zelaietan.
2: Nik esango du gauza bat, larun bat honetan ikusi nuen Felipe Trajes, ezkontza batean.
1: Epa!
0: Felipe ditu hainbeste gauza este burutan.
1: Felipe ditu bien de skins.
0: Badaukazo bere telefonoa?
2: Da, Zelaietaren 50 itzalak. Nik ez daukat Felipe Zelaietaren telefonoa, eta eskerrak.
1: Zelaietaren 50 itzalak, a ber, egaratu pizka bat hori.
0: Aitona zitalak.
1: Aitona zitalak, guaz nintzen gogoratzen horretaz. Aitona zitalak, que bueno, egia da.
2: Olentzero.
1: Hola, hola, hori igual jarri gartu.
2: Pandemiako abeslaria.
1: Aitona zitalak band, zitalak biterekin, aitona zitalak.
3: Aitona zitalak.
1: Yeah!
2: Da koroko abeslaria uste dut ere bai.
0: Bai, aste hartetan txapelarri nartzen dute potea.
2: Ikusten, ikusten. Irakaslea izan da orain arte.
0: Orain jubilatu da.
2: Orain jubilatu da.
0: Aitona zitela.
2: Bertxularia da.
0: Bueno.
1: Ostia, azteko...
2: Izaroren Osaba.
1: Azteko egun bago ditzen da gauza bat, eh?
0: Eta azte guruetan...
2: Nik ezakit berak txistua jotzen duen.
1: Arnez irakurtzen komentarioak Aitona zitalak band... taldearen bideoarena eta bueno, dira positiboak. Qué bueno que hayas puesto la letra traducida al castellano. Han resumido de forma sencilla y muy acertada la década de los 60, 70, 80. Da vertigo lo rápido que pasa la vida. Bueno, batzuei beste batzuei baina azkarrago, ¿ves?
0: Batzuk daukate ya jubilazioa eskutan.
1: Daukate, bien de comentario de señoras, literalmente, ¿eh? O sea, no les conocía, pero me han gustado. Gracias por compartir, Angelines. Besicos. Guapísimo, guapísimo. Pues oye, jarraitu bezala Felipe Zelaieta, bere fama... Bere fama.
0: Bere fama.
1: Zuek uste duzu Felipe Zelaietak sinesten duela jainkoan.
0: Ez dago zerantzan ikorrentak, ez?
1: Bai, uste duzu dela erligiosoa.
0: Nik uste dute igandero... Claro, ez geniezen saltzen listetan eta mezetan, baina imaginatzen dut Felipe ongo dela koroa kantatzen hor. Eta?
1: Ah, goletzen zate kuadri arteko batean jantzen zinean gospel
2: es que berak,
1: talde bat bezala.
0: Ez goletzen ezertaz.
1: Baya.
0: Argazken gatik bai, baina goletzen.
1: Afro peluka batzuekin, bai. Tunika more batzuekin.
2: Gustatzen zaio, ez? Afro pelukak jantztea eta gitarra jotzea. Eta abar luze bat. Orduan, nik uste dut Zelaietaren 50 itzalak nahiko akuratu izan dela.
1: Zelaietaren filiak, ez? Egin broko litzateke liburu bat. Ez dakit nork irakurriko lukena, baina, bueno, interesgarria.
0: Bueno, bertxeko.
1: Izan daitekena.
0: Ato bertxeko.
1: Lo egin eta... Ametxa iztoak izateko.
2: Adibidez.
1: Zer musika jarri dugu zo gaur, bol?
0: Ni nago hor, ala Antonio jarri dugu. A lo loco.
1: Polka bat, eh? Bueno. Pues Aitona Zitalak, bai, es un tema. Es un tema. Txiko dugu hemen.
2: Nik uste dut beste, ez esan gut azkena. Felipe Zelaietaren beste itzaletako data dela Ricardoren laguna. Ez?
1: Uf, vale. Vale, osea, berrogeita mar itzalak dira como berrogeita mar alde ilunak, ez? Mesala.
2: Bai.
1: Vale. Buah, wow, hablando de alde ilunak, erakutsi digu faktura bat.
2: Bai,
1: Leiotik horrela, pam, patasek orain txebertan.
2: Nik ez dut ulertzen zertarako.
1: Eskatzen dizkigu...
2: Ah, bai, eh?
1: Eskatzen dizkigu 3.000 euro...
0: Janaririk edo... Ez, eta...
1: Eta kaput.
0: Patasek ez daki, endatorren azten makarroiak egiteko. Hemen, nola ditzen da...
1: Kampingaz bat ekarriko dugu.
0: Kampingaz ekarriko dugu eta makarroia jango ditugu.
1: Bua, ni datorren azte uruan ondarrura noa.
2: Zertara?
0: Zapatazule?
1: Ez.
2: Ze galdu zaizu zuri ondarrun?
0: Ez da laizte.
1: Dago hango gaztetxeak antolatzen duen ekitaldi bat, jaialdi bat. No, gauza divertigarrek egitera, baina noa ondarrura. Eta galdetuko dugu jendeari, aber bertxoko ezagutzen duen. Jago nahiz igual bertxokoko kamisetarekin norbaitek zuten didan. Tal.
2: Ez ziren inguruko da jaialdiak.
1: Aber norbetek geldatzen hauen kaletik eta zen didean. Etzuzu! Ez dut dizutu lertu ezer, meza desitz egin... Ondo.
0: Aldute karrin, efemeride bat, gaurkoan.
1: Da, aldu segin nahi dut, na, por.
0: Da, entzun gai bada.
1: Venga. Da audio bat.
0: Entzun gai nadau gazu prest.
1: Kuña, bai.
0: Kasi mi gustu de dos lagamos super prest. Baina super prest.
1: Ja, nahi duzu gartzea?
0: Esa entzun gaia, bai, tu. Jau! Entzun gaia.
1: Bale, zer ekarri digu, Zupol?
0: Gaur, begira. Guztu dugu leitzak ekartzea atzo Martina Barategi kantatutako bertsoak. Baina oraindik ez daude prest.
1: Bale.
0: Datorren beste egun batean izango da. Baina 1986an. Kokatuko gara jonkismoaren garaian, kokatuko gara heroina hilpilean zegoen horretan.
1: Esan duzu kolokatuko gara jonkismoaren garaian.
0: Bai.
1: Bale.
0: Ba... Andoni Egaña zegoen txapelak irabazentera.
1: Andoni Egaña zegoen heroinaz goraino.
0: Zegoen, no me jodas. Ia, inbeste liburu irakurtzeko, egon bazera zeo zertaz jarrita.
1: Bai, Andoni no engaña.
0: Ba, jarri zioten gai bat, eta iru batxo botan ziten, niretzako bastante impactanteak izan ziren.
1: Bale.
0: Une honetan txe, Orgoiko erresidentzian isil-isilik lanean ari den monjatxoari iru bertxo.
1: Bueno, jarraitzen dugu gaurko gaiarekin dela kristianismoa.
0: Aldugu entzun.
1: Bai, nahi duzunean jarri.
0: Andonie. Oi.
1: Andonie.
0: Gaina, hau xe dio, hiru bertso kantatzeko zure gaiak. Une honetan txe, hor goiko erresidentzien, isil-isilik lanean ari den monjatxoari hiru bertso.

0: Bueno, bueno.
1: Da oso lokoan, nola, mila batzen dara horita zeian.
2: Hora, enpolek emango diugu, bertxo hauen destinguru antropologikoa, mesa despol. Antropologikoa.
1: Vale, o sea, eso suele ser en su etesa de tegai, ¿es? En mate cosumir.
2: Me dije entera tú de certas.
1: Pero yo, ¿quién es ni?
2: Niri, costatu zait asko...
1: Tócate las narices.
2: Mantentze atentzioa en vez de denbora, sorren poliki, eta... Uf.
0: Pol, seko de aquí sorritxil dao calato de H.
2: Ni, es que niri bertxoa, que es, o sea... Ez daude nire tategen, no? Como corren. Entzuteko, diot.
1: Ba, ez dakiz egiten duzu, amen.
2: Ya, niko estaré.
1: Esa tenduena básicamente, da, eskotzen duela, monja horrek egin duen lana,
2: Erizain bezala?
1: Erizain bezala, bere klausura gara horretan, baina residentzia batean dagoelako. Baina, hobeto dagoela etxe batean kapillan sartuta baino.
2: Vale, ados nago horrekin.
1: Mila batzen da erogeita zeian.
2: Eta tirun da, larogeita zei.
1: Dela berrogei urte. Dela berrogei urte, exactamente. Esatea hori, osea, irutzen zait dela garaia, elizetan sartzeko gu, eta botatzea paisak, eta tomar porkleta, eta...
2: Osea, horri, osea, momentu horretatik berrogei urte pasa diren...
0: Honetan,
2: une honetan, ez?
1: Gazteizko gaztetxe da larogeita sortziko, ez da?
0: Bai. Ja, txerun da larogeita sortzi.
1: Ba, egainak hori botatzen eta bi urtetara, ja Gasteizko gaztetxea, ja zegoen...
0: Ez que izan gara pitu pioneroak, eh?
2: Ala bedi, larogeita irukoa.
0: Bai.
1: Nik hemendik, bertxoko...
2: Kondenatzen dut Israeleko estatu terrorista.
0: Terrorista.
1: Dei bat egiten dut, abuztuak lauean, hemendik eta katedralera joatea, ala beditik poteoan katedralera,
2: katedrala okupatzera.
1: Eta jai osoak katedralean pasatzera.
2: Atrintxeratuta katedralean.
1: Hemendik dei bat egiten.
2: Ze katedral?
1: Bekoa.
0: Berria.
1: Florida.
0: Frankista.
2: Florida.
1: Floridako katedrala. Haundiena.
0: Gauza bat esango dut.
1: Gauza bat esango
0: dut.
2: Defendatzeko zaila izan da.
0: Gasteizko diozesia, ez dago bere momenturik onenean, se daude apaiz pila bat.
1: Zabe sartuta horretan.
0: Nagoz sartu horretan.
2: A ver, esplikatu hau.
1: Gostatu zai zuiriste horretan.
2: Interesatzen zait.
0: Ja, ez que hartzutan eukan.
2: Interesatzen zait, muñota kontatu.
0: Daude apaiz pila bat, obispo fascistarekin, ez Gasteizko obispo fascistarekin, oso aserre. Eta duela gutxi, atera zuten gutun ireki bat.
1: Jendea ez da lako
0: ados, ez da? Daukaten blog batean esaten dela oso intransigentea bera boterera heldu den momentutik hartu direla erabaki pila bat oso modu ez transparentean eta bera kautatu dituela bere gertuko asko aginte postuetarako.
2: Klasika estrategia nazi.
0: Hori da. Eta orduan atera da bera esaten, horrez dela egia, ez dakiz errez, karo, oza, egon dira hor gutun gurutzatuak. Eta egon nintzen investigatzen, eta inkluso, zegoen, kristau baten, oza, ez Elisa Barrukoa, baina bai mesetara joaten den tipa kristau baten sarra. Gutun bat, aita santu Leonentzako eskatzen mesedes kentzeko apespikua, Gasteizko apespikua, bai.
2: Al papa zuzenean, eh?
0: Bai, al papa, al papa.
2: Eta papa irakurtzen ditu jende...
0: Ez dut uste.
2: Señora, haua...
1: Que rico, papi.
2: Hauen...
0: Rosa Mari, por favor. Ez dut uste.
2: Es otro tema, Rosa Mari. Bueno, baina...
0: Distraitu
2: naiz.
0: Bai. Eta gainera, San Prudentzeko jaietan, ez? Justo egiten zenean gaztetxeko okupazioaren urte urrena.
2: Bai.
0: Egin zen mesa bat Armentiako ermita txiki horretan.
2: Bai.
0: Eta dirudienez, apespikoak aprobetxatu zuen, hor pizkat kaina esartzeko Pedro Sánchez-i.
2: Al perro.
0: Bai, pizkat boxen moduan. Epa.
2: Dogi.
0: Bai, eta ja jendeak esan zen, uf, esto huele un poco a chamuzkina, ez?
2: Hombre, a ver, Eliza baino eskuin muturretik gertuago ez dagoen inoiz beste, oza, ez dagoen instituzio horiek izan denik eskuin muturrarekin horren lotua, Eliza katolikoa bezain lotua, baina nik honek izan nahi nuen bastu zait, mierda.
0: Bueno, pizkanaka, ez?
2: Ah, bai, que no.
1: No.
0: Bueno, utziko gomen.
2: Pentsamendu asko gurutzatuak aldi berean, eta bat da... Eta nik zuten nukala, como beste modu bat iristiko pentsamendu honetara, hau esateko, baina nizu gogoratzen zein zen, ez, pero esan nuena da, honekin, Elizarekin eta lotuta, entzun bartu zuela, barroren espiritualitatearen inguruko programa.
0: Entzun ala berratia.
2: Niri, bigarna gustatu zitean asko pila bat.
1: Puñarik,
2: Barrok.
0: Naiz la puta, ma.
2: Alugu egin.
1: Barro.
2: Gero aldugu sampleatu zurinek behar badu.
0: Zerbait egin godu eskolartekaren ningun.
2: Bai.
1: Agenda?
2: Ostia, que fuerte, lo de... Eta no es hartu da abezpiku hau.
0: Honek dara matzaia urteak, eh?
2: Bai, eta orain, dago jendea txinatuta.
1: Nik ezagutu nuen.
2: Polek ezagutzen du Gasteizeko abezpiku fascista. Eman zenean eskua.
1: Eskate, eskainizia eta joritzeko munera.
2: Zergatik eskainizizun eskua, senyore honek.
0: Sotan azpitik zaretzeko.
2: Polek edauka adina nahikoa, gehiegi, apaiz bat entzat.
1: Egin zian horrela eta eman nuen buelta eta piratu nintzen.
2: Baina, ze egoeratan, ze testu ingurutan zan den zu.
1: Ahi, hemen.
0: Ahi, bala, pera.
1: Ze egoeratan.
0: Ahi, bala, pera.
2: Bueno, gero esango didazu.
1: Lanean.
2: Gero esango didazu.
1: Lanean,
2: vaya, abajo el trabajo y abajo la iglesia católica. Todas las iglesias en general, pero a cada uno la que le toca. Uri toca tu segu, abajo. Eskolartekoa.
0: Eskolartekoa.
2: Eskolartekoa. Itzen dugu egon diren saioetaz.
0: Bai, mesedes, ez?
2: Ba, eskolarteko, bueno, Gaztetxoen eskolartekoaren kanporaketak jokatu ziren aureko.
0: Araban.
2: Araban, bai, araban, bai, nos la pelan.
0: Jokatu ziren, maiatzaren amalauan, ez?
2: Aramaion?
0: Ez.
2: Amairuan, ez. Bueno, ez dugunan Aramaion, eta ostiralean Gasteizan.
0: Hori da.
1: Amabostean Iakar, eta...
2: Amalauean, Aramaion.
0: Sastinan.
2: Bai.
0: Amalauan, ez dugunan saspiretan, egon ziren kantuan, Anitza Barrategi, Garai Agirre, Jokin Onaindia.
2: Bai.
0: Oinatz Basabe, Sustrailanda eta Urkamendizabal.
2: Ojalá bertso horiek ukitzea, porque egon zen makarrakako bat gustatu zitzaidan asko. Eta horretaz goratzen nahi, zaldizuet kontatu nahi baduzen.
0: Vale, eta maretzaren amabostean, ostirala saspiretan Gasteizko Izaskun Arruen, egon ziren kantuan, Inaut Olazidegi, June Astegi eta Maia Ortide Zarate, Txomin Zarate, Urko Lafuente eta Iago Rodríguez. Aber, Ritxi, kontatu, maretzaren amalauko saio horretako zure...
2: Niki geratu nintzen bertso batekin, bakarkako batekin, eta izan zen, bere hitza, hitzari abestu behar diote bertso bat, eta hitza zen gaua. Eta hasi zuen hitz egiten, ba, ilargia dagoela dantzan zeruan, gauean, juntasuna, juntasunak argia gainditzen duela, ez dakizera, como gauaren misticismo horretatik hartu zuen, eta oso polita izan zen, eta horregatik azken puntuan eman zuen bolantazoak egin zuen bertxau izatea oso ona, eta bere amaiera izan zen, gauaren onena da ateratzen dela Batman.
1: No, fumau.
2: Orduan ez nuen, makina.
0: Batman.
2: Makinon.
1: Nik amagostan ikusi nuen bat, karo, iak antzen saioa eta AEK, esan zuen.
2: Las siglas. Eta esan zuen bitartean ondo dago. Claro, es que iru sigla oso antzekoa, kontsonanteak, bokalak berdinak, sabes, la puedes liar. Edo zin disleksiko, bukatu dezake kartzelan, gora IAK esan nahi, eta, bueno...
1: Haunen guztietaz, azarren nago, esan balut azarren bizian, nagoela.
0: Bizian?
2: Furius.
1: Baina, oza...
2: Furius bako.
1: Furius. Goiena kasetari edabide.
0: Ai, bala, pera.
1: Goiena edabideak...
2: Dira petardo bat,
1: zuko jo, ez? Darama denbora de xente, eta ez dugun eta zitzegin, baina igual dira gure etxaiak ja, ez?
2: Oza, oiek eta belarri jana.
1: Goiena edabideak darama... Igual, amar urte infravaloratzen. Edozein bertsulari, edozein arabako kulturgile eta edozer gauza, esango dut. Baina Aramaioko badagoenean ateratzen dute lehen horrian.
2: Nik uste dut ez dela edozein arabarrak infravaloratzen dituztenik, baizik eta kontrakoa. Aramaiokoak sobrevaloratzen dituztela barbaridade bat.
1: Osa, ni horrekin hau zua zerena.
2: Dituzte, izango balira bezala, norbait.
1: Zuek, urrek, bi argo izan goiena, hemen norbait balien badago goienakoa dena entzuten?
2: Geratzen gara, aladei taberna aurrean.
1: Egon zaitezte kontu zolatz,
2: esti,
1: gaizka, egon argi zagean.
2: Anizara jendaren izenak esaten.
1: Agian bihar kotxea pizterakoan.
2: Bum. Bueno.
0: Ostras.
2: Batez ere gaizka, ez? Bueno.
1: Izen asmatu da dira, o sea... Ez dakit ez da norzu direngo jenako.
2: Hori da, ez arete inoa.
0: Eneko goretzen dut, aurreko txapelketan pasatzirenean Aramaioko lau, ez? Paula, Xabi...
1: Hori zure izan nuek esaten?
0: Peru eta Manes egin zutela horre.

0: Ba, larun bat honetan, ez, daukagu zita bat, azken zita bat.
1: Zita bat.
0: Azken dantza hau, ez? Arabako eskolartekoko txapelketarekin, finala izango delako berriro ere Aramaion. Gure gaztetxoen finala, ez? 18 urte arteko gaztetxoen finala.
1: Goienakoak egongo dira, orduan, ikusten badituzue lauen kaputxatu, ez gara gu.
0: Vale. Eta hori izango da larun bat honetan, maiatzaren 23an 7etan Aramaioko kultur etxean. Eta finalean kantuan ibiliko dira Anitz Abarrategi, ez? Abarrategi Abarrategi arretako bat.
2: Hoiena apunteuz.
1: Arrabategi tarrenetakoa.
0: Ya está barkatu. Emarno un chiste bat, baina ya cruzatu zen.
1: Ziduen moduan, zaindu zazu arrabategi.
0: Arrabategi.
1: Arrabategi.
0: Jokin Onaendia, dela Iraia Onaendiaren anai txikia.
1: Eta da, Jokin Onen txikia, baina handiagoa.
0: Bai. Juna Aztegieta, Trebiñu arra.
1: Epale, Aztegieta zagartategia.
0: Bai, eta Trebiñu arra bada. Maia Ortizen Zarate Gasteiztarra, ez?
1: Bai.
0: Oñatz Basabea. Ezakin dungo. Ah, Oñatz nungoa.
1: Basabea, como ganta. Basabear.
0: Eta Urko La Fuente.
1: Iturri.
2: Ni benarekin nertatupe.
1: De Font.
2: Ere.
0: De Fontein. Eta hausia izango da.
2: Ikusi.
0: Eba duzu ikusi etorri.
1: Juan, Aramaiora, Arratxaldeko.
0: Zazpiretan
1: Aramaioko.
0: Kulturetxera.
1: Kulturetxean.
0: Nardeaga kalean.
2: Ordu bitan, iturri eta zagartekan, itxoiten egongo gara.
0: Hori da, beste batzuk daukagu zita bat lehenago.
1: Zuzeneko reportaia egingo dugu. Orduan, adi zuen SS-etara.
0: Eta zer dago goizean, Ritxi?
1: Goizean dago Gaztetxoen.
3: And all that. Radixi irratia zentzuten.

0: izaki mitologikoak. Yeah. Eta hitz egiten genuena izena pentsatzerako orduan zer.
1: Bueno, eta poliziaren sirenak.
0: Ah, poliziaren sirenak ere bai, hoiek ez ditugu hainbeste gustuko. Ambulantzienak igual bai, errespetatu
1: behar dira. Ihes egitekoak.
0: Bai, eta bomberoenak ere bai.
1: Hori.
0: Bai.
1: Arriskua.
0: Bai, arriskua da. Sirenak arriskua dagoela esaten digute. Beste batzuetan badaude ere bai como sirenen kantuak, ez? Dei egiten bai. Dutenak nolabaiteko etorkizun oparoa topatuko duzula beraien otso hori jarraitzen badituzu. Eta hori da gu konfrontatu nahi duguna, ez?
1: Hori da.
0: Gure kantuak izan bardira sirenak, baina entzun bardira sirena otso hori baino altuago.
1: De repente jarri gara super poetiko, ez da izango hau olako ezer. Ez uki horren
0: bueno, sirenak dira.
1: Esperantarik.
0: Sirenak dira, ez erekin. Sirenak dira ere izan zitekeen zetarekin. Ma bueno, hor dago jolas.
1: Eta, bueno, aurka kolektiboko bikide gara gu. Aurka da oso, oindela oso gitzi aurkeztu genuen kolektibo bat. Bai mugimendu sozialistako musikari eta musikeroen bueltan sortzen dana. Bueno, dano dakigu zelan dauen musika estena, zelan dauen ze dinamika toksiko dekon industria musikalak eta batez ere Euskal Herrian ikusten ari gara olako bilakaera merkantilizatzaile eta despolitizatzaile oso jarto bat, ez? Eta horrek kezkatzen gaitu, eta beraz, bueno, esten antikomertzial

0: Eta hortik kanpo dauden espazioak eta hortik kanpo dauden musikaren ulerkerak sustatzeko nahitik edo sortzen da aurka orain dela oso gutxitik.
1: Hori da, aurreko kurtsoan sortu genuen. Kurtsonetan sortu dugu. Bueno, ere postekoa da Euskal Herrian azkenengo aldian bastante mai gaineratu den gai badela, mainstreamaren dinamikak sortze dituen kalte guztiak eta egon dela jende bat prest asteko antolatzen, asteko era guztietako kolektiboak mai gaineratzen eta bueno, urasmoa da.
0: Bueno, eta gero bai, nahiko guai dauena da, nire ustez, alde batetik badauzela kolektibo gehi hau, pizkat estena, ba esan duguna, ez estena antikomertziala edo pizkat merkatoren logikatik kanpo dagoen estena eta espazio hori auspotu nahi duena, eta gero bai, badauela olako musikari generazio berri bete bai, ikusten duena bere burua hor espazio horietan jotzen eta hori sustatzen.
1: Hori da, osea, hori horretara gerturatzeko motiboak izan itezke pila bat. Gure kasuan, hasieratik adierazi dugu dela, nahi batetik ez egiteko merkantilizatuta dauden gauzak de facto, eta aparte saiatzeko politizatzen gure ustez potentzia politika handia duen eremu bat dela musikarena. Baina, bueno, beste jende bat ziurrenik beste leku askotatik gerturatu izan da horretara, izan daiteken moduan, kalitatezko beste nola egiteko estilo batzu jorratzeko gustatzen saion musika eredu hori, musika estilo bai. Edo formalki bai, hori entzuteko, kontzertuak programatzeko eta bar. Eta bueno, gu horretan ibili gararen nola bait,
0: bai.
1: Ez?
0: Bai.
1: Antolatu ditugu jaialdi eta eventu ezberdinak autogestionatutako espazioetan, izan Donostiko Zentro Sozialistan, Elorrio Gaztetxean azkena, Gaztizko Gaztetxean, eta horri bili gara, pues, estena horietan mugitzen dien gaztei, leku bat eginez ere bai, beste sozializazio eredu bat zabaltzen saiatzen, eta bar, hori da gure ekarpen txikia.
0: Hori da, eta ekarpen horren parte bat bebai esan aldugu dela irratzaio hau, edo saiatuko garena behintzat zentzu horretan egiten. Musikaz arituko gara, musikaren inguruan hitz egingo dugu, gustatzen zaigun eta interesgarria iruditzen zaigun musika jarriko dugu, eztabaida batzuk atarako dugu, ez dugu denbora gehiegi, orduan igual ez gara eztabaida oso sakonetan sartuko, baina behintzat mai gaineratuko dugu hainbat kezka, hainbat bueno, musika munduko debate, eta hori izango da Sirenak Dira, Sirenak Diraren oinarria.
1: Hori da, gaurko saioan orokorrean gure irratsaioan egon nahiko genuken sekzio bat ez dugu ukiko dela elkarrizketa bat. Bai, elkarrizketaturen bat nahiko nuke ekarri saioro, talde bat, musika inguruan ibiltzen norbait, musikeroak, kontzertu programatzaileak, gaur aurkezpen saioa denez, pues esan dugu.
0: Bueno, gure buru aurkeztarekin nahikoa.
1: Nahikoa eta sobera.
0: Akaso. Eta sobera.
1: Hori da.
0: Eta gure asmoa da, saioa beti aztea, musika munduan, asteotan edo epe laburrean gertatu diren gauzak komentatu.
1: Hori da, efemerideak.
0: Efemerideak. Adibidez, Gari, gaurko egunez, 1976an Sex Pistolsek Anarchy in the UK singela atera zuten.
1: Ja,
0: gorda,
1: bez.
0: Urte betetzea.
1: Eta torren urtean izango dira 50 urte gaurko egunez. Ez?
0: Hori da.
1: Que fuerte.
0: Kalkulo honak.

0: Egunen batean hitz egin barko genuke akaso punkaren historiaz. Eta horren traduzioa Euskal Herrian. Bueno,
1: ziurri. Nire ustez, bai.
0: Hitz egingo dugu horretaz, momenturen batean.
1: Gaur ez.
0: Gaur ez. Gaur pia da gauza
1: batzuekin, baina bai.
0: Hori da.
1: Bestalde batetik, nahiko esan guratu izen da, Euskal Herrian sortu den horrelako talde, musikari talde batek, musikariak Palestinarekin, deiturikoa.
0: Plataforma, elkartasun oria, plataforma.
1: Elkartasun plataforma batek, musikari asko bildu dituenak, prentxaurreko egindu adierazteko, ez dakit exactamente zen badiren, egun da irurogeta
0: piku,
1: musikarik Spotify utziko dutela, eta, bueno, boikotera deituz Spotifyek armagintzan eginduen inbertsioa batik.
0: Hori da.
1: Hori izan da notizia nahiko esanguratsu bat, batez ere Euskal Herrian, baina Euskal Herritik kanpo ere
0: ikiduena bere oian. Bai, nahiko jartzun internazionala.
1: Eta gero, nahiko kuriosoa izan da, eta gaur ekarri nahi dut, ez eztabaida agian, baina bai komentatzea pizkat, nola rapero batzuk, nahiko ezagunak diren rapero batzuk, adibidez Juicy Bae, niri iruditzen jatena inkreiblea, egizan nahiko fananaz, eta Elliot Ofana, adibidez, ezaguna gana, orain dela pare bat urte etorri zen bebait topagune sozialistara bolo ematera, adierazpen batzuk egin dituzte, oindala gutxi hasi direlako agertzen raparen munduan, olako rapero reakzionario batzuk, edo igual lehen ezienak hainbeste, baina olako biraje reakzionario bat hartu dutenak, eta diskurtso fatxarekin lerratu direnak, ez? Eta bai, Juicy Bae eta Elliot Ofanak, izan direna nik uste dut, reperkusio gehien uki eurienak, komente deurie euren sare sozialetan, zelan euren ustez ezin dan egon rap bat eskumakoa, rapa bere esentzian, dareko zeu zer, langile klasaren adierazpen forma bat, eta beti zen berdala antisistema, eta por lo tanto beti zen berdala antifascista, dago berdala zapalkuntzen kontra.
0: Bai, bai, oza, ber, hor betiko ez da bai dauek, ez? Rapa sortu zen baldintza batzuetan non kriterioiek alko ziren bete, gerora industria kulturala gai izan da hori desbideratzeko edonora, eta egia da, oraindik badagoela diskurtso hori de mantenlo real, ez da, hori guztia, eta badagoela gaur egun Espainiar estatuan tendentzia bat kritikatzeko, Kataniek, zukorain nahi batuzuna. Bai, eta de hecho, antza, dirudienez, rapero fascista, edo mesu fascista,
1: el jintxo eta olako, seguramente el jintxo mundu agertzen jango Instagram esaten parida.
0: Gloria, ba, ze, baliteke jende horrek zelen ez dituzten horrelako mesuak botatzen. Edo ideologikoki kristonen aldaketa jasan dute, edo akaso norbaitik dirua jarri dieta esan die, zo izango zara honen bozgorra gaiu, eta zimaz hor dirua agintzen duen ez, tamales, ba, horrelako gauza gertatzen dira.
1: Hori da. Eta nahiko, ez dut esango ondo etorri dela, baina egia da, honek jartzen duela mai gainean, rapa bezalako genero musikalak izan dienak langile klasearen, ez lehen esan dut, langile klasearen adierazpen forma bat, forma artistiko bat, forma musikal bat, ez beti iraultzaia, ez beti ezkerrekoa, ez beti ezakit potentzial hori dekona, ez, baina ez da beti horrela izan. Izan daiteke matxista, izan daiteke arrazista, izan daiteke, esan dugun bezala, ideologia zapaltzaiak apur bat jarraitzen dituenak, ez?
0: Hori da, arri
1: hau. Proletara izateak ez du esan nahi iraultzaia denik, baina artista hauek behintzat jartzen dute mai gainean nolakoa izan behar dan rapetik egiten dan proposamena, ez? Eta izan behar dela ideologia zapaltzaileak babesten ez dituen rap bat. Eta, nire ustez behintzat debate hori mai gainean jartzak gaur egun raperoen artean nahiko interesgarria da, ikusita bai gizarteko esparro ezberdinetan nolako biraje reakzionario egoten ari den, eta nik ustez kontu zibilteko gauza bat dala.
0: Bai, bai, zarantzari gabe. Bueno, basiru ditzen ez zuten badugu Juicy Baeren eta Jokeren arteko kolaborazio maravilloso hori. Jarriko dugu, venga.

0: pilu.
1: You have to be a beast. That's the only way they respect you. When I am assertive, I'm a bitch. When a man is assertive, he's a boss. He bossed up.
2: Alto tema, Juicy Bae eta Joke, bitch. Vale, oin sartuko gara, gaur ekarri dutut gari temazo ba, nire ustez.
3: Temazo ba.
2: Ez dugu ingo berbar Rosalian diskoa ninguren, baina...
3: Ez, mesedes, baina, mesedes, nao baina naskatu da, baina benieto naskatu da nao.
2: Introduzio dardot horregaz gaie, vale.
3: Todos los, edo zer esaten mierda honen inguruan, de repente dira analistak, dira...
2: Es que gero da como...
3: Analizi eta kontrapuntoko irakasleak, osea da pereza...
2: Baina gero da como guzteko jaten berbaita honen inguruan, jendeagaz baina esan, es que zindot.
3: Ezin dut.
2: Bueno, baina asuntoa da, parkatu, baina asuntoa da, Rosaliak Lux albumean, La Jugular abestien, alto tema, por desgracia.
3: Guapo dago, bai.
2: Sampleetan dauela, kantaren amaieran, Patti Smithen elkarrizketa bat. Eta, sí. Elkarrizketa bateko zati bat. Orduan, zer gertatzen da, eta nik gaur ekarri nahoten gaia da, claro, Rosaliak baliatzen deu Patti Smithen hitzak lehenengo tamin, eta gero Patti Smithen figura, berak bere diskoarekin esan nahi duena, bueno, transmititzeko edo behintzat marko kontzeptual horren barruan enkajatzeko. Lehenengo tamin irakurriko dut zer den Patti Smithek elkarrizketan esaten duena, eta bueno, danok dakigu ja ez dut esango, baina bueno, Rosaliaren diskoaren apur bat kontzeptua zein den, eta dala apur bat misticismoa eta espiritualitatea, eta bueno, ba, garai postmoderno honetan, non jende guztiak uste duen dana dala mierda bat, dana dala miserablea eta violentoa, eta dana mierda bat ez doana inora, eta inork ez deu sinisten ezertan, hori da importantena, inork ez deu sinisten aldaketan edo iraultzan edo etorkizunean, sino haz lo que puedas.
3: Bai.
2: Pues olako begirada bat, apur bat esaten dutzuna, bueno, mistikotasunetik eta espiritualitatetik sinesteko eta heltzeko esperantza batera edo gauza batena dara superior a lo material y a lo terrenal, bueno, pues kaletan deu oso ondo, ez? Eta pizkat Patti Smithen diskursoa kokatzen deu marko kontzeptual horretan.
3: Qué vergüenza.
2: No, indigneta. Total, zer esaten deu Patti Smithek? Da, entrevisto bat, 76an iten duena Estocolmon, Europatik biran zegoen bidartean, eta esaten deu, traduzio dut euskerara nahiko erakaskarrean itzultzaile neuronara la mitad, vale, parkatu.
3: Haupa itzultzaile neuronara, zema bueno, karrera, zema
2: dituzu. Oso errapita baliagarria.
3: Bai, oso ondo.
2: Vale, ezin duzu besterik gabe, ezi bat zeharkatu eta pentsatu, lortu dut, zeharkatu dut. Milioika kapa daude zeharkatzeko, milioika leku nora joan. Badakizu, beste norabide batera mugitzen zara, beste dimentsio batera. Eta zerra sola dio ilargira joan ginela, zerra sola dio martera joan izanak, mugitzen jarraitzen dugu. Mahomak 7 zeru zeharkatu zituen, gauza handia. Nik 8. zerua ikusi nahi dut, 10. zerua, 1000. zerua. Beste aldera zeharkatzea bezala da, ate bat zeharkatzea bezala da, ate bat ez da nahikoa. Milioi batai ate ez dira aski, aratago joan behar da, isla batetik aratago, izpilutik aratago, aratago, aratago. Eta klaro, oza, zuk ezagutzen bauzu Patti Smith, eta ezagutzen bauzu zein dan bere ibilbide musikala, artistikoa eta politikoa, ikusten duzu ari dela artea azken muturera eramateaz.
3: Bai.
2: Eta ezagutzen bauzu bere proposamen artistikoa, badakizu berak artea oso politikotasunetik ulertzen duela, eta bere arteak zertaz hitz egiten duen badakizun, eta bera artista bezala eta figura publiko bezala nola kokatu den historian zehar gai ezberdinekin, badakizu berak aratago joatea hitz egiten duenean ez duela hitz egiten espiritualtasun batetik eta abstraktotasun batetik, baizik eta egiten duzun artea eta arte horrek izan dezaken eragina, bai formalki eta bai edukiari dagokionez, azken muturrera eramateaz, ez? Baina, klaro, besterik gabe hartzen baduzu bere figuraren estetika eta Patti Smith, cara, da tipa bat superpotentea, es una tía con cojones esa dana. Eta da tipa bat oso iraultzaia izan dana zentzu askotan, artistikoki, estetikoki, diskursoari dagokionez, eta hartzen baduzu bakarrik bere estetika eta bere irudia Rosaliak egin duen bezala. Claro, era bere hitzak beste zentzu bat hartzen dute eta enkajatzen dute perfecto bere diskoan eta berak esan nahi duen horretan.
3: Bai, bai, argi dago. Beti eukiko gaitasuna nahi duenak zozer hartuta testingurutik ateratzeko. Bereziki, gauza hori bera baldin bada, bai, iraultzaia edo baldin badauka pretesto, osea, barkatu, elburu politikoren bat, ez? Hori askotan gertatzen da.
2: Jo que sé,
3: adibide tontoena da, pues, la camiseta del Che Guevara. Bueno, sin más, esa nahi dut.
2: Bueno, Frida Kahlo Che Guevara, egon dire figura asko historian zehar, deskontestualizatu direnak, eta euren estetika erradikal horren bitartez erabili direnak beste gauza batetarako, baina inondik inora ez dutenak, ez dakit, rekonozimendu bat egiten, edo behintzat ez dutenak rekuperatzen eta garaikidetasun bat ematen euren ondare.
3: Bai, bai, niri iruditzen zait, eta igual da sartzea leku batzuetan ez ginena sartu darko, baina adibidez, gertatzen den gauza badela gaizki deitutako euskal folklorearekin. Como aurreko ziklo politikoan gauzak zeudenan oso serio, jende batek egiten zituen abestiak, bueno, ba, hori guztia auspotzeko. Eta horren parte zirelarik. Eta gaur egun iruditzen zait, berreskuratzen direla horko elementu batzuk, baina izaera borrokalari hori guztiz baztertuta. Eta de repente entzute ditu
2: korrelako... Guztiz folklorizatuta.
3: Gudarien aldeko kantu batzuk, folklorizatuta zentzu txarrenean.
2: Bai,
3: hori da folklorea. Hori da, folklorea definizioz da zehose txarra, esan edut.
2: Bai.
3: Guretzako behintzat.
2: Azalekoa bakar.
3: Hori da, azalekoa. Politikoki ez dauka inongo relevantziarik. Osa,
2: eta identitateari referentzia egiten dio, baina ez beste ezerri.
3: Hori da, hori da. Bai, bueno, antzekotasunak egon daitezke honik. Ba, zehi iruditzen.
2: Jarri baino horrein hau Patti Smith.
3: Ah, bale.
2: Nahiko nuke esan, karo, igual jende batek, entzuten arien jende batek ez dakin orden Patti Smith. Orduan, bueno, deitzea jendea Patti Smith entzutea, orain jarriko du kanta bat, baina bueno, entzuna duzue gehiago. Eta bestale batetik, bebaina inoen aipatu, ja musikatik aratago, ostia, Rosalia, eta ez dugu hitz egingo Rosaliari buruz, baina Rosaliak inoiz, bere trajektoria musikalean, inoiz ez deu hartu posizionamendu politikorik edo kritikorik ezerri buruz. Ezerri buruz. Inkluso mundu mailan gertatzen ari den gauza grabeena izan da Palestinar herriaren kontrako genozidio. Ez deu esan zeozer diseinatzaile batek uko egin duen arte berarekin lan egitera. Eta orduan ikusi du bere burua behartuta eraren baten bere aurpegia garbitzeko, baina inoiz ez du adierazi horrelako ezerrez. Eta en cambio, Patti Smith...
3: Txaron, Barkatu mostatik. Baina oso adierazgarria da ere bai, nahi duena jakingo du eta bilatuko du, baina eta oso kezkarria da, mainstreamaren barruan eta mainstreamak dituen horrelako delegazio lokalen barruan, badagoela oraindik jende bat adibidez, bizi izan duen, gure beraunaldiak bizi izan duen sarraski haundienen aurrean, oraindik hitz puta bat ere ez duen esan. Hemen txabertan, etxean bertan ditugu goiek.
2: Etxean
3: bertan ditugu goiek, gaztean sonatzen dute, inork dago jende bat ez duena ezer ez esan, hitz bat ere ez, ez kontzertu batean, ez deklarazio publiko batean, ez ezer. Eta saiesten badute da, bueno, ez dut, ez abertzen,
2: zera saiesten duten. Rosaliak esaten zuen gauza bazan, como que la gente debería de dar por hecho.
3: Claro,
2: ver a Palestina en Aldagón. Es de un verso, de hecho.
3: No, tía, ni de palo.
2: Esan behar dire gauzak. Dauz momentu batzuk esan behar direna gauzak. Eta parte hartu behar duzu gauzetan. Eta badau momentu baten adierazpenerako behar bat, egon behar zara hor.
3: Bai, eta de hecho, kezkagarria ere bai, probablemente jende batek zehozer esan duela, behin ikusita, zentzu komuna, zegoela biratzen, nola bait. Elkartasun bat adierazten esain beste palestinar resistentzia. Izango zela legitimoa den babes bakarra. Sino, orokorrean, pues, ez gaude horren aurka, genozidio baten aurka gaude, bai.
2: Eta gero genozidioren aurka, a ber, nor ez dau genozidio baten aurka.
3: Hori da zetan
2: gananik. Dan hori irutzenak utxartu palestinan pastan dauena, pastan dana, baina ez da hori bakarrik. Osea, bebai salatu behar da Israeleko estado zionista, eta hori, zer, ke pasa?
3: Hori da,
2: horretarako zer?
3: Zimaz da horrelako neutralidade politiko faltxumuko bat mantentzaren saiakera pues, nazkagarri bat. Zimaz, itz gutxitan, nazkagarria.
2: Horregaitik, emoten dugu amorru, Patti Smith moduko figurak gaur egun rekuperetea guztiz era desitxuratuan eta ez rekuperetea bere eduki politikoa edo berak emonduen eindumen ekarpena artista moduen eta artista komprometitu moduen eta nahi nuzen ekarri adibide batzuk ezagutzen ez duen adentzako, baina Patti Smithek adibidez Biendameko gerraren aurka hartu zuen parte mobilizazioetan, protestatan, publikamente posizionezan, baita Iraken invasioaren aurka ere, bai emakumen eta bai LGTB kolektiboan eskubidean alde posizionatu da beti eta bebai aktiboki hartu du parte ekimen ezberdinetan, herri indigenen aurkako erasoen aurka gertu da beti, lurroietan multinazionalak egiten duten esplotazioaren aurka gertu da, bera, estatu batu arra izanik, eta horrek suposatzen duena jakinda artista mainstream bezala.
3: Bai, bai.
2: Gero, People Have the Power kanta sortu zuen 1988 izin zela basikamente himno bat mobilizazioaren eta ekintza kolektiboaren alde zapalkuntzei aurre egiteko erresistentzia kantu bat Amnistia Internazionala gazbe hain deulan bueno osea, kritika garria zentzuk no. batzutan, baina osea, gurete zen da, estatu batutako artista mainstream bat, basikamente mundu mailan bebai ezagune dana, eta ostia egin duguna bere ekarpena bebai
3: bai, bai, harri dago, harri dago.
2: Total, entzungo dugu Patti Smith.
3: Venga, entzungo dugu Patti Smith.
2: Mi txiko dugu ya emelo yao.
3: Venga.
0: Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly. A radiant with the hallway. An aura around the mirror. He merged perfectly. Looked at Johnny. The mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but

0: Orduan, ondorioztatu dugu, que la Patti Smith era una dura, ¿no?
1: Una jefa.
0: Era una jefa, era una dura.
1: Una jefa.
0: Vale, banik nahi dute garri a un duro. A un buen duro, eta oso gaztea. Baina, gazteiztik atorkigu, Maru, burratzaia biatzeko YouTube-en. Se badago beste abeslari bat, Maru.
1: Baina badakizu non aurkituko duzun?
0: Non tokatu ezaket.
1: Aurkazan tokatutako kontzertu ematen.
0: Epa. Se,
1: Maru beste raperore batzuekin matera onzan zazpikatu gaztetxean antolatu gendu zen.
0: Hori egia, eta onzan bastante guapo.
1: Onzan bastante guapo.
0: Ai, joven santo. Hemen ekartzei zuet bere azkenengo abestia. Deitza 45, eta hor dabil gure lagun gaztea, eskupiendo leninismo sobre Drumless, hori entzun ditu
1: gitzuek. Gazteizikoa da, ez?
0: Bai, gazteiztarra da.
1: Gazteizen dau raparen eskola, eh?
0: Gazteizen badao zeo zer. De hecho, azte buru honetan izan da rapsodaz, gaztetxean, ez da egitzen bat garren edizioa, ni ezin izan nintzen joan, baina esan didate, oso ondo gontzela. Eta bai, badago zeo zer, belaunaldi ezberdinetan banatuta esango nuke, baina bueno, bereziki gazteak datoz oso fuerte, eta nik esango nuke Maro, nire kasu pertsonalean dela, horren adierazpen argi bat. Grabaketa, nazketa eta masterra egindu Berbaine jaunak, eta instrumentala maizamzik. Orduan, txiru ditzen entzuten badu ba.
1: Bai, entzuten
0: badu. Bai, uste dut zeo zer daukatela eskuetan maizak eta marok, eta kaso beste raperaren batek. Zidezo ekarriko dugu etorkizun batean. Hora, indik ez dugu pista gehiago amango.
1: Okei.

0: Maro joven santo, holy shit. Vale, entuduna, Maro, berroita bost, lau bost, produkzioa maizam zik, eta nan fiero, lehen ez dut esan, YouTube endokas entzun gai, spitting leninism in that drumless, vale.
1: Engo lotura txiki bat, hemen Marok Palestina egiten dut aipamena, eta...
0: Corazón palestino.
1: Talde honek bai, oin orkestuko ten taldea jarriko dugun abestiaren musikari hauek. Salvar Doñana da grupazo bat, deskubridu dutena oindela oso gutxi.
0: Nik ez dut ezagutzen.
1: Andaluziako talde bat, nire lagun andaluz batek gomendatu duztena. Ziren kalifatokoak, mitiko kalifato.
0: Kalifato 3 cuartos, ya ves.
1: Los reyes de la electrónica.
0: Oye, ya, ¿eukiko dituzte urte batzuk, es?
1: Batzuk bai. Berrogeita asko.
0: Berrogeita luze.
1: Eta, de hecho, aprovechekot gomendatzeko, oindela gitxe ikusi duten dokumental bat. Oinen ez akordeko izena, eta baina da, la electrónica que bailo Andalucía, uste hot, eta gero beste izen bat. La electrónica que bailo Andalucía, da hitno uberba zelan eltzen dan electrónica andaluziako, bueno, lehenengo rabe forman, eta gero ya klubetan zelan sartzen dan, gentrifikazioa, bla, bla, bla, total. Salvar Doñanak, deko abesti bat, Magic Island, que dice literalmente Israel sois nazis, que a veces hace falta, ¿no? Holako gauzak esatea. Baina orain jarriko ten kanta bat, kanta da beste bat, da Amanecer. Nik uste dara apur bat talde hau representetan deuen kanta. Eta da, oin, nahiko modan dauen movida bat, dala punketik datoren zeuzer, baina elektronikoa, nahiko modan dauen.
0: Eta guztiari ditzen dio post-punk.
1: Post-punk elektroniko.
0: No, baina, oza, post-punk kategoriari morruan guztia sartzen da, hori. Horrek niri aitortu behar dut, morru puntu bat ematen didala. Oza, oso zaila definitza estilo bat. De hecho, ez uki joerarik definitziko estilo bat, tío. Jo, que se, haces daugazu influenzia hau bestea, eta egiten duzu, pues,
1: behituz. Ni begitu dut, a ber, zelan denominetan dauen internetek estilo hau, eta epiten deu synth-punk, pop, melodiko, influencias del flamenco, bueno, holako gauzak.
0: Hori nork esan dizu? Txatik.
1: Bueno, iruditzen oso interesante talde hau, porque letrak dioso guaiak, eiten du, bueno, kanta honek justo, eiten du berba bai, gentrifikazioaz, individualismoaz, eta apur bat, como, bueno, gure generazioetan bizio guzen, kezka eta ezin egonetaz, eta kasu honetan, kanta honek, eiten du berba, hiri baten bizian persona batetaz, bueno, oso, bueno, individualismoaz eiten du berba, eta... Bueno, nik kokatzen dut, bueno, ez dakit zehiritasi dabilen berba egiten, baina mitiko nora eza, hiri bateko rutina, azte osoko rutina gero juerga, ez joan etxera lotara, baina gero aztelenen azten da berri zure bizitza, bueno, anyway, entzungo dugu, Amanecer.
0: Venga!

0: Peut-être que Miguel, yo.
1: Salvar Doñana, temazo.
2: Guapo, guay.
1: Amanecer. Oñengo gara Andaluziatik estatu batuetara, eta de hecho joango gara demoran nahiko atzera. Oin tema bat gomendatuko dutelako, ni nabilera entzuten bastante azken aldien, baina 2008koa dana.
2: 2008, malos años para el crecimiento del capital.
1: Malísimos, de hecho. Eta Santi Gold, artistan kanta bada, Santi Goldek gaur egun ja 50 urte inguru edukiko deuz. Eta kanta hau ditzen da Les Artistes. Da bastante curioso porque ni hasi nintzen entzuten kanta hau, pentsen nuen zala como referentzia bat frantsesera edo holanda.
2: Edo katalanera. Bueno.
1: Bueno, más probablemente frantsesera.
2: Claro, es que Santi Gold nik uste nuen zela palentziako tipo bat. No, como Santiago...
1: Santi Gold. Pues tipo ditzen da Santi.
2: Edo zora luzekoa. Santiago Goldarena, yo que sé.
1: Adibidez.
2: Ya, mai.
1: ¿Nei es un chiste que yo?
2: Es, vale. Es dut gorik.
1: Eta, gero behin, kanto honen ingunen irakurtzen hasi nintzenen, irakurri neuen Les Artistes, Les, L-E-S-ek, eiten dutxola...
2: Akronimo bat da.
1: Akronimo bat da.
2: Vale.
1: Eta egiten dut da, ai, zelan da, ai, inizat urtengo, apuntet daukidot baina, da Nueva Yorkeko auzo bat.
2: Vale.
1: No sé qué, ez zait. Eta egiten dut berba, barrio bateri, oro, emeretzi goi garren mendean, izan zara barrio bat, nahiko, bueno, migrazio asko eukizeuena, oso multikulturala, eta oso garrantzitsua izan zana mugimendu artistiko underground askorentzako, eta gero zelan 2000 garren amarkadan, emun zan gentrifikazio prozeso oso fuerte bat, eta hor duen, hasi zan, como rollo movimiento hipster, indie, tal, hasi zan, como artisteo elitista bat agertzen hor, apur bat, pues lehenin duguna berba, ez? Zurgatzen eta apropietan hor sortu ziren espresiño kultural eta artistikoak, bueno, hoien estetika, eta bere ganatzen, baina era berean sortzen espazio bat baztertzen zegoena, behintzat jente hori. eta orduan Les Artistes abestia da kritika bat al esnobismo,
2: vale.
1: Eta al elitismo artistiko de ese barrio. Eta orduan horregatik deitzen da Les Artistes, eta da kriston temazo aparte, hasi que entzungo dugu.
2: Entzungo dugu.

0: Alto tema, zer bai, ez?
1: Alto tema.
0: Bai, esango nuke...
1: Eta komendatzen dut benetan entzutea Santi Gol, osea, entzutea en general, deko eskertzen dut mazoak.
0: Bai, eta arregitos ofresko, ez? Como
1: es que, da 2008-ko.
0: Claro, baina, ona... Mítico gauzak berando el tendiera.
1: A ver, egida Santi Goldek beti uki duela fama izetean oso... Ezakit,
0: horratua.
1: Aurreratua, bai.
0: Ja, bai.
1: Sobre todo generen nazketan eta olako gauzak.
0: Bai, bai, bai.
1: Jarriko es, dugu o sea, es, bertako musika?
0: Bertako da ascensore marka bat.
1: Vamos a dejar de ser unos yankees.
0: Bai, vamos a dejar de ser unos yankees. Gainera, gertatzen da gauza bat dela, noraitek esan lezakela. Ez euskal herriera gauza keltzen dira berando ez dakizera. Ez, zure euskal artista mainstream gustokoenak egiten duena da, ikusi zer egiten den estatu datuetan kelo peta mundu mailan eta gero kopiatu super era, kaskarrean eta karri ona, eta espero dut, zu entzule, ez duzula jaten, mainalare jende asko guai. Gauza bat, gustatzen mazizu aurreko abestia, ezaztu gubarela sirenak dira. Eta entzungai dagoela gure irratsaioa hemendik aurrera, ze gaurkoa lehenengoa da, hilabeteko azken, azte azkenero, gaueko 9:30-10.
1: Dilo.
0: Dilo. Bueno, eta gauza bat egingo dugu. Jarriko dizuet Gasteizko beste talde bat, ez?
1: Primizia.
0: Ala bi irratian gaude Gasteizen, honi gasteiztarra naiz katalin zuez. Ah, ze pena zure dakit.
1: Finaz vale. Adoptada Gasteizeko.
0: Hori, adoptada. Vale, entzungo dugu duela zen bat. Ba, hilabete bat, esango nuke? Zoze gutxiago.
1: Getxe gora bera bai.
0: Bai, Gasteizko beste gazte batzuek ateratako lehenengo lana, lehenengo epea. Ez da lehenengo lana, lehenengo abestia entzun zelako ekida katera zuen Gabriel Arestiren omenezko rekopilatorio batean, gaztearen hau temazero bai, entzun zazue. Baina, bueno, nore ninguna nari gara? Mirotz taldea. Baina kontu, segon zen beste Mirotz bat Gasteizen, 80ko hamarkadan, eta ere,
1: bai?
0: Oso interesgarria da, bai, badoken gure benetako plataforma maitatua, badoken, badago, Mirotz hori.
1: Qué fuerte.
0: Bai, rock progresibo garai horretan bastante bai, lantzen zuten. Bastante guapo dago, gazteiztarrak ere bai. Baina, bueno, ni jarriko dizuena da, gaur rongo Mirotz, duela jabetezkaz, Power Trio, duela gutxi, beraien disko aurkeztu zuten, aurkaren jaialdi batean Gasteizko gaztetxean, eta izan zen la rehostia.
1: Dana da autorreferentzia.
0: Bai, bai, evidentemente. Jende asko etorri zen, jendean ikustut oso guztera onzela.
1: Oso guapo.
0: Kriston bolo guapoak egun ziren, txopete josuen, Kriston bolazoa, akerrek ere bai. Eta Mirotzek disko aurkeztu zuen. Orduan, gaur entzungo dugu Mirotzen oihu bat.

0: oso guapo dago, alde batetik nire ustez. Miroteteko zen koroak eta melodiak oso politak direla.
1: Ah, eso melodia honak egin dituzte.
0: Eta gero da super fresh. Eta gero aparte, egiten dozte ilusiño, porque azken aldien indurien number beuren musikataz oso zaket, honestoak izan dire, zintzoak izan dire, euren referentzian inguren, aifatu hori Jota Martina, porque gien
1: buenísimo. Ah, bueno. Oien hortzun dira, nik izitu esagutzen. Ez baina,
0: igerdena Euskal Herriko zaket, mugimendu musikal baten ondorengoak direla, edo ikusten da ze influentzia duzen euren inguruen, eta hor sortu dan elkar eragina talden artean, gaur egun dauzen talden artean, edo behintzat esfera baten, eta oso politean iru ustez hori ikusteo.
1: Eta horrek balio behar du gure belaunaldiko jendea kontuan hartzeko. Urrengo belaunaldien nola egiteko referenteak izan gaitezkela, momenturen batean, ordan gauza kondo egin barrik dugula, eta zentzuz.
0: Oh, wow.
1: Ez egia da, hartu gara erantzun gizuna, bizitzarekiko. Ja, vale. Ados.
0: Hasi behar gara maitzen gari.
1: Bai, amaitzen hasi behar gara. Amaitzen hasi behar gara.
0: Baina berandu baino lehen.
1: Oa! Grupazo, venga, ba, berandu baino lehen, vale. Duela bi urte atera zuten lehenengo dizka, nola zen izenburua, utopian zer uste dut. Horrelako galdera ikur batekin, oraingoan, azkenengo dizka, duela ilabete bat baino gutxeago aterata, musikaren doinua baino, dirua nahiago.
0: Pum, pum, pum.
1: Fuck that shit, fuck Euskal Mainstreama. Hemen, berandu baino lehen, entzun dezagun berandu baino lehen.

0: Bueno, entzule maiteok, gaurkoz bagoaz. Nik ustot ja, berba asko indagula.
1: Bai, gehiagia, kaso. Bueno, lehenengo programa da, se nos permite.
0: Vale, total.
1: Vale.
0: Eta, bueno, agenda txiki batekin gatoz, bentzatazaro abenduan, urenguruan egongo diren ekimen ezberdinenak, adibidez, abenduak zeian, Durangoko azokaren testunguru horretan.
1: Hau da, top secret, eh?
0: Top secret. Hora indik ez dela publikatu.
1: Top secret, da.
0: Baina, bueno, egongo da zaio bakarreta esklusibo bat.
1: Bueno, bakarreta esklusibo ez dakigu. Zaio bat.
0: Ekidaren partetik eta aurkaren partetik aurkeztuko da zerbait. Horretziko dago. Bestalde batetik, bueno, hori baino lehen, aipatzearen beste kolektibo batzuek ere antolatuko dituzten gauzak, azaroko gota bostean, azte honetan?
1: Azaroko gota bost?
0: Azaroko gota sortzi, parkatu gota sortzi.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: gaurko egunin, ba, liburu bat, eta liburu baten aipamena. Kusiko ba, berz, denpore moteskune irrotzaiuk. Aurreko baten esan gentzun aukera bi ekarri gendunela, zeu izkintzeko eta eskandin grabazin epinitzu, epinigentzu. On liburu bat zetorriga, eta berara, como funtziona la musika, David Byrne, que idatzitxako, hau Talking Heads taldeko buru, eta solitasun bebai amaike gauza musika mundune enja bena. Baina kontutan neukitxe gaurko egune zen jan, ba, urte batzuk atzea jungoa. Entzun.
1: Cuando me haces así,
2: sí.
1: Es que yo...
0: Quietos todo el mundo. Ba, estáis hortan, san, atzaldi san. Mi batzen del laro eta batin. Zain dabe, ba, acontecimiento importantitan, ba, jendi... Akordatzen dala eserretzen eguan hor momentu. Nire bizitxara akontezimiente importante asko ikesta egongo. Ze ni akordaten azena bai honeaz eta beste baten bateaz. Baina ez asko gexaz. Atzaldi izan. Orduan Popular 3 Estereo programi entzuten neguan, dibujaten neguan alapentzaren dut. Neure kuartun. Feliz Linares egetxe ban hori programi, Radio Popularren. Pentsan dut orduan sasoin bakarra zanela. Ba, bueno, irratizetatik ba, musika diferenti edo alternatibu edo zana. Gaur egun total zabaldute dana, The Clash entzun zeinken, Dead Kennedy entzun zeinken, Emilio Harris, eta baina beste talde asko. Feliz Linaresek aurkezten man programa horretan. Eta errepentin, ba, Madrilen parlamentun, Cortes Generalesetan, ba, Guardia Zibilak sartu dile, eta teiziur, hau korti, orduan momentun entzuteko aukeri uki gendun, ez dut pentsaten, hori telebizinioin direktun botaten gozen, birbada, Radio Nazionalin ero, botako ben, ez da, nakordaten ondo, ondo. Hogei urte neukan, orduan momentun. Ja, urte batzuk ari nioa, ja, militaten eban eskerreko erakunditan, partidun, bebai, eta acojono moment, chaval.

Eta gatzela ditzen gauzak, eh? Igual, tonteixire baina. Orduan ja korreo zen biarratzen oan. Nire kompainiruk eta atzalditan junetzen zin. Biarra adelantatea. Ordu estra kobra baik. Neupe zazoi bat harina bat bai etzen oan. Otsuri izan elako. Baina, bueno. Eta ze okurriuko eta korreo zen deitza. Claro. Porque si los golpistas han cogido el parlamento, on tokaten da telegrama bisaltzi, kuartel guztixeta. Ezaten kontrolatiko situazin joi. Eta, bueno, bada itxun egon, eta ez ez egon ela iselako telegrama. Horrek ez nitxun azetu, eta, bueno, ba, alantxe ikun zan goxe, eta gaba. Acojonata, claro.

Eta gero kuno horrentzuna, Pedro, cuando yo haga no sé qué, hori askoz geruago etorri zen gabaz. Denbora asko pasazanin. Eta orduan, ba bueno, tranquilla hua ero, eta bueno, horrenoko unin biherrea junginan. Kuriosure. Batzuk esker maian neote zen. Sinistu iben, ba golpestau bat egon zanela. Esan berde hor sasoin urtik harinaua, ba ruido de sables. Esaten zana sarri egoten zanela. El Alcázar egoan periodiko Extrema del Txaku. Eta arek noiz behinka militaran artikuluk eta publikate ban bakauzako lanik ezin dizela jun Espainia apurtzen dule autonomisak atxik terrorismu eta hor gauzak eta aipatze ben eta ba militarrak hartu dibenela mandu ze gauzit desmadraten izunela esate ben eta egon zine zaiakera desberdinak edo konspirazioik bentzat Galaxia eta bueno, beste batzuk, Almendros, beste batzuk, egon zinak. Gero beste esker batek, esate ban, kerua hori, autogolpe bat izan zenela, eta polemiki gaur egune arte jarraitzen da. Kuriosure izan leikela bertzinu ibisak egisak. Eta beste baik, azten ga gure irratzaio hasierako kantiaz.

Ba, esatu den moure, liburu irakurriko zati batzu bakarrik, eh? Ze laureun horri alde dauk. Eta dut oso, oso interesgarri zirela. David Byrne, ba, bueno, estatu batuetako de. Beran talde, parte hartu da ben talde importantiena, Talking Heads dala esan geinke, ala eta guztiz be. Ba, bueno, ba, inixatzu beran bosteko ba, disko bebai. Carry Rose, pare bat, beste pare bat disko bebai ba, entzuteko beran musikak. Oso desberdinak, por cierto. Irurak, Carry Rose-en, bat, Carry Rose dobli. The name of the, this band is Talking Heads, 1977, 1979, disco dobli, eta bestire, the name of the, this band is Talking Heads, 1980, 1981. Jente asko, estenaxo gainin, koruk eta kuriosure, kuriosure, ze talde honei estatu batuetan ordun sasoin B52 be bai bardin gertaen gakon ba ez da jote ban garito edo leku katxik edo ezin benelako klasifika etxen ben musiki ba punk modure konsiderate ben eta bueno ez da entzun besteik bai bata eta bai besti bai Talking Heads edo B52 ba konturatzeko punk musikiaz ba besta okela zarkusi espada bestei atitudin bai eske horretan bez neuk esango zenitzako beste beste istoxo bat David Byrne az batea talde honetan beste tipo oso interesanti eta benetan merezi da bena jarraitzi berak etzen da ben musiki Adrian Bell eta ba bueno pio bat gente perkusioen Steve Scales sintetizadoren Jerry Harrison bajun emakumi Busta Jones perkusioen Tina Whitmore eta Dolet McDonald eta Steve Scales eta Tina Whitmore bajo joten bebai bueno, jende asko eta danak ba interesantik eta beste baik murgiljokoa Cómo funciona la música de David Byrne. Liburu Satisak Zauei irakurten.

De hecho, onda la gitxi, dokumental batez, honek amerikanuk eta etxen daren programa, como se hizo, lo lago xeseo zer zan. Eta, explikate ben, danbor japonesak, horrek izan di oso handixak, eta txikixau bape bai. Ezeitxe oten di, eta igual larru alde bizetan eukitzen dabe, eta jo etxetxu ez, ritmo, hori. Normalin, pentsaren dut, zenek izan da. Sintoistan eta budistan zeremonixetan ebiltzen di. Pentsaleike egur bat ala, utitxue egin jabena, eta ero larru bat ipinitzeela joteko. Japonesak egurrakin jotetxu ez. Beste afrikanuk eskuki. Ba, hor, esplikate ben, danborran zelan etxe ben. Eta kanputik ez dan ikusten gauza bat azaltzezan barrun. Artesanalak zin, enbor handixak bizin, zartia baikuk, ondo zan jutakuk, urtik bai ondizenak zikatzen eta ba, tamborrak egin alixateko, utzitxu etxen di, eta erokun gelditzen den ba, albo guzti etxen daben egurrin, barrun, eskukin, eskoplo ero eta matraiuaz, etxitzen forma geometriko diferentik ipini, eta forma geometriko zein hendidurak, a ber, adibide bat modure zeintzut dionek, abejas, erlik, erlin kolmenetako horretxe formi edo hartze ben, antzea, ez da esaten exactamente bardin esana, eta handixoa basan edo txikixoa basan, lortze bena esan sonido diferentitan borrai. Beraz, ez dala tronko, otzitzutako tronko bat hartu eta zin mazjo, sino que oso elaborauk dizela, hemen aipatzen daben modure.

Bueno, entzuzue, publikuk ze eragindakarren musikan, arektuk ze eragindakarren musikan, eta hemen inciso bat ingorotu. Barai, ba bueno, musiki ondo nahi bozu entzun, evidentemente, ez askuten kontratu batea, o ez derri horrez, erosi disku, eta zeure etxin, aparato ona bakazu, ondo kalibratarana eta ondo epinitxe zeure gelan, ba antxe entzungo zue musiki hobetuen bakarrik. Aurikularrak ona pakazu bai, belarrizetan epini volumena eta barrura arte sartuko datzu musiki. Bai, kontzertu hori baino gexara. Ez da bakarrik musiki. Da giru, da jentia zehoti, da dantzan ibiltzi. Eta bale, launakin berbain leike. Ez da txarto hori. Birbara hori be kontzertune parte bata. Baina bai ez dena zure musiku galtzaten dizenin. Errespeta bizkat. Bajua berbain. Eta ez egin berbaro gogorra. Nun. Desagradabli etxen dan. Zure konversazioi. Zure volumena. Zure amenaz ni esan biarra.

Bueno, fondun entzuten irakurten nazen bitxartin erabiltzen gabizen disku David Byrnek enjakuret The Forest. Oso desberdine lehen entzun dobenan ez konparata. Esan amarkanta laukela. Komposizioi David Byrnek enjakure eta orkesti eta orkesta sinoi David Byrne komposizioine Jimmy Haskellek Jimmy Haskellek enjako da tituluk hamen kuriosure ze hau epintzen gazena vinilune. Baina ez da, zara, lehenengo aldin bost kantaraz, eta bigarrengoko aldin zeigarrenetik amargarrenea. Osea, bost eta bost daz. Baina ez da huetzen bat, bi, iru, ez ba, iru eta lau janen jau. Eta bost garrenea saltetzen da. Mo, kurioso. Deron, zei, zazpi, sortzi janetzen dau, behatzi eta amar. Zer lau de lau. Eta tituluk diz a ber, ezagunak etxen gatzuen. Ur, por ejemplo, ezautzue, Ninive, ezautzue, ezautzue. Ez? Kix? Eta Dura Europus? Ez? Baina Machu Picchu eta Teotihuacan bai. Iri, antiguidadeko irisan izenak, diz. Ur eta Ninive, Oriente Medion, Machu Picchu eta Teotihuacan Ameriketan. Eta beste izen batzupe bai agertzen di. On beste kanta bat epinikotzu hau David Byrnena. Haure, egon zan sasoi baten, nipentzen du Paul Simonek hasi banela, eta zan musiko occidentalak, zara egin zango, hirugarren munduko musike eta hurbildu zin, eta gure artin ezautzea emon ben. Beste batek esango leuke vampirizain benela. Baure David Byrnek musika latinoa inguratu zan nin ataban disko, Rei Momo. Eta sasoi baten aukanti askotan ipintzen gendon.

0: Amabixetago, ja minuto bi falta hendi. Beste kantan bape bai nahi nuan epini, baina bueno. Pentsa ez benak txapi izan dela, ba, bueno, ba, sentiuten dut. Eta dakazue telebizinoi, dakazue internet, dakazue sortzi mila gauza.
1: Radixi irratia zentzuten.